0: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында

0: Иә, айта берсін жұрт, таңертең ерте тұрмайсың деп, бірақ біз таңертең ерте тұрамыз, радионы қосамыз, қайырлы таң қазақ елі бағдарламасын бастаймыз. Құрметті тыңдаушылар, эфирді бастаймыз. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы бізде бар, өздерінде өздеріңізге жеткізіп отыратын Зәмзагүл Уәлиханқызы.
1: Дәл солай, баршаңызға қайырлы таң. Күнге таңда жақсы көңіл күймен бөлісуге, өздеріңіздің аман саулықтарыңызды білуге, тікелей эфирде тілдесуге асығамыз. Құрметті достар, құрметті радио тыңдарман, қаламызда 7 сағат 5 минут, тіршілік оянды, тірлік оянды. Баршаң бүгінгі күн берекелі болсын.
0: Әрине, бүгін енді 14-ші қазан, осы айдың ортасына да келіп қалған екеміз. Жаңа көшеде келе жатып, жан жағыма қарап, жапырақтардың сарғайған суреттерін түсіріп, күздің сұлу бір бейнесін қарап келе жатым. Кеше ғана бір ақын қыз жазып еді, ақындар неге күзді жақсы көреді? Өйткені ол сағыныштың, қиялға берілетін сондай бір молшылықтың кезі. Сондықтан да осы кезде бір өлеңдерімізді бұрқыратып жазып қалатын кезіміз дейді.
1: Енді әркімнің шабыты әр уақытта келеді, Мұха. Қиялдауға тәуліктің қай кезде жарасымды ғой негізі, иә? Бірақ қиялдап жүріп тірлік жұмыс жасау керек, енді қиялдап отыра беруге тағы болмайды.
0: Ал біз қиялдамай, біз ән береміз және
1: жаңалық айтамыз. Қиялдан туындаған әндерді береміз. Бүгінгі күн шуақты болсын.

0: Барлық қызықты жаңалықтар Қазақ радиосынан басталады. Эфирде күн дерек айдары.
1: Ал бүгін енді сәрсенбінің сәтті таңы, сәтті күні. 14-ші қазан, дәл осы күннің үлесіндегі мерекелер, айтулы күндер, қандай оқиғалар болды екен Майра?
2: Ал бүгін жаңа күн, жаңа жоспарлар, тарихтағы жаңа күндер. Біз өзіміздің әркім өзінің өмір дерегіндегі тарихының бір бетін енді ашып парақтайды ғой.
1: Әрине.
2: Сондықтан жарқын бояулардан, жарқын сәттерден тұрсын дейміз. Жалпы бүгін қандай күн десеңіздер, 14-ші қазанның еншісінде. Мынау тіс саулығының күні екен дүниежүзі бойынша.
1: Дүниежүзі бойынша
2: тіс саулығының күні. Адамға барлық ағзасы, барлығы дерлік керек, тістің әр қайсысы керек. Сондықтан мен әрдайым жаңағы бір ақыл айтуға әуеспін ғой. Әсіресе өзімнен кішілерге айтам, артық көйлек алмаңдар, артық тойға қонаққа бара бермеңдер, тістеріңді түгендеңдер деп айта беремін. Алтын жинаңдар, тістеріңді түгендеңдер деген сияқты. Осындай бір ақыл айтуға көшіп кеткенсің? Жоқ, адамның тісінің саулығы ол денсаулығының кепілі. Сондықтан мен қазір енді стоматологиядағы жаңалықтар өте көп мұқа. Көз леспес жылдамдықпен, айлап жылдап жүрмейсің қазір. Иә, тісті жылу да оңай, салу да оңай. Бұрын мысалы тісіңді жылып тастап, жылдарға кететін едің ғой. Ол жазылып кеткенше. Қазір жылынған тістің орнын босатпай, демек,
1: қайта сала ма тісті?
2: Дер кезінде қайтадан импланттың түбін орнатып береді. Одан кейін үш айдан кейін келеді, бетін бұрап береді, болды. Қазір деген сондай жылдам. Қазір тіссіз жүруге бір себеп жоқ. Тіссіз жүруге және стоматологтан қорқатын да сылтау жоқ. Өйткені қазір мынау анестезия дейді ғой, олардың барлығы жоғары сапада. Сезбейсің. Сондықтан да, я тіс саулығына келген кезде жаңа қос қолдап жүгіретін адамдардың бірімін. Тісіміз сау болсын. Өйткені тісіңде белгілі бір мәселе болса, ол сенің денсаулығыңа, жүрегіңе, қалқанша безіңе, асқазаныңа толық дерлік міндетті түрде өзінің жай бір жағымсыз әсерлерін бере бастайды.
1: Әрине ол бар. Және ауыздың үнемі жауып жүрудің кепілі ол 32 тісің.
2: Иә, дәл солай жарқылдап

0: күлсеңде түсің сондай бір жарқ ете қалғаны өзіңе жақсы ғой. Өз өзіңді бағалап жақсы көріп тұрасың. А бүгін халықаралық мұха, мына электронды қалдықтар бар. Компьютерден, телефоннан, гаджеттерден, мынау шаңсорғышты аламыз, істен шықты, лақтырдық, ана дүниені алдық, су баптағыш, ауа тазалағыш, ауаны ылғалдағыш, енді не көп айналамызда техника көп. Оған қосымша қазір майда-шүйде гаджеттер көбейді. Ол дегенің беттің әжімін кетіретін, бәрі тоқпен істеп тұр қазір, бәрі сыммен тоқпен істеп тұр. Ал енді ол істен шыққан кезде қайда барады? Ол өздігінен жерге сіңіп кетпейді, өздігінен ауаға ұшып кетпейді. Бұл кәдімгі жылдар бойы экологияны қатыластап, қоқыс болып жатады. Бұны электронды қалдықтар деп айтады. Бүгін дәл сол электронды қалдықтарды кәдеге қайта жарату, қайта өңдеу күні екен.
1: Бұл өте жақсы дүние. Қайта тасай салу деген болмайды енді, оны қоқыс болып, одан шаң-тозаң басып, одан біздің жұтатын ауамызға зиян келгенше оны қайта өңдеу керек.
0: Иә, бұндай қалдықтарды барлық жерде бірдей қоқыс полигонына тастамайды. Көптеген елдерде оларды арнайы жинап, қайта өңдеуге жібереді. Арнайы қайта өңдеу зауыттарына жібереді, электронды қалдықтарды жинау орындарына жібереді, қауіпті қалдықтарды өңдеу орындарына, жөндеу және қайта пайдалану орталықтарына жібереді.
1: Болмағанда көршімізге береміз ғой.
0: Иә, мысалы, өте осыған электронды қалдықтарды қайта өңдеп кәдеге жаратуда алдыңғы қатарлы елдер бар. Бұл Германия, Жапония, Швейцария, Оңтүстік Корея, Қытай. Ал біз енді барлығын тамақ қалдықтарымен қосып бірге жан тіпті бөлмейміз де ғой, барамыз да көзге көрінген жерге тастай саламыз. Ал бұл шынымен де кеше ғана экологияны баптай, табиғатты аялайық деп жатырмыз. Әр адам өзіне байланысты ерінбей үйінен шыққан сол электрондық қалдықтарды бөлек алып, бөлек қапшыққа салып
1: өткізетін жер болу керек.
0: Жерлер бар. Соны құнттаса, онда әлбетте сіз өз тарапыңыздан осы бір планетаның бір мүшесі ретінде үлесіңізді қосқаныңыз, жерді ластамағаныңыз.
1: Әрине, әрине, оны да мынау біздің көршімізге беретін болсаңыз қандай қуанып болады. Көршімізден аламыз, көршімізге қайта береміз оны. Сондықтан да құрметті тыңдаушы, ауаны ластамау, қоршаған ортаны тазалау өзіңнен басталады ең бірінші.
0: Амыха баяғыда жалпы сым, алюминий деген дүние жатпаушы еді ғой, барлығын жинап алып, грамм, миллиграммдардан қайта өткізіп жіберетін. Қазір енді дефицит заманда өмір сүріп жатпағаннан кейін оңды-солды ешнәрсеге қалдырмай, ешнәрсеге қарамай дүние аламыз және оны жаратып үлгермей тастайтын заман.
1: Өйткені қазір бар, бәрі бар.
0: Бір дүниені жоқ, таппай қалдым деп айтпайды ешкім. Жоқ дүние емес, қазір тіпті бардың көптігі соншалық, неше түрлі нұсқада тауып алуға болады. Сондықтан,
1: тіптен бізде әндер де бар, көп. Қайсысын берерін білмей қаласың таңертең.
0: Қабылдаңыздар, таңғы эфирдің әндерінің барлығы ырғақты, барлығының көңілі жақсы, сондықтан барлығы сіздер үшін.

0: тікелей эфирде қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы 7:23 өтті. Бүгін енді 14-ші қазан, күн сәрсенбі. Ал тағы да қандай мерекелер бар екен, Майра, өзің айта отырсаң.
1: Маңызды дүниелерді айтқан сияқтымын. Дүниежүзі бойынша халықаралық деген секілді, тісіміз сау болсын, электронды қалдықтарды тастамайық, ауаны ластамайық, және бүгін дүниежүзі бойынша мынау стандарттау күні екен. Кез келген дүниенің, мүліктің бағасы бар, стандарты бар, жүйесі бар деген секілді, әлем осымен теңеседі, әлемнің бір балансы сақталады. Сондықтан дәл осы бір маңызды мейрамдармен құттықтап қояйық.
0: Сонымен қоса бүгін енді балалық күнге қайта оралатын күн екен. Балалық шаққа қайта оралатын күн. Винни-Пухтың туған күні дейді ғой бүгін. Иә. Винни-Пух деген енді мультфильмде болды, ертегісі де болды. Оны тыңдап та оның тіптен мүсінін де шығарды, әйтеуір балалар ойнады онымен. Сол Винни-Пухтың бүгін туған күні екен. Балалық шаққа оралатын болсақ, соны бір жақсы көретін қыздар болатын Винни-Пухтың.
1: Парам-парам-парам-парам-парам-парам деген, иә. Тук, жасымыздың нешеде екенін білдірмейші. Ха. Қайдағы Винни-Пух?
0: Жарайды. Ендеше бүгін қайта балалық шаққа оралайық. Бұны барлығы біледі, әлі күнге дейін біледі. Бүгін Батпырауықтың туған күн екен. Оны бәрі қай жасты екеніңді білмейді, осыны айтсаң. Батпырауық
1: бүгін Батпырауық әлі де шырлады ғой. Батпырауық бір романтика сияқты. Батпырауық ол классика.
0: Батпырауық енді әртүрлі батпырауықтары бар, түрлі. Енді біздің бала кезімізде бір ақ батпырауық болды, қолдан жасап қағазбен шыраға қоятынбыз. Қазір енді түр-түрі бар, арнайы күн бар.
1: Иә, мұха, балалық шаққа оралу деген сол бір сәттерге сәл ғана бірнеше минут қана көз жүгіртсең, сенің балалық шағың сондай экологиялық, сондай бір табиғи болған екен ғой деген
0: ой келеді.
1: Шынымен де айналаның бәрі тап таза, саф ауа, жегенің жеміс жидек, иә, онда бақшаңнан барасың да жұлып алып сол жерде жейсің. Одан кейін ауылыңның көліне түсесің, өзенге түсесің. Соның күніне қыздырынып
0: мына
1: дәруменін аласың. Одан көмбеден жаңа шыққан нанды маймен жеп қарныңды тойдырасың, жүгіре бересің, әрдайым қозғалыста болған. Одан бөлек үйдегілерге көмектесесің. Бұл деген адамның нағыз жаттығу, үйге бейімделуі. Мысалға, жақында ғана осы бала тәрбиесіне қатысты өте бір мықты подкаст қарап шықтым. Сол кезде балаға, баланың алдына түсіп, оның тірлігінің барлығын жасай беру сонда қауіпті дейді баланың.
0: Болмайды.
1: Ертең баланы қоғамға шығарып, мейлі атқа мінуге апарсаң да, мейлі суға жүзуге апарсаң да, мейлі бір жай ойынның ортасына апарсаң да, бала қай жағынан келуін, қай жағынан ұстауын, қай жағынан мінуін, қай жағынан икемделуін бірін білмей тұрса, бұл кәдімгі үйде отырған бір мүгедекке айналады дейді да. Кәдімгі өйткені бала үшін жүгіріп алдына түсіп жасай беру, жылы жұмсақты бірден тоса беру, баланың сол жылы жұмсаққа дейінгі апаратын жолдарынан таныстырудан
0: тиясың.
1: Сонан кейін бала икемсіз болады, одан кейін өзің ренжисің деген секілді. Сондықтан бала ұрылып, қағылып, соғылып, мысалы мен ойлаймын да, жаңағы тұсауымды кескен кісі үлкен кісі болған екен, және ол кісі зағип жан болғаса керек, құладым, осы уақытқа дейін құладым, аямай құладым. Бүкіл травматологтар танимын.
0: Неге құлап
1: жерімде құлап
0: асығып жүресің ғой?
1: Асығып жүремін, бір жерімді іліп аламын, бір жерімді.
0: Сені кеше көрді ма асығып жүргеніңді?
1: Асығып жүрдім, бірақ одан осыдан бір 10 жыл бұрын қайтадан тұсауын кестірдім.
0: Қайта кестірдім.
1: Бір сол бір ұрымға сендім бе? Өйткені тұрған жерімде құлап, тайып жығылып, бір аяқ қолымды көгертіп жүретін әдетім болушы еді. Қазір ол жоқ. Ол маған ұнайды. Өйткені содан жығылып құлап жүрген бала бір дапта бейімге, өмірге
0: бейімделе ма?
1: Өмір соққыларына дайын тұратын
0: сияқсың. Қайта жүгіресің, иә?
1: Өмір соққыларына дайын тұратын сияқсың.
0: Майра, өте керемет айтып отырсың. Кеше бір атаны айтып отыр. Балам талдың жанында тұр екен, мына талға шықшы десем, қалай шығам бұған деп
1: ойланып тұр дейді, иә. Қай жағынан келем деп.
0: Қалай шығам мына талға деп. Көрдің бе, балан тия беретін болсаң, ойлау шектеуі тіптен, иә.
1: Шықпақ ұлайсың, титпей бүйтесің, ұстап алып күйесің, анан бүйтесің деген секілді.
0: Абайлап ойна.
1: Баланы түзу барып, түзу қайтып жүруіне және еш нәрсеге бір икемсіз қылады. Сондықтан біз құладық. Мысалы, мен көп құладым, ағаштан да құлағам. Ақыл есім дұрыс, радиода эфир жүргізіп отырмын.
0: Бізде егер ата-анаға үйде бір жерден барып құлап келдім дейтін болсаң, одан сайын ұратын еді ғой шыбықпен. Ол шыбық қолынан түсіп қалса, апер дейтін.
1: осы құлағаным мен тыяйын деп па? Иә, бүгін балалық шаққа оралу күні.
0: Батпырап күні, иә.
1: Біз ана қазір енді қайдан шықты бұл терминдер? Миллениалдар, зумерлер, альфа ұрпақ, зет ұрпақ, бумерлер деп бөліп тастады ғой енді ұрпақтардың арасын. Иә, кейде қарап отырып, әңгімелерді тыңдап отырып қызғасың. Өмірге еркіндіктері, оңай шешім қабылдаулары ұнайды маған. Бірақ бізде батылдық көп сияқты.
0: Иә, көрсіз батыл.
1: 90 жылдарды көруіміз керек болған шығар ата-анамыз.
0: Мүмкін солай шығар, иә. Біз соны көргеннен кейін ба барлығын, мынау неге мынандай емес, неге мынандай емес деп білеміз. Қазіргі жастар шынында еркін ғой, кез келген нәрсені еркін. Ән тыңдайын десе де еркін әндерді тыңдайды, еркін өзіне жақсы ұнайтын әндерді қояды. Біз де сондай әндердің бірін қояйық енді.

0: Майра деймді, әлемде таң қалатын дүниелер өте көп қой. Мәселен, Таразда ұстаз тұрады екен, мұғалім. Базарбай Дүйсенбаев деген. Өмірінде 49 жаста екен, небәрі. Өмірінде дәл осы күнге дейін 16 мың кітап оқыған екен. Мектепте ұстаз екен. Осындай ұстаздың қолынан білім алсаң ғой. 16 мың кітап. 11-ші сыныпқа барған кезде аудандағы кітапханадан түгел тауысқан екен. 11-ші класта кітап қалмаған оқиды.
1: Бұл жерде бір жаңағы бұл кісінің алдына келген кітаптың барлығын оқып тастайтын соншалық, кәдімгі көзіме кітап іздеп тұрады ғой бұндай жандар. Қай жерге барып қандай кітап оқысам екен?
0: Және кез келген адам бір дүниені айта қалса, оны оқығам деп айта береді. Қызық емес оған.
1: Келесі деп па?
0: Кейінгі соңғы шыққан кітаптарды енді оқып жатқан шығар, бірақ оған дейін шыққан кітаптың барлығын оқып тастаған.
1: Тамаша. Кітап сөресінде, кітап коллекциясында тиші енді 16 мың кітап тұрмаса да, бір көзбен көргім келетін бір кітапхана бар шығар. Тамаша. Ал енді әлемде талай қызық бар. Тараздағы оқиға, иә? Ал әлем қызыққан бір оқиға бар.
0: Қандай?
1: Біз кітапқа және спортқа, білімге және спортқа қызығамыз ғой. Әрдайым бізге бойымызға бір шабыт сыйлайтын, қазіргі тілмен айтқанда мотивация дейді. Бұл адамның білімімен жасап жатқан жаңалығы және спорттағы жаңалығы, иә? Мысалы, спорт демекші, мына бір ақпаратты кеше ғана оқыдық. Мұхай екеуміз 61 жастағы канадалық Донна Джин Уайлд. Донна Джин Уайлд, жаттап алыңыздар. Небәрі 61 жаста кеше планкада тұру арқылы әлемдік рекордты жаңартқан екен. Планкада қанша уақыт тұрды деп ойлайсың?
0: Планкада әйел адам ғой.
1: Әйел адам, иә.
0: Әдетте тұрсаң,
1: аяқ қолымыз дірілдейді ғой.
0: Ары кеткенде бір жарты сағат тұра алмайсың ғой.
1: Жоқ, енді ол кәдімгі спортшылардың өз жарты сағат тұра алатын шығар.
0: Бірақ жай адам да.
1: Біздер мен 2-3 минут тұрамын мысалы. Аяқ қолым қалтырап дірілдеп.
0: Ары кеткенде 5 минут тұрамыз шығармыз ер адамдар.
1: 5 минуттыңыз ерлік болып тұр. Бұл кісі 5 сағат тұрған екен.
0: Ой, 5 сағат.
1: Иә, әлемдік рекорд бұл 5 сағат бойы бүкіл әлем көз тікті қарап тұрды. 5 сағат бойы планкада тұру деген, мұха, бұл не деген ағза, бұл не деген бұлшықеттер деп ойлайсың ғой кәдімгідей. Осындай жаңалық бар. 4 сағат, бұған дейінгі рекорд 4 сағат 30 минут 58, 4 сағат 30 минут еді. Бұл кейінгі рекорд, мына 61 жасында 5 сағаттық рекорд. Мына әлемде осындай жаңалықтар болып жатыр. Әлемде 5 сағаттық планкаға тұрып жатыр. Біз 5-ші қабатқа лифтпен шыққымыз кеп, жаяу шықсақ,
0: неге істемей тұр деп.
1: Кеудеміз ырсылдап.
0: Ырсылдап.
1: Сөйлей алмай лифтпен жаяу көтерілгеннен кейін. Осындай әлемде жаңалықтар өте көп. Мысалы, соның мотивация болсын таңғы істерге. 95 жастағы Нола Окс, бұл Америка құрама штатында бакалаврлық дипломды 95 жасында алған екен. Ал 98 жасында магистратураның дипломын алған. 95-те диплом алғанына той жасаған.
0: Не үшін оқыған білесің бе?
1: Не үшін оқыған жазылмаған?
0: Мен ойлап отырмын. Магистратурада оқыған үшін оған айлық төлейді ғой. Ай сайын. Сол үшін оқыған шығар деп ойлап отырмын.
1: Білмеймін ғой. Не үшін оқыса да, әйтеуір 95-інде өмірге деген, білімге деген ынтасы мен қызығушылығы бар, иә? Ал келесі әлемдегі тағы бір вау дейтіндей бір жаңалық, 90 жасында мынау спортта өмірін арнаған Йоханна Квас, бұл Германияда өмір сүретін апайымыз, апай деп айтам, мен бұл әжей деп айтуға келмейді.
0: Неге?
1: 90 жасында әлі де гимнастика бойынша өнер көрсетіп жүр дейді. Кәдімгі 90 жасында дене бітімі сыптай, бір жаңағы ақ үх дейтін дәнеңесі жоқ, жүгіріп жүр.
0: Яғни көп қимыл керек дегенсіз ғой, иә?
1: Енді Ұлыбританиялық Дорис Лонг, бұл мынау апсейлинг деген бар, жоғарыдан төмен қарай түсу дейді, иә? Биік ғимараттардың жоғарынан төмен қарай шеппен өз түсесің. 101 жасында тәуекел деп кәдімгідей секіріп жүр ғой.
0: Қанша уақыт қалды дейсің?
1: Қанша уақыт қалса да спортпен дос ең бастысы.
0: Оған ерлік керек. жүрек керек.
1: Біз ойлаймыз ғой енді жаңа өмір бастауға кеш қой деп, кеш деп қолды бір сілтеп болды деп өзінің өмірлік теңін белгілі бір жасқа дейін жұбын іздеп одан кейін болды деп жаңа үмітін үзетіндер бар. Ұлыбританияда Джордж бен Доринның үйлену тойы болды. Бұл жерде қалыңдық 92-де, жігіт 103-те.
0: Олардың куәгерлері кім болды екен сонда?
1: Куәгерлері ұрпағы бала шағасы шығар. Осындай әлемдік
0: қандай тілек тіледі екен оларға деймін?
1: 150 жаса, 200 жаса деген шығар. Бұға біз неге жасымыз шектейміз?
0: Неше жасау керек енді?
1: Енді адам шын қаласа 100-ден аса алады негізі.
0: Олар енді асып тұр ғой, онсыз да 100-ден асып тұр ғой.
1: 103-де, 92-сінде бірге шай ішіп отырып, бірге шүйіркелесіп, енді қара мұха, біреу 103-де болса, біреу 92-де болса, бұлардың әңгімесі таусылмайды ғой. Махаббат ол таусылмайтын әңгіме. Олар ғасырлық тарихы бар. Ана мектеп кезінен бастап,
0: күнде
1: бір екі әңгімеден айтса, шайың да дәмді. Сериал ғой мынау. Телехикая ғой бір-біріне айтатын. Сен айт дейді, ол ана естелігін айтып, сен айт деп анау естелігін айтып, менің ойымша бір 103 жылдық естеліктің бір болмағанда бір 60-70 жылдағы естелігін айтса да өмір әдемі қызық.
0: Мен ойлаймын, тойларына кімдер келді екен, кімдер құрбысы болды екен деп ойлап отырғаным ғой.
1: Олардың замандастары бар шығар. Өйткені біз өзіміздің санамызда бір шектеулі жасымыз бар. 50-ге келгенде онда образға кіріп кәдімгідей
0: деп қаламыз, иә. Бірақ енді олар шетелдіктер біз секілді 200-300-400 адам шақырмайды ғой. Шағын ғана бір отбасын шақырады, болды. Бір 5-6 адам, 10 шақты адам шақыруы мүмкін, солармен куәгер ретінде.
1: Мәселе қонақта емес қой, мәселе 103 жасында үйленіп жатқандығында мұха. Қонақтардың санында емес менің ойымша. Кім болғандығында емес. 103-де үйленіп жатса, керемет қой, көзіне жанар жанып.
0: Қосылған қос жүректің дастарханы деп жібере ма дегенім ғой. Астанада керемет дүние айтайын. Астанада қазақ-француз кәсіпорнының мамандары енді ғарыш телескобын инженерлік моделін әзірлеуге кірісіп кетті. 3 жыл болыпты осыны. Енді біздің отандық өнім шығып жатса, оны ғарышқа ұшырып жатсақ, оны біздің мамандар дайындап жатса, бұл керемет дүние ғой. Әдетте біз ойлаймыз ғой, G7 басқа бір ел жасады, ананы үйтті, мынаны бүйтті деп. Біздің елімізде де осындай бір дүниелер қолға алынып жатыр. Оны айтасың, роботтың көмегімен операция жасалып жатыр. Мына Семейде жасалған екен операция. Енді робот дәрігерлердің көмегіне жүгінеді. Робот та бірақ енді дәрігерлердің орнын алып қоймаса да, соған көмекші ретінде роботтар жүреді екен жанында.
1: Кез келген жұмысыңды жеңілдетіп жатса, еш нәрсенің бір зияны жоқ деп ойлаймын мен. Жеңілдетіп жатса.
0: Біздің әндерімізде жеңілдететін роботтың орнына Зәмзәгүл деген қызымыз бар.
1: Зәмзәгүл ханымды ешқандай робот алмастыра алмайды.
0: Әрине.

бақыт деген таңертен аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: Ал бағдарламамызды жалғастырайық. Өзің айтып қалдың ғой жаңа Майра, спорт жайында. Енді қай кезде де спортқа келсең ол жасқа қарамайды деп, әлемге белгілі. Әлемге белгілі дейтін себебіміз енді Париж олимпиадасынан кейін бұл қызды бүкіл әлем таныды. Келдерова, Диора Келдерова деген дзюдодан өзбек қызы бар. Енді сол Ақтауда өтетін халықаралық жарысқа дайындалып жатыр екен. Мұны Ута Абе біраздан бері іздеп жүр. Кеше Азия ойындарына барған жоқ, Әзербайжанда өткен әлем чемпионатына барған жоқ, Әзербайжанда өткен чемпионатқа барған Ута Абе. Ол жерде де тағы да әлем чемпионы болды, 6-шы рет қателеспесем. Осы Келдерованы іздеп барған. Енді Келдерова қазір әлеуметтік желіде қызу талқы болып жатыр. Мен Қазақстандағы Ақтаудағы жарысқа ғана барам деп соған қызу дайындалып жатыр екен. Енді Ута Абе енді бұны естісе келуі мүмкін. Енді біздің елімізде сондай бір керемет олимпиадаға бергісіз жарыс өткелі тұр. Соған енді
1: күтеміз. Әлем көз тігеді, өзіміз барамыз, өзіміз қолдаймыз. Баға осы кез келген жарыс байқауларында, жарыс күндерінде, жарыс алаңдарында дейші, мынау спортшыға ортада жүрген, қатты жанкүйер бола алатын жандардың демеуі қатты сезіліп тұрады.
0: Әрине, әрине.
1: Өзге елге барған кезде енді ошақтың дауысы басымырақ түсіп, олардың спортшыларын қатты қолдап жатса, біздің шап ал деп намысты қолдан бермей
0: ол деген бір
1: сөздердің барлығы керісінше кәдімгі күшіне күш қосады.
0: Спортшыға шабыт береді өз елінің спортшысына, ал өзге елден келгендерге ол қысым болады кәдімгідей. Сондықтан да кейде дұрыс күресе алмай қалып жатса, кейде ойлаймыз ғой, неге бұлай болып қалды, неге ол қысым деген өте қиын ол жерде. Оны спортшылар көп айтады.
1: Бір жаңағы күші деген энергия күші бір адамға бағытталып тұрады, оған да бір қосымша күш деп айтамыз. Сондықтан енді бүгінгі бақытымыз бір бірімізге жақындарымызға сыйлайтын жақсы күштен болсын. Құрметті радио тыңдарман, кейде күшті жақсы әннен де аласың. Мысалы, кеше бір сағынышыңның шымылдығын ашып кәдімгі көзің жеп келе жатқанда соны дөп басатын ән болған кезде одан ары сағынышың еселей түседі. Анашыңды ойлап келе жатқан кезде ана туралы ән болса жанарыңа бір жас там кетеді. Ал таңғы эфирдің жалпы әндері өте ырғақты да әдемі болу керек. Неге? Өйткені адам таңғы көңіл күйін таң атпай реттеп алады.
0: Ал біздегі әндердің бәрі сондай көңіл күйді реттейтін әндер.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Осы күзде миллионер болуыңыз мүмкін. Қазан айында сәтті жұлдыз ұсынған Лото Драйв Хэллоуин науқанына қатысыңыз. Әрбір жұмсалған 100 теңге үшін 1 ұпай. Науқанның жүлде қоры 7,5 миллион теңге және 2,5 миллион бонус. Бас жүлде 3 миллион теңге. Тираждық лотерея билеттерін онлайн түрде ez.kz-те немесе сату нүктелерінен сатып алып, ұпай жинаңыз және ұтысқа ие болыңыз.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Астанада Қазақстан-Бельгия іскерлік кеңесінің 4-ші отырысы өтті. Оған президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен Бельгия королі Филипп қатысты. Жиында екі елдің сауда-экономикалық байланыстарын кеңейту мәселелері сөз болды. Кейінгі 20 жылда бельгиялық компаниялар ел экономикасына 15 миллиард доллардан астам инвестиция салды. Қазіргі таңда елімізде 100-ден астам бельгиялық компания жұмыс істейді. Жыл басынан бері екі жақты сауда көлемі 10%-ға дейін өсіп отыр. Биыл 9 айда жалпы ішкі өнім 4.2%-ға дейін артты. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары, ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин мәлімдеді. Оның сөзінше, Қазақстан бұл көрсеткішке шикізаттық емес сектордың арқасында жетті. Саладағы өсім 5.4% болды. Құрылыс, өңдеу өнеркәсібі, көлік және сауда бағыттарында да жетістіктер бар. Олардың жалпы ішкі өнімге қосқан жиынтық үлесі 75%-дан жоғары. Мәслихат депутаттарының кезектен тыс сайлауы 29 қарашаға тағайындалды. Бұл туралы Орталық сайлау комиссиясы хабарлады. Сайлау науқанына барлығы 7 партия түседі, Аманат партиясы қатыспайды. Комиссияға партия тарапынан бұл туралы ресми хат келіп түсті. Алдағы сайлау науқанына саяси партияларда бір мандаттық сайлау округтер бойынша да кандидаттар қатыса алады. Үгіт-насихат жұмыстары 1 қараша күні басталады. Барлығы 3447 депутат сайлау жоспарланып отыр. Елімізде туризмге тартылған инвестиция 2,5 есе артты. Былтырдың өзінде 95 инфрақұрылымдық жоба жүзеге асты. Оның жалпы құны 345 миллиард теңгеге жетті. 2029 жылға дейін ішкі туристер санын 11 миллионға жеткізу жоспарланып отыр. Сырттан келетін туристер ағыны 7 жылда 16 миллионға жуықтады. Олар өткен жылы 3 миллиард долларға жуық қаражат жұмсады. Бұл туралы туризм және спорт министрлігі мәлімдеді. Солтүстік Қазақстан облысында 1813 адам банкрот деп танылды. 1,2 миллиард теңгеден астам қарыз кешірілді. Заңда қарыз мәселесін шешудің үш жолы қарастырылған. Олар соттан тыс, сот арқылы және төлем қабілетін қалпына келтіру. Өңірде соңғы үш жылда соттан тыс банкроттық рәсіміне 8,000-нан астам адам өтініш берді. Ол үшін бірқатар талап орындалу тиіс. Азаматтың атында ортақ меншікте мүлкі болмау керек, несиесі 12 ай бойы өтелмеуі тиіс. Осы кезеңде банк шоттарына ақша түспеу керек. Қазақстанда алғаш рет роботтың көмегімен өкпеге операция жасалды. Оны Алматы қаласында ұлттық фтизиопульмонология орталығында Қытай мамандары істеді. Олар шеберлік сабағы ретінде екі науқасқа көмектесті. Операцияға отандық дәрігерлер де қатысып, шетелдік әріптестерімен тәжірибе алмасты. Робот күрделі операцияны кішкентай тілік арқылы жасауға мүмкіндік береді. Бұл науқастың тезірек сауығып кетуіне ықпал етеді. Алматы қаласында тұмауға қарсы вакцинация басталды. Екпе балаларға, жүкті әйелдерге, 65 жастан астам асқан азаматтарға, созылмалы ауруы бар адамдарға салынады. Екпе алу бойынша тұрғындар өз емханасын нақтылай алады. Мамандардың айтуынша, тұмауға қарсы вакцина аурудың алдын алып, асқыну қаупін азайтуға көмектеседі. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 451 теңге 13 тиын, евро 504 теңге 66 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық 15 градус жылы, Алматыда да күн ашық болады, 21 градус нөлден жоғары. Семей, Өскемен, Петропавлда 11 градус жылы, Павлодар, Көкшетау, Қостанай, Қарағандыда 15, Қонаев, Тараз, Жезқазған, Ақтөбе, Талдықорған, Орал қалаларында 20, Түркістан, Шымкент, Ақтау, Атырауда 24, Қызылордада 26 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Қария, Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге Елмұра Жаңаберген, Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 17:00-де Астанадағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-71, 8778-124-07-94, 8700-782-1080.
6: Тазалық тәннің ғана емес, жанның да көркі. Айналаңа шуақ сыйла. Таза Қазақстан.

Слушайте звідки. Шарнама, шарнама. Ендіңіз ба? Ендеше бі...

0: жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ Іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ Іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, Астана қаласының әкімдігі қала тұрғындары үшін 14 көмір сату орны мен 10 қойма жұмыс істейтінін хабарлайды. Барлық нысан қажетті инфрақұрылыммен және тиеу түсіру техникасымен жабдықталған. Көмір сатумен 8 компания айналысады. Көмір сату орындары келесі мекенжайларда орналасқан: Герцен көшесі 4-1, Герцен көшесі 6-2, Көктал көшесі 28-2, Махат көшесі 40, Жамбыл Жабаев көшесі 76, Дулатов көшесі 182-1, Махат көшесі 4-1, 70-ші проезд 9А, жылу электр орталығы 2, 101-ші көше 30Б, Литейная көшесі 44, Көктал көшесі 28, Герцен көшесі 6Б. Бүгінгі таңда көмірдің орташа бағасы: Шұбаркөл тоннасына 19500 теңге, Қаражыра тоннасына 18800 теңге, Майкүбі тоннасына 16800 теңге. Сондай-ақ Елорда тұрғындары үшін 109 нөмірі бойынша жедел желі жұмыс істейді. Осы нөмір арқылы көмір қоры, бағасы және сату орындарындағы көмірдің бар жоғы туралы жедел ақпарат алуға болады.
2: Қазақ

0: 10 кім? Қай салада із қалдырды? Тыңдаңыз, ойланыңыз, жауабын бізбен бірге табыңыз. Қай тұлға айдары?
1: Қайырлы таң тағы да құрметті тыңдаушылар, қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы тікелей эфирде Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы және Зәмзәгүл Уәлиханқызы.
2: Дәл солай, қатарымызға жаңа қосылған болсаңыздар, баршаңызға күндеріңіз көңілді, нәтижелі, жоспарлы болсын. Ал енді Қазақ радиосы әрдайым өздеріңізбен бірге 24/7 үздіксіз хабар әрі музыка таратады.
1: Дәл солай, енді біздің ойынымыз басталады. 20 литр жанармай үлестіретін боламыз. Ол үшін бізге хабарласыңыз. 1 минут уақыт береміз. 1 минуттың ішінде 5 тұлғаны жасырамыз. Дұрыс тапқан болсаңыз 20 литр жанармайды сізге беріп жібереміз.
2: 8700-755-3355 8700-715-7275. Ал құрметті достар, оққанымыз бар, тоққанымыз бар, естігеніміз бар, тіпті мұқа білесің бе? Кейде бұл әлемнің ақпаратын барлығын бір адамның бойында барлығы бар деу, ол қате пікір негізі. Бірін білеміз, бірін білмейміз, бірін ұмыттық, бірін естідік деген секілді. Кейде қала көшелерінің өзі үлкен көмек. Шоқан Уәлиханов көшесінде мысалы келе жатсың, ойланасың, Шоқанның еңбектері қандай еді. Әлби Жангелдиннің көшесінде келе жатсың, бұл кісі кім еді деген секілді. Сәкен Сейфуллин көшесінде келе жатасың. Сондықтан із қалдырған тұлғаларға көше атаулары да беріледі ғой.
1: Біздің қазір қоғамдық көлікте осы жақсы бір үрдіс пайда болды. Сәкен Сейфуллин дейді де, түгел өмірбаянын айтып беретін.
2: Тыңдаған құлаққа құйып алатын дүние.
1: Құйма құлаққа осы ғой. Ал міне осындай Астанада осындай дүние бар. Қоғамдық көлікте әрбір тұлғаны өзін ерекше таныстырып өтеді. Ал бізде тұлғаны тану деген айдарым.
2: Қай тұлға
1: екен тапсаңыз, 20 литр жанармай ұтып аласыздар. Ал ендеше хабарласқан тыңдаушы бар ма екен? Тыңдап көрелік. Қайырлы күн.
3: Саламатсыздар.
1: Жақсымыз, шүкір. Аты жөніңіз, кім болдыңыз? Танысайық.
3: Жетісу облысынан Балтық дегенінен Мейрамхан ағаларым.
2: Мейрамхан аға, Жетісу облысына хабарластыңыз. Қош келдіңіз эфирімізге. Өзіңізбен тілесіп отырғанымызға қуаныштымыз. Олай болса ойынның шартын айттық. Күнде ойнап жүрміз. Тыңдап жүргенде шығарсыз, білесіз демек. Ойынымызды бастап кеп жіберейік. Аяқ асты болады енді. Бұл үлкен кішіге деп бөлмейміз. Әлемге танымал тұлғалардың барлығының есімі дерлік қойылады.
1: Елімізге де танымал, иә. Ал дайынсыз ғой аға?
3: Дайын.
1: Ал кеттік. Жазылбек Қуанышбаев, сіз оны жақсы білесіз.
3: Иә.
1: Сағат Әшімбаев. Дұрыс. Омархан Қалмырзаев. Омархан Қалмырзаев, енді біздің радионы тыңдамайсыз баға?
3: Тыңдаймын.
1: Тыңдасаңыз білесіз ғой.
2: Тағы да көмек керек болып тұр мұха.
1: Біздің радио енді радио ардагер, ол кісі қаншама шәкірт тәрбиеледі. Солардың шәкіртінің бірі біз. Алдыңыз. Жоқ, журналист емес. Алматыдан сөйлеп тұрмыз деп бастайтын ол кісі.
3: Диктор
1: әрине, диктор аға.
2: Келесі есім Серәлі Қожамқұлов.
1: Ой, уақыт бітіп қойды.
2: Уақыт. Актер, иә, дұрыс айтасыз. Негізі бір жерде бір сұрақта ғана сәл ойланып қалдыңыз. Ұмытып қалғаныңызда енді заңдылық шығар, иә.
3: Ал біз
1: мен ойлағам ғой, ағамыздың қатарласы, замандасы сол кісіні танитын шығар деп, өйткені Қазақ радиосын тыңдап жүрген болса, Омархан Қалмырзаевты танымау мүмкін емес. Атақты диктормыз, иә. Жақсы, көптен көп рахмет аға. Тағы тыңдаушы бар ма екен? Тыңдап көрейік. Қайырлы күн.
2: Қайырлы таң болсын. Ояна салып Қазақ радиосын қосқан және бізге хабарласқан кім екен?
4: Павлодар қаласынан Ербол.
2: Ереке, қалыңыз қалай?
1: Сіз деген оқтын 20 литр алып тұрасыз ғой. Иә, тыңдаушы. Кеше ғана бір тыңдаушымыз хабарласты. Бір адамдар күнде түседі, ал біз күнде түсе алмаймыз. 3 ай болды хабарласқаным жатқанымызға. Ең болмаса, біз түсейік та деген мынандай өзінің өтінішін білдірді да. Сондықтан
2: Ерекенің жол болғыш, ол біледі қалай хабарласу керегін. Қазақ радиосының досы, қай тетікті басып, қалай байланысқа шығып, қалай тікелей эфирге қосыла алатынын біледі ғой біздің тыңдарман.
1: Ербол енді жомарт қой, басқа тыңдаушыларға да мүмкіндік берейік деп айтатын шығар мүмкін деп ойлап тұрмын мен.
2: Жоқ, егер жеңімпаз болғанына біраз болған болса, онда ойнайық. Жақында ғана жеңімпаз болсаңыз, онда мүмкіндік сұрайық.
1: Неше ай болды деп сұрайық. Бір ай болды.
4: Бір айдан астам болу керек.
2: Онда ойынды жалғастырамыз, иә. Олай болса, Ереке, уақыт сіздің еншіңізде, бір минуттың ішінде бес тұлға, қазір есімдерін айтамыз. А бұл есім сізге таныс па, жоқ па? Серена Уильямс.
1: Иә.
2: Атақты теннисші. Дұрыс айтасыз. Келесі есім ба?
1: Том Круз.
2: Әлбетте, әлбетте. Құман Тастанбеков ағамыз.
4: Оқысы біздің Қазақстанда да
2: керек. Төлегеннің рөлін сомдаған дейміз ғой, иә.
1: Джастин Бибер.
4: Есіңіз.
2: Джастин Бибер.
4: Джастин Бибер әншісі, Канадалық.
2: Қаршық Ахмедияров ағамыз.
4: Қаршық Ахмедияров ағамыз бұл
2: әнші, дәстүрлі әнші. Әнші ме? Актер ма, жазушы ма деп шатастырайын. Қаршығамыз, Қаршы Ахмедияров. Жақынсыз негізі.
1: Жақынсыз.
2: Қазақстанның халық әртісі. Бірақ енді бұл кісі...
1: Дәстүрлі емес бұл жерде енді. Әнші енді...
2: Әнші дедіңіз, е? Осы жерде...
1: Қаршығамызды білмедіңіз ба?
2: Қаршы Ахмедияровымыз ағамыз күйші, мықты, дәулескер күйші, домбырашы.
1: Ербол да білмейтін дүниесі бар екен, Ерболдың.
2: Ерекеңнің де білмейтін біліп, мұхан қуанып кеткен сияқты ғой.
1: Жоқ енді, адам үнемі ақылды болудан жалығады ғой деп отырған шығар ішінен. Ал құрметті тыңдаушы, WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-55.

0: Ал құрметті тыңдаушы, біз жалғастырамыз. Хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы күн. Қайырлы күн, тыңдап отырмыз.
1: Қайырлы күн, ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкумассалам. Есіміңіз?
1: Дархан.
0: Дархан, қай өңірден Дархан?
1: Туған жерім, тұрған жерім Астана,
0: Астана қаласынан, иә. Сізге ыңғайлы ғой, бізбен сөйлесу ыңғайлы.
1: Иә, пробкада тұрмыз енді, жұмысқа бара жатырмыз.
0: Көліктің ішінде сіз абай болыңыз. Көлікте телефон ұстамау керек дегенді білесіз ғой, айыппұл салатын. Тәртіпке бағыңыз.
1: Қам жемеңіз, бәрі не қарастырылған.
0: Қам жеп отырмын қазір. Ойын шарт түсінікті ғой сізге.
1: Иә,
0: болды, болды, ештеңе етпейді. Бір минутта бес тұлғаны айтамыз, болды. Ал кеттік. Болат Атабаев.
1: Болат Атабаев?
0: Атабаев.
1: Болат Атабаев. Болат Атабаев, бұл
0: ол дейді.
2: Бұл кім?
1: Жазушы ма, Болат Атабаев?
0: Білмеймін ғой, жаныңызда сұрайтын адам жоқ па?
1: Таныс жоқ.
0: Таныс қой әрине, таныс адамды айтамыз ғой. Елге белгілі.
1: Режиссер.
2: Андреа Бачели.
1: Андреа Бачели, да? Қазақта дүние қоймайсың ба?
2: Жақсы қой, Ахмет Жұбанов.
0: Иә.
1: Кім?
2: Ахмет Жұбанов.
1: Ол жазушы драматург.
2: Жоқ, драматург емес, Ахмет Жұбанов.
0: Ахмет Жұбанов.
2: Ахмет Жұбанов атында Алматы қаласында.
1: Күлше бар бізде Астанада.
0: Иә, енді кім болса да.
2: Ол кісі кім енді? Ол не істеді? Қазаққа қандай еңбегін сіңірді Ахмет Жұбанов? Біз білмесек бірден жазушы деп айғайлаймыз. Енді жазушылардан да басқа әр салада мықты мамандар болды ғой бізде. Ахмет Жұбанов композитор. Ахмет Жұбановтың әндерін
0: үнемі
2: беріледі, үнемі тыңдап жүрсіз. Ахмет Жұбанов атындағы Алматы қаласында музыкалық үлкен өнер шаңырағы бар.
0: Енді кешірерсіз, шетелден ғой дедіңіз, оны жауап бере алмадыңыз. Қазақтан ғой дедіңіз, оны жауап бере алмадыңыз. Ана бандана болған қамит та береді ғой, ауылға барса қыз деп бермейсің, мына ауылға келсе шал деп бермейсің, уәден қайда құдіре дегендей. Ал ештеңе етпес, келесі тыңдаушы бар. Қайырлы күн. Қайырлы күн.
3: Қайырлы күн.
0: Иә, тыңдап отырмыз. Есіміңіз?
3: Ержан, Көкшетау қаласынан.
0: Ереке, жүрген жер береке. Бірден бастап кетті еге сізге, иә?
3: Бастап кетті,
0: иә. Сатыбалды Нарымбетов.
3: Сатыбалды Нарымбетов.
0: Ну, білмеймін ғой, сізден сұрап отырмын ғой.
3: Білмей деген.
0: Бірден білмей қалдыңыз ба?
3: Сатыбалды.
0: Онда жақсы деймін, сізбен тағы да қимай қабат деген айдап қоштасайық, сізбен не істейміз енді, тұрамыз ба? Бір минутымыз жоқ деп жатыр. Рахмет көптен көп хабарласқаныңызға. Тағы бір тыңдаушы алып көреміз бе? WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-55. Хабарласқан тыңдаушы бар, қайырлы күн.
4: Ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкумассалам. Атыңыз?
4: Тұрарбек болады, Ақтау қаласынан.
0: Тұрарбек, Ақтау қаласынан. Ойын шарты сыныпты ғой.
4: Иә.
0: Кет дегендеше, Әшірбек Сығай. Әшірбек Сығай.
2: Әшірбек Сығай, ол кісі енді арамызда жоқ. Бірақ белгілі бір салада үлкен еңбек етті.
4: Білімін... Композитор емес пе?
0: Жоқ.
2: Композитор емес, Әшірбек Сығай. Өте мықты.
0: Иә, елімізге белгілі, танымал.
2: Театр сыншысы. Демек, сахнада қойылып жатқан қойылымдардың барлығына кәсіби түрде сын айтып, бағыт беретін маман еді. Рахмет хабарласқаныңызға. Иә, ал біз осы жерде ойымызды тоқтатамыз. Ән тыңдайық, және сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз.
0: Иә, қазір ән тыңдаймыз, әннен кейін өздеріңіз сұраған жарнама бар, жарнамадан кейін келесі ойымызға ауысамыз. Құйма құлақ деген.

0: ақпаратты лезде сіңіріп, жылдам ойланатын жандарды құймақ ұлақ ойынын ойнауға шақырамыз. Эфирде құймақ ұлақ айдары.
1: Эфирде Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, Зәмзагүл Уәлиханқызы. Енді құймақ ұлақтарды ойынға шақырамыз. Кеше бір тыңдаушымыз хабарласып еді, мен құймақ ұлақты іздеп жүріп, тыңдап жүріп қатысқым келеді деп, арнай соған дайындалдым деген. Енді сондай тыңдаушыларымыз бізде өте көп, соларды енді құймақ ұлақ ойынына шақырамыз. Біз қазір Майра бір мәтінді оқып береді, бір дүниенің заттың шығу тарихын, соның ішінен бір кез келген жерден сұрақ қоямыз. Дұрыс жауап берсеңіз, жеңімпаз болып сәлем жолдауға мүмкіндік аласыз. Ол үшін WhatsApp нөміріне тікелей эфирге хабарласыңыз. WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-55. Хабарласқан тыңдаушы бар екен. Қайырлы күн.
2: Қайырлы таң, сәлеметсіздер
1: бе? Сәлеметсіз бе? Танысай? Танысай?
2: Толғанай Алматыдан.
1: Толғанай. Қазан айының 14-ті болғанай деп, бүгін Қазан айының 14-ті екен есіңізге салғым келіп отыр. Қай саланың мамансыз?
2: Негізі бітірген мамандығым филология, қазақ тілі мен әдебиеті.
3: Ал Толғанай, ойынымызға қош келдіңіз. Бұл құйма құлақ деген ойын. Осы уақытқа дейін құлағымызға құйған дүниенің бір нәтижесін көріп жүрміз ғой енді, иә? Солай емес пе? Мектептен басталған сол білім алу жолы. Ал қазір біздің құйма құлақ ойында белгілі бір дерек оқылады. Ол тұлға туралы болуы мүмкін, ол бір зат туралы болуы мүмкін. Бірақ жаңа ғана Ахмет Жұбановты білмей қалған, кеше де осы сұраққа жауап бере алмай қалған жандар үшін осы бір ой келді маған. Неге тұлғаларымыз туралы бір қызықты деректерді айтпасқа? Ақыр, иә, біле отырсын, әрі қызық болсын, әрі ойын болсын деген секілді. Бірақ қазір мен қазақ музыкасының дара тұлғасы Нұрғиса Тілендиев туралы бір қызықты деректерді оқып беремін. Бір минутқа жетпейді. Сол уақыт аралығында санаңызға түйіп алыңыз және ойынның жеңімпазы атаныңыз. Келістік пе?
2: Жақсы, келістік.
3: Ал олай болса, қазақ музыкасының дара тұлғасы, қазақ халқының музыка рухани қазынасын байытқан бір туар тұлғалардың бірі Нұрғиса Тілендиев. Нұрғиса Атабайұлы Тілендиев қазақтың әйгілі композитор, дирижер, домбырашы, КСРО халық әртісі, халық қаһарманы. Болашақ композитор 5 жасында домбыра тартуды меңгеріп, 6 жасында Алматыда жаңа өткен бір жиында күй тартып, атақты Ахмет Жұбановтың көзіне түседі. 17 жасында Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік халық аспаптар оркестріне қабылданып, дирижер Ахмет Жұбановтың шәкірті атанады. 1943 жыл соғыс қаттанып Берлинге дейін жеткен, соғыстан кейін Ленинград консерваториясында оқиды. 1953-61 жылдарда Құрманғазы атындағы оркестрлік бас дирижері болды. 1981 жылы Отырар сазы фольклорлық этнографиялық оркестрін құрады. 400-ден астам күй мен әннің авторы. Қазақ киносына да үлкен шеберлікпен үлес қосқан Қыз Жібек, Менің атым Қожа, Көксерек, Қарлығаштың құйрығы неге айыр сияқты 30-дан астам фильмге музыка жазған екен. Шәмші Қалдаяқов сияқты Нұрғиса Тілендиев те қазақ вальстерін жазған, оның Алатау вальс шығармалары өте-өте танымал. 1998 жылы тәуелсіз Қазақстанның ең жоғарғы наградасы халық қаһарман атағы берілген екен.
1: О, шіркін. Қандай керемет ақпарат. Ал енді сізге сұрақ.
3: Ал енді осы жерде тыңдап отырдыңыз. Бір ақпарат, мүмкін бұған дейін естіген ақпараттарыңыз бар шығар. Тың болған бір ақпаратты жадыңызға түйіп алған шығарсыз. Осының арасында біз сізге сұрақ қоямыз. Олай болса, Нұрғиса Тілендиев туралы айтар ақпарат та, дерек те өте көп қой. Бірақ жаңа айтқанның ішінде бұл қанша жасында оркестрге қабылданып, оркестрде өнер көрсете бастайды.
1: Мен білемін.
3: Біз айттық, 5 жасында домбыра тартуды үйреніп, 6 жасында Алматыда өткен бір жиында күй тартып, атақты Ахмет Жұбановтың көзіне түсті дедік.
2: Ал енді 17 жасында консерваторияға қабылданды.
3: 17 жасында консерваторияға қабылданды ма?
2: Он жеті жасында,
3: Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік халық аспаптар оркестріне қабылданып, дирижер Ахмет Жұбановтың шәкірті атанған екен. Бәрекелді.
1: Керемет. Мұғалім деген осылай болады. Нағыз құймақ.
3: Иә, ал енді біздің қазыналы тарихымызға енген қай киноларға музыка жазды?
2: Біздің қазынамызда Қарлығаштың құйрығы неге айыр?
3: Бұл кино емес, бұл мультипликация, иә? Менің атым Қожа, Көксерек. Енді біз таң тамаша болып, бір классикаға, шедеврге айналып кеткен кинотуындылардың музыкасын жазған Нұрғиса Тілендиев екенін біле жүрміз.
1: Тамаша, қандай керемет. Кімге сәлем жолдаймыз? Құтты болсын.
2: Тыңдап отырған барша қазақ еліне сәлем жолдаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. әр күндеріңіз берекеге толы болсын.
1: Рахмет. Сіз де хабарласып тұрыңыз, радио тыңдап тұрыңыз. Ал сіздің құрметіңізге бір жақсы әнді тартып өтеміз. Қалған тыңдаушылар, хабарласыңыздар.

0: иә, біз енді таспаға жазамыз, алтын қорға қалдырамыз, иә. Біреу жүрекке жазып жатыр, біз таспаға жазып жатырмыз дегендей.
1: Жүрекке жазатын жағымды сәттер көп болсын. Ал біз келесі ойыншыны қосайық та, оның қаншалықты есте сақтау қабілетінің керемет екеніне көз жеткізейік.
0: Қайырлы күн.
2: Алло,
1: байланыста. Бүркіт, Сұңқар, қайдасыз? Бүркіт.
2: Мен кім? Ана, не ғо? Мазақ қыласыңдар ау енді бірден. Мен бүгін қосылғым келіп тұрған шал едім.
1: Қосылғыңыз келіп тұр ма?
2: Иә, мына қазақтан нөмірлеріңізді алып.
0: Енді қосылдыңыз.
1: Қайырлы
2: күн. Иә,
1: қайырлы.
2: Ана жаңа Ахмет Жұбар дегенді, ата композитордың атасын білмей жатқан мәңгүрттерге күліп кетіп осы жаққа шықтырған. Артық еттім, айып еткендер. Ахаңды білмейтін адам қалай
0: енді? Жоқ, енді қазіргі жастар шығар енді.
2: Мен үстегі шалмын. Бауырларым, кімет аттарыммен мен мына мектепте аула спортшы болып істеймін ғой, пенсиядағы шалмын ғой. Күнде кешке шейін осы мен радиом телефон батареясы таусылғанша тыңдаймын ғой сендерді.
1: Рахмет.
2: Сағат 6 демеймін, 7-ден тыңдаймын.
0: Не қосылып кетті?
1: Не қосылды? Музыка қосылып кетіп жатыр. Ал сонымен?
0: Ой. Ал құрметті тыңдаушылар, әлі де уақыт бар, хабарласып үлгереңіздер. Тағы бір тыңдаушы бар. Қайырлы күн. Майра, қайырлы күн деші.
1: Алло, амансыз ба? Үзіліп кетті. 8-700-755-33-55 жаңа ғана ағамыздың хабарласып байланысқа шыққым келеді деп әттеген үзіліп кеткені болмады. Енді тағы да күтеміз қоңырау шалғанын. Келесі тыңдарманмен тілдесейік. Алло,
0: қайырлы күн.
1: Сіз тікелей эфирде, сіз амансыз ба? Қалыңыз қалай? Амансыз ба? Атыңызды білейік.
3: Прием.
1: Амансыз ба?
0: Есіміңіз кім?
3: Есімім Барлан.
0: Қай өңірден бәке?
3: Шардара.
1: Ал байланысты реттеп алайық. Сіздің бір минут уақытыңыз бар. Бір минуттың ішінде мен қазір бір мәтін оқып беремін. Сол мәтіннің ішінен сұрақ қойылады. Жауап берсеңіз, онда сіздің миыңыз ми екен онда. Мега ми болайын деп тұр ғой.
0: Майраның сондай бір беретін бағасы бар.
1: Миыңыз ми екен онда.
0: Ал жақсы.
1: Ал дайын болсаңыз. Ата бабамыздан келе жатқан осы күнге дейін біздің бір әр жәдігеріміз, әр мақтанышымыз, әр тарихымыз, әр қазынамыз кезі туралы ақпарат оқиын.
0: Ал тыңдап көрел.
1: Дайынсыз ба?
3: Иә.
1: Ал олай болса, уақыт кетті. Қазақтың дәстүрлі киіз үйі, сүйегі, ағаш қаңқасы, сыртқы киіз жабдықтары және ішкі жасау жабдықтары неден тұрады? Шаңырақ киіз үйдің ең жоғарғы күмбез тәрізді төбесі, күнмен бірліктің символы, оқ шаңырақпен керегені жалғайтын иінді ағаш, доғалай иық жаңағы қар және қалам бөліктерінен тұрады. Кереге киіз үйдің қабырғасы қанаттарынан құралады. Ол мына еріс, балашық және сағанақтардан айқастырып жасалады дейді. Сықырлауық киіз үйдің есігі, ол маңдайша екі босаға табалдырық және жақтаудан тұрады. Торлық керегені сыртынан айналдыра жабатын киіз, үзік уықтың үстіне жабылатын киіз, түндік шаңырақтың үстіне жабылатын төрт бұрышты киіз, күндіз ашылып түнде немесе жауын шашында жабылады. Киіз есік сықырлауықтың сыртынан жабылатын киіз есік, ши, бұны шым ши дейді, керегенің сыртынан немесе ішіне тұтылатын өрнекті немесе қара ши дейді. Баушулары да бар, бас арқан, жел арқан, таңғы белбеу, басқұр, желбау киіз үйдің ағаш пен киіздерін мынау желге ұшырмай мықтап ұстап тұру үшін қолданылатын өрілген баулар екен. Ал олай болса, беке, иә, байланыстасыз ба?
0: Барсыз ба?
1: Мә, саған кімге оқыдым?
0: Шардара, қайдасыз?
1: Шардара, Елорда тыңдап тұр. Елорда, Шардара қайдасыз?
0: Шардарадан ұят болды ау.
1: Байланыста ма? Байланыста дейді, бірақ үндемей қалдыңыз ғой.
0: Қайырлы күн. Қайдасыз?
1: Жақсы. Егер мүмкін үзіліп кетіп жатқан жағдай болса, онда келесі тыңдарман байланыста болса қосып көрейік. Жоқ болса, осы киіз үймен эфирімізді аяқтаймыз. Байланыста тыңдарман бар. Алло.
4: Алло, Қазақ радиосы ма?
1: Амансыз ба? Қазақ радиосы. Қалыңыз қалай?
4: Жақсы, Алла деп шүкір.
1: Жақсы. Ар жақта радио өшіріп тастамасаңыз, біздің дауысымыз кері өзімізге естіліп кедергі болып тұр.
4: Жақсы.
1: Сонымен жаңа мен киіз үйдің бөліктерін айтып шықтым ғой, тыңдадыңыз ба?
4: Жоқ, тыңдай алмадым.
1: Онда тыңдасаңыз да тыңдамасаңыз да бір киіз үй жинаған азамат шығарсыз, бір сұрақ қояйын, иә, киіз үйге қатысты.
4: Айта беріңіз.
1: Ал сонымен Үзік деген киіз үйдің бір бөлігі бар. Бұл не істейді? Киіз үйге қандай қатысы бар? Үзік.
0: Үзік дегеніміз не жалпы?
1: Үзік деген не? Қай жерге жабылады, не істеледі, қалай құрылады? Үзік.
4: Үзік деген анау не шар? Уықтың үстіне жабылатын шар.
1: Уықтың үстіне жабылады не ол? Не жабылады?
4: Киіз
1: жабылады ғой, иә, уық деген, ой, мына уықтың үстінен жабылатын киізді үзік деп айтады. Ал туырлық деген не?
4: Қандай?
1: Туырлық? Мхм.
4: Туырлық деген түндік шақ?
1: Жоқ, түндік басқа, ол шаңырақтың үстіне жабылады, түндік деген.
0: Ашып жауып тұрады.
1: Ашып жауып тұрады оны.
4: Не, санжан айналдыра жабылатын емесе?
1: Я, туырлық деген керегені сыртынан айналдыра жабатын, толық жауып тұрады. Киіз екен, бәрі екен.
0: Қандай керемет. Жеңісіңіз құтты болсын.
1: Мені сұрақты, ақпаратты естімей-ақ, тыңдамай-ақ, бірден киіз үйдің бөліктері.
0: Киіз үйдің ішінде өскен бала ғой.
1: Я, еске түсіріп жатыр. Рахмет.
0: Ал, жеңімпаз болдыңыз, құтты болсын. Кімге сәлем жолдаймыз?
4: Барлық қазақстандықтарға, отбасыма.
0: Жақсы.
4: Үштат ауылына сәлем жолдаймын.
0: Жақсы, көптен көп рахмет. Сәлеміңізді қабыл алды деген ойдамыз. Ал құрметті тыңдаушы, осы жерден біз бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұрытайұлы, Зәмзагүл Уәлиханқызы осы үштік өздеріңізге қызмет көрсетті. Ертеңге дейін аман сау болыңыздар.
1: Аман сау болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сату нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сату нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сату нүктелерінде және ресми ez.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Астанада Қазақстан Бельгия әскерлік кеңесінің 4-ші отырысы өтті. Оған президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен Бельгия королі Филипп қатысты. Жиында екі елдің сауда-экономикалық байланыстарын кеңейту мәселелері сөз болды. Кейінгі 20 жылда бельгиялық компаниялар ел экономикасына 15 миллиард доллардан астам инвестиция салды. Қазіргі таңда елімізде 100-ден астам бельгиялық компания жұмыс істейді. Жыл басынан бері екі жақты сауда көлемі 10%-ға дейін өсіп отыр. Биыл 9 айда жалпы ішкі өнім 4.2%-ға дейін артты. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары, ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин мәлімдеді. Оның сөзінше, Қазақстан бұл көрсеткішке шикізаттық емес сектордың арқасында жетті. Саладағы өсім 5.4% болды. Құрылыс, өңдеу өнеркәсібі, көлік және сауда бағыттарында да жетістіктер бар. Олардың жалпы ішкі өнімге қосқан жиынтық үлесі 75%-дан асып отыр. Мәслихат депутаттарының кезектен тыс сайлауы 29 қарашаға тағайындалды. Бұл туралы Орталық сайлау комиссиясы хабарлады. Сайлау науқанына барлығы 7 партия түседі, Аманат партиясы қатыспайды. Комиссияға партия тарапынан бұл туралы ресми хат келіп түсті. Алдағы сайлау науқанына саяси партияларда бір мандаттық сайлау округтер бойынша кандидаттар қатыса алады. Үгіт-насихат жұмыстары 1 қараша күні басталады. Елімізде туризмге тартылған инвестиция 2.5 есе артты. Былтырдың өзінде 95 инфрақұрылымдық жоба жүзеге асты. Оның жалпы құны 345 миллиард теңгеге жетті. 2029 жылға дейін ішкі туристер саны 11 миллионға жеткізу жоспарланған. Сырттан келетін туристер ағыны 7 жылда 16 миллионға жуықтады. Олар өткен жылы 3 миллиард доллар қаражат жұмсаған. Бұл туралы туризм және спорт министрлігі хабарлады. Солтүстік Қазақстан облысында 1813 адам банкрот деп танылды. 1.2 миллиард теңгеден астам қарыз кешірілді. Заңда қарыз мәселесін шешудің 3 жолы қарастырылған. Олар соттан тыс, сот арқылы және төлем қабілетін қалпына келтіру. Өңірде соңғы 3 жылда соттан тыс банкроттық рәсіміне 8000-нан астам адам өтініш берді. Ол үшін бірқатар талап орындалуы тиіс. Азаматтардың атында ортақ меншікте мүлкі болмауы қажет. Несиесі 12 ай бойы өтелмеуі тиіс. Осы кезеңде банк шоттарына ақша түспеуі қажет. Қазақстанда алғаш рет роботтың көмегімен өкпеге операция жасалды. Оны Алматы қаласындағы ұлттық фтизиопульмонология орталығында Қытай мамандары істеген. Олар шеберлік сабағы ретінде екі науқасқа көмектесті. Операцияға отандық дәрігерлер де қатысып, шетелдік әріптестерімен тәжірибе алмасты. Робот күрделі операцияны кішкентай тілік арқылы жасауға мүмкіндік береді. Бұл науқастың тезірек сауығып кетуіне ықпал етеді. Алматы қаласында тұмауға қарсы вакцинация басталды. Екпе балаларға, жүкті әйелдерге, 65 жастан асқан азаматтарға, созылмалы ауруы бар адамдарға салынады. Екпе алу бойынша тұрғындар өз емханасын нақтылай алады. Мамандардың айтуынша, тұмауға қарсы вакцина аурудың алдын алып, асқыну қаупін азайтуға көмектеседі. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 451 теңге 13 тиын, евро 504 теңге 66 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық 15 градус жылы, Алматыда да күн ашық болады, 21 градус нөлден жоғары. Семей, Өскемен, Петропавлда 11 градус жылы, Павлодар, Көкшетау, Қостанай, Қарағандыда 15, Қонаев, Тараз, Жезқазған, Ақтөбе, Талдықорған, Орал қалаларында 20, Түркістан, Шымкент, Ақтау, Атырауда 24, Қызылордада 26 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Әр
5: тәртіпті сақтау тек міндет емес, өзіңе және айналаңа деген құрмет. Заңға бағыну арқылы біз қауіпсіз әрі берік қоғам құрамыз.
6: Берекелі қоңыр күз. Қазақ радиосы.
7: Қазақ радиосы.
8: Қазақ радиосында жарнама.
9: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Нео саумал табиғи жолмен буындарды қолдаудың тиімді шешімі. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы. Сіздердің сұрақтарыңызға нақты жауап беруге дайын. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-0021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қош келдіңіз, Жанар ханым.
10: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
9: Буын ауруларынан зардап шегетіндерге неосаумалдың қандай пайдасы бар?
10: Неосаумал құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және микроэлементтер буын сұйықтығының қалыпты қызметін қолдап, шеміршек ұлпаларының жаңаруын ынталандырады. Сонымен қатар өнімнің құрамындағы лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін төмендетіп, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Тұрақты қабылдаған кезде буындардың қозғалысы жақсарып, таңертеңгі сіресіп қалу немесе ісіну айтарлықтай азаяды. Тәжірибе көрсеткенде неосаумал буын ауруларынан зардап шегетін адамдарға кешенді қолдау болып, олардың күнделікті өмір сапасын арттыруға және қозғалысын жеңілдетуге ықпал етеді.
9: Неосаумалды тұрақты түрде қолданған адам ағзасында нақты қандай физиологиялық өзгерістер байқалады?
10: Тұрақты түрде неосаумалды қабылдаған кезде ағзада бірқатар маңызды физиологиялық өзгерістер байқалады. Мәселен, буындар мен шеміршектердің қызметі жақсарады. Құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және коллаген шеміршек ұлпасының жаңаруын ынталандырады. Бұл буынның икемділігін арттырады. Лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін азайтып, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді. Энергия деңгейі көтеріледі. Күні бойғы шаршау сезімі азайып, қозғалыс белсенділігі артады. Жалпы иммундық жүйе күшейеді.
9: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-0021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы адамдарға және көп балалы отбасыларға 30% жеңілдіктер қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Ал қазір тұтынушының пікіріне кезек береміз.
11: Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сұлтан Өмір Тәсенбаевич, Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылынан хабарласып тұрмын. Мен мына радиодан естіген саумал жөнінде айтайын дегенім, мен өзім ревматоидный артритпен ауырамын. Консультация алған бірінші содан 4 ай болды, қазір ішіп жатырмын. Оны жолдасым да асқазан ауырған, жолдасым да ішті, екеуміз бірге бастадық ішуді. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі қазір жақсы маған тиді. Көмегі бар. Қол аяқтарым етіп жүре алмай қалатынмын. Қазір мен саумалды ішкеннен бастап, мына қол аяғым қазір жақсы, жүруі де, қозғалуы да жақсы болды. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі жақсы маған тиіп тұр. Жұма сайын звондап, халымызды біліп тұрады, бәрін түгел консультация беріп тұрады. Саумалды шығарған мына ғалымдарға, соны кәсіпкерлерге өндіріп жатқан соларға көп рахмет айтамын. Өзім басымнан өткізгеннен кейін міне шуға бәріне ақыл айтамын шуға. Енді әлі де шеберем, соны айтайын дегенмін. Ал жақсы, енді сау болыңыздар. Мен жақсылық тілеймін бәрі мына жұмыс істеп жатқан саумал өнімдерін шығарып жатқан адамдарға.
9: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, онда дәл қазір телефонның тұтқасын алып қоңырау шалыңыз. 8-778-0021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие болыңыз. Сұхбатымызды жалғастырайық. Неосаумалдың нақты табиғи және қауіпсіз екенін қалай анықтауға болады?
10: Неосаумал 100% табиғи капсула түріндегі диеталық өнім, құрамында химиялық қоспалар, консерванттар немесе жасанды ароматизаторлар жоқ. Оның табиғилығы мен қауіпсіздігі бірнеше деңгейде дәлелденген. Өнім тек сублимацияланған бие сүтінен дайындалады. Бұл процесс биологиялық белсенді заттарды толық сақтап, ағзаға тез сіңуге мүмкіндік береді. Қазақстанда және шетелде жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулер сублимацияланған бие сүтіндегі белсенді заттардың сақталатынын дәлелдеді. Өнімде химиялық қоспа жоқ болғандықтан ұзақ мерзімді қабылдау тастау ағзаға зиян келтірмейді. Аллергиялық реакция қаупі төмен. Нақты сертификаттар мен құжаттар туралы ақпаратты біздің ресми сайттан қарауға болады.
9: Құрметті тыңдаушы, Нео соғымалды дәл қазір ала аласыз. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Өмір сапасын жақсартыңыз, ауырсынуды азайтыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Султан. Деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан

0: сәлем достар, бұл отбасы лайф бағдарламасын біз шығарылым барысында отбасы банкімен қалай оңай баспаналы болуға болады деген әңгіме турасында сөйлесеміз. Студияда Лаура Омар, ал бүгінгі қонағымыз отбасы банкінің алматылық филиалындағы директор орынбасары Оңалбаева Камшат. Камшат, қазір адамдардың уайымы өте көп, соның бірі баспана мәселесі екені анық. Кейде пәтер алуға ақша жинау мүмкін еместей көрінеді, солай ғой?
1: Олай емес, Лаура. Отбасы банкінде бұл уайымның шешімі бар. Е, өзіңіз білетіндей, бізде наурыз бағдарламасы бар. Ол жерде алғашқы жарна 10%.
0: О, 10%.
1: 10%-да басталады, я 10%.
0: Тамаша, жарнаның аз болғаны керемет екен.
1: Әрине, ең бастысы қажетті сома пайда болады.

0: басталды деп күтпей, бағдарламаның көктемде басталғанын күтпей, бүгінгі күннен бастап дайындалу қажет. Ол үшін депозит ашып, ақша құю қажет.
1: Демек, депозит ашсам жеткілікті ғой, Камшат?
0: Тек ашу жеткіліксіз. Наурыз бағдарламасында балдық жүйе қарастырылған. Өтінімді бірінші болып берген адам бірден несие рәсімдей алмайды. Бұнда адамның ақша жинауына байланысты. Әр жинаған ақшасына банк тарапынан сыйақы жүреді. Сол әр сыйақыға, әр 1000 теңгеге бір балл жүргізіледі. Сол тараптан біз балл ретінде есептейміз.
1: Яғни, қазір қазан 2026-ның 2027-ның наурызына дейін әлі уақыт бар, бірақ дайындықты қазірден бастап дайындалуым керек деген сөз ғой,
0: ә? Дәл солай. Басты кеңес, тек осы көктемде наурыз несиесіне қатысу жоспарласаңыз, ақша жинауды қазірден бастаған дұрыс. Ол наурыз бағдарламасына қатысу үшін 2 миллион теңге ақша жату керек депозитте.
1: Ендіше аз да болса уайымым сейілген сияқты, Камшат. Онда мен бүгіннен бастап қалдырмай депозит ашайын, іште ақша салайын.
0: Жақсы.
1: Бүгінгі шығарылымда қонақ болған Отбасы банкінің Алматылық филиалындағы директор орынбасары Оңалбаева Камшат, ал бағдарламаның келесі шығарылымында наурыз несиелік бағдарламасымен қандай баспаналар алуға болатыны туралы айтамыз.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Қашқар саудагерлерін бес саусағындай білетін Боқа Шаупаев Шоқан Уәлихановқа әлімбай деген лақап ат берді. Қашқарияға Шоқан 111 түйе, 65 ат және 18545 күміс сомның тауарымен жасанды бұрын тағып кірді. Күдік тудырмау үшін Қашқарда уақытша үйленуге мәжбүр болды. Шоқан 10 ай бойы Орталық Азияның құпия картасын сызды. Ол тінтуден қорғану үшін алақандай ғана жұқа күнделігін және карталарын үнемі етік ұлтарағына жасырған. Шоқан мен Көпес Боқаш, Тарихи Рашиди сияқты сирек кітаптарды керуен жүгінің арасына тығып елге алып шықты. Сапар соңында Қытай жасақтары қуғанмен олар шекарадан аман есен өтіп үлгерді.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
4: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.

Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын. Жан сергітер.

0: әділдік іздеп сарылсаңыз, талайдың табалдырығын тоздырып таусылсаңыз, қамықпаңыз, қамықпаңыз. Қазақ радиосының халық үні бағдарламасына хабарласып, заңгер кеңесіне жүгініңіз. Байланыс нөміріміз 393-2606, 393-2073. Алматы қаласының бағыты 8727.
1: Армысыздар, ардақты ағайын, қадірлі радио тыңдаушылар, бұл халық пен заңның арасын жалғаған ашық алаң, тікелей эфирде халық үні бағдарламасы, студияда сіздермен бірге Гүлнаш.

0: Абайқызы және құқық саласында мол тәжірибесі бар бағдарламаның тұрақты заңгері Өтебаева Нұратынсызы. Сәлеметсіз ба, Нұратынсызы?
1: Сәлеметсіздер ма?
0: Егер сізді толғандырған құқықтық мәселе болса, үнсіз қалмаңыз. WhatsApp арқылы сауалыңызды 8700-755-3366 нөміріне жолдай аласыздар. Ал тікелей эфирге шығу үшін 393-2266-393-2273 нөміріне хабарлассаңыздар. Алматы қаласының коды 8727. Халығыны ол әділдікке бастар сенімді жол. Ендеше хабарласыңыздар. Нұратынсызы, енді радиотыңдаушылар бізге байланысқанға дейін редакцияға түскен хаттарды оқумен хабарымызды әрі жалғастырсам. Менің күйеуім қайтыс болғаны 6 жылдан асты дейді. Үлесте 4 адам болдық. Атам, енем, мен, баласы. Бірінші сұрағым, қайын атам қайтыс болғалы 2 жыл болды. Ол кісінің үлесіне, әйеліне қалама дейді. Екінші, мен ауылға барып, ол жерде тұра алмаймын. Сол үшін өзімнің үлесімді ақшалай беруді сұрадым, бірақ олар маған тиісті ақшамды бермей жүр. Тыптыш отыр.
1: Адвокат алдауға ақшам жоқ дейді. Біріншіден енді сол үйдің келіні ғой деп ойлаймын, қайынатам деп тұр. Мүмкін ол кісі дұрыс түсінбеген шығар. Қараңыздар, мұрагерлік құқық дейміз Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі бойынша. Мұрагерлік құқыққа келетін болсақ, бұл жерде мәселе келесі болады. Ол үй, неке уақытында алынған үй. Бұл бірінші варианты.
0: Келмей тұрғанда.
1: Иә, бұл үй енді қайнатасының атындағы үй деп тұр ғой.
0: Оның үшін
1: атам, енем, мен, баласы деп тұр, иә. Төрт адам тұрады дегендей түсініп отырмын мен. Бірақ енді қайнатасы қайтыс болды. Яғни ол үй неке уақытында алынған үй болғаннан кейін 50% енесінікі, 50% қайнатасынікі. Енді қайнатасы қайтыс болды, сол үйдің 50%-ын ғана бөлеміз. Қалай бөлеміз? Бала шағасына және әйеліне. Келіні бұл жерде немерелері рол ойнамайды. Яғни келіні де немерелері де бұл үлеске өзің талаптарын қоя алмайды деген сөз. Сонда қалай болып тұр? Қайнатасы қайтыс болды, 2 жыл болды. Енді енесі, баласы екеуі, мысалы басқа да балалар болса, олар да қосылады. Болмаған жағдайда сол 50% үйді енесі мен күйеуі қосып алады.
0: Бөліске түседі,
1: екі адам. Сонда ол 50-50-ден болып, 75% енесінің үлесінде болады да, 25% баласының үлесінде болады. Басқа мұрагерлер болмаған жағдайда. Яғни бұл жерде келін баланың ешқандай үлеске талабы жоқ. Сондықтан бермей жүр деп, енді адвокат жалдауға да бізді тыңдаңыз деп, мен де жазып жүрген бүгін. Қараңыздар, бұл жерде ең басты азаматтық кодекс бойынша бізде бірнеше кезектегі мұрагерлерді айтқан болатынмын. Ең бастапқы қайтыс болғаннан кейін бірінші кезектегі мұрагерлерді іздейді. Оған кіретін бала шағасы, әйелі бар болса әкешесі. Осы категориядағы тұлғалар мұрагерлер болып табылады. Осы категориядағы тұлғалардың ең болмаса біреуі болса, сол мұра соған өтеді. Егер осы категориядағы адамдар мүлде болмаса, адам жалғыз басты, ешкімі жоқ, бала шағасы, күйеуі үйленбеген, күйеуге шықпаған, онда екінші кезектегі біз мұраларға көшеміз. Онда оларға кіретін туған апкелері мен бауырлары. Сол сияқты сөйтіп кете береді. Сондықтан бұл жерде бұл кісінің өзінің түсінге дұрыс түсінбейді ау деп ойлап тұрмын өзі. Келін бала ретінде, егер де ол кісі туған баласы болмаса, бұл жерде ол мұраға ешқандай талап қоя алмайды.
0: Нұратынсызы, сіз айтып отырсыз ғой, бар болса әке-шешесі деп. Көп жағдайда мысалы әке-шешесі басқа кенже баласымен тұруы мүмкін де, егер де үлкен баласы ол дүниелік болған жағдайда да ортақ мүлікке ортақтаса алады әке-шешесі.
1: Иә, бұл жерде де мынандай бір ұғым бар, соңғы кездері ол жиі болатын нәрсе. Мысалы мұрагер кезінде баласы әкесіне қарамайды, жалпы 20 жылдай, 15 жылдай араласпай кететіндер бар, бірақ қайтыс болғаннан кейін маған мұрамды беріңдер деп келетіндер бар. Көп адамдардың сұрағы ол, оған неге біз беруіміз, неге біз онымен бөлісу керекпіз, өйткені ол папамды қараған жоқ 20 жылдан, өзімен өзі жүрген бала дегендей. Бірақ бұл жерде егер де әке тірі кезінде, не болмаса мұра қалдырушы тірі кезінде ондай мұрагерді жағы өзің несі бар, неде бар, совестный наследник дегендей, да? Соған сол негізінде ол егер де нотариусқа барып өзінің ниетін қағаз жүзінде қалдырмаса, мен бұл балаға қалдырмаймын дегендей, не болмаса өсиет бойынша балаларына қалдырады, яғни қалдырмайтын, баласына қалдырмайтындай дегендей құжаттарды тапсырса онда болады. Мүлде ешқандай құжат болмаса онда бөлісуге міндетті. Тағы бір жағдай біз мысалы өте жиі кездесетін. Мысалы әкесі өлді, қайтыс болды, енді мұраға келетін болсақ, бір кездері ол басқа әйелден туылған бала деп шығатын тағы да балалар бар. Оған да мысалы біз бермейміз, оны танымаймыз. Неге біз оны тануымыз керек? Мүмкін ол алаяқ шығар деп шығатындары бар. Егер де туу туралы куәлігінде
2: ортақ басалады,
1: иә? Әрине. Туу туралы куәлігінде әкесінің аты жазылса, әкесі онымен мүлде араласпай кетсе де, яғни бұрын бір жерден туылған бала, мысалы бұл көбінесе шетел мемлекеттерінде туылып келген балалар келеді, Ресей Федерациясынан келген балалар келеді. Яғни бұл жағдайда егер де әкесінің аты жазылса, онда бәрібір ол бөліске салынады. Әкесінің аты жазылмаса, ол сотпен әкесі екен ДНК арқылы растайды, құжаттарын көрсетеді, фотосуреттерін көрсетеді, онда дәлдейтін фактілер бар. Сондықтан онда ескеріңіздер. Осы сондықтан тағы да сізге айтатыным, егер де сіз келін болсаңыз, бұл қайын атаңыздың үлесіне сіз талап қоя алмайсыз.
2: Қадірлі радио тыңдаушылар, халық үні бағдарламасы заңды білгісі келетін, құқығын қорғауға ниетті әр азаматқа арналған бағдарлама. Егер де сұрағыңыз болса тартынбаңыз. 390-2266 біздің байланыс нөміріміз және 390-2273 Алматы қаласының коды 8727.
3: Қазақ радиосының әуе толқынында халық үні бағдарламасы.
2: Халығыны бағдарламасы тікелей толқында 8-700-755-33-66 нөміріне сіздің тұрақты тыңдаушыңыз Сара есімді бізде жер қолданушы жазып жіберіпті. Коммуналдық қызметтердің ақысын төлеген кезде дейді, зейнеткерлер мен мүгедектігі бар азаматтардан не себепті комиссия ұсталады? Мәселен, Қазпочта бөлімшелерінде Алсека түбіртегі үшін 150 теңге, ал есепте орталығының түбіртегі үшін тағы 150 теңге комиссия төлеу қажет. Осы төлемдерден зейнеткерлер мен мүгедектігі бар азаматтарға жеңілдік қарастырылған ба? Жалпы бұл комиссияны алу заңды ма?
1: Кейбір мекемелер комиссияны ала береді. Мүгедектігі бар ма жоқ па оған қарамайды. Кейбір мекемелер ол комиссияны жеңілдетіп береді, егер де сіз өзіңіздің мүгедек екенін растайтын құжатыңызды көрсетсеңіз. Яғни мысал ретінде Қазпочтаны алатын болсақ, олардың өзінің фиксациялық тарифі бар 50 теңге. Иә? Сондықтан сіз мүгедек азаматтарға олар жеңілдік жасайды. Сондықтан мысалы бір квитанцияға 50 теңге деп қарастырса, егер де сіз бірінші, екінші топтағы мүгедек болсаңыз, өзіңіздің мүгедек екеніңізді растайтын құжаттарыңызды көрсетіп, тиісті түрде жеңілдік ала аласыздар.
2: Ай сайын ғой, иә?
1: Ай сайын, бұл енді коммуналдық төлемдер.
2: Онда тіркетіп қою керек қой, иә?
1: Тіркеткенде барған сайын, мысалы кейбір адамдар әлі күнге дейін почтаға не болмаса банкке барып, электрондық түрде емес, мысалы почтаға қағаз жүзінде коммуналдық төлемдер келеді. Оны алады олар, бұрынғы уақытпен не Қазпочтаға, не банктерге барып қағазбен төлейді. Ол үшін комиссия алынуы мүмкін, бұл банктің тарифі. Өйткені бұл банктерге келетін болсақ, ол коммерциялық банктер. Бірақ сіздер қанша дегенмен өзіңіздің мүгедек екеніңізді растайтын құжаттарыңызды өзіңізбен апарсап көрсетсе, сізге міндетті түрде жеңілдік жасалмады. Уайымдамаңыздар. Ал егер де электрондық түрде оны төлесе, әрине оған комиссия алынбайды. Электрондық түрде бұл енді қосымшаны жүктеп алғаннан кейін өзіңіздің номеріңізді тіркеп, өзіңіздің жаңа тұрып жатқан
2: мекен жай бойынша
1: өзің платежный квитанцияның номері бар, төлем квитанциясын соны енгізіп, автоматты түрде сізге сол коммуналдық квитанциялар келіп тұрады, оны сіз тегін төлей бересіздер.
2: Жақсы. Қадірлі радио тыңдаушылар, заңға қатысты сауал мазалай ма? Әділ шешімін іздеп жүрсіз бе? Онда хабарласыңыздар. Халық үні бағдарламасының WhatsApp нөмірі 8-700-755-33-66. Жазбаша түрде жіберсеңіздер. Және тікелей эфиріміз 390-2266 нөміріміз бар. Және екінші 390-2273 нөміріне де хабарласып, Нұратыңыз қызына сұрақ қойсаңыздар, көкеде жүрген сауалыңызды Нұратыңыз қызы эфир барысында сізге міндетті түрде жауап береді. Алматы қаласының коды 8-727. Келесі сұрақ. Мен көші-қон бағдарламасы арқылы елге қоныс аудардым, алайда маған тиесілі 7 миллион теңге көлеміндегі көші-қон қаражаты әлі күнге дейін төленбей келеді. Айтуыма қарағанда ауданда тіркелгенмін, құжаттарым облысқа жолданбаған, үйдің құжаттарын рәсімдеп бағалау жұмыстарында жасатып қойдым, бірақ екінші жылға аяқ басса да қаражатымды ала алмай жүрмін. Осы мәселеге байланысты сотқа да жүгіндім. Осы жағдайда не істеуім керек? Маған тиесілі қаражатты өндіріп алудың қандай заңды жолдары бар?
1: олай емес екен. 7 миллион теңгені бұл кісі бір адамға берген көшкін бағдарламасы бойынша үй алу үшін. Яғни ол мәселелерді кеше де біз көтерген болатынбыз. Яғни ол 7 миллионды біреуге бердім депті, ол бергеннен кейін оны ала алмай жүрім көшкін мәселесі бойынша. Бұл енді қандас бауырларымыз болғаның өзінде, егер де олар ақшаларын басқа адамға тиісті бір делдал адамдарға жеңілдету үшін, не болмаса үй алу үшін берген жағдайда, оған сіз ештеңе істей алмайсыздар. Көшқон бағдарламасының негізінде бізде көшқон туралы заңнама бар, заң бар, соған негізделіп, яғни сіздің нақты ниетіңіз қандай? Қазақстан Республикасының азаматтығын алу, әлеуметтік көмекке ие болу дегендей, яғни оған тиісті өзінің бір процедурасы бар. Одан тыс жеңілдетіп бірдеңе жасайым десеңіздер, неке 7 миллион төледіңіз, сотқа бердім дедіңіз, сот сіздің пайдаңызды шешпеген сияқты. Сондықтан 7 миллионды мемлекет төлемейді. Қазір кезде енді оны тек қана сол кімге бердіңіз, жеке тұлғадан талап етсеңіздер болады.
2: Хабарласыңыз, радио тыңдаушы бар желіде. Саламатсыз ба?
4: Алло.
2: Саламатсыз ба? Эфирге қосылдыңыз. Нұратыңыз қызына сұрағыңыз жолдайыңыз.
4: Алло, сәлеметсіз бе?
1: Саламатсыз ба?
4: Мен сізден сұрайын дегенім, мен Алатау қаласында жерге тұрған жолдас. Уже неше жыл болып кетті. Бірінші группа мүгедек жолдасым. Енді Алатау қаласында жер берілмейді деп мен өткенде әкімнің қабылдауына кірсем, ол кісі мені Ильинский район ГРЭС деп жіберді. ГРЭС-ке звондасам, олар бізге сендер Ильинский емес, сіз Алатауға қайтадан барасың деп қайтадан мені жібереді. Бұл қаншалықты заңды?
1: Жалпы тіркелген жеріңізге байланысты алу керексіздер ғой. Мысалы Алатау қаласы бойынша Қонаев дейді енді, яғни Алатау ауданы негізінде Алатау ауданын сұрайсыздар. Іле ауданы, біз ылғи тұрғын үй қатынастары туралы заңнамасы бойынша да біз ылғи айтамыз, үй сұрар алдында сіздер өзіңіздің тіркелген жеріңіздегі аудандық әкімшілікке барып сұрайсыздар. Сондықтан сіздерді басқа ауданға жіберген жағдайда сіз өтініш сайты арқылы әкімнің атына шағым түсіресіздер. Мінекей мен бардым, жазылған күндеріңіз көрсетілген шығар, соған байланысты сіз айтып отырған өзіңіздің наразылығыңызды көрсетсеңіз болады. Мінекей мен Алатау ауданында тұрам, бірақ мен Іле ауданына жіберді, енді Іле ауданы заңды түрде мені қайтарып жіберді. Өйткені былай қарасаңыз, Алматы қаласында тұрып, Шымкент қаласынан үй сұрай алмаймыз дегенде ғой. Не болмаса, бір ауданда тұрып, біз басқа ауданға барып, сол жақтан маған үй беріңіздер деп айта алмаймыз. Алматы қаласы бойынша, мысалы, тұрғын үй департаменті ортақ. Қай аудан болса да Алматы қаласында тіркелген болса болды. Сондықтан бұл жерде Іле ауданы ол басқа жақ, Алатау ауданы бұл басқа жақ. Соны барып, сіз шағым негізінде өтінішке жазыңыздар.
2: Ардақты ағайын, заң қоғам тірегі, ал оны дұрыс түсіну әр азаматтың құқығы. Халығына құқықтық сауаттылықты арттырып, күрделі мәселеге қарапайым тілмен жауап беретін бағдарлама. Егер көкейіңізде сауал болса, оны кейінге қалдырмаңыз, бізбен бірге талқылайық. 8700-755-3366 нөміріне жазбаша жіберсеңіз болады. Және студия телефоны 393-2266, 393-2273, Алматы қаласының коды 8727.
3: Тәртіпке бас иген құл болмайды. Тәртіпсіз ел болмайды. Бауыржан Момышұлы.
2: Хабарымыз арғары жалғастырсақ, Нұратыңыз қызы, мынау хатты біз үшінші рет оқиын деп отырмын. Үшінші рет келіп тұр. Бүгін тағы жіберген екен. Досым жездесінің ортаға түсуімен үшінші адамға қаржы орталықтарынан 30 миллион астам ақша алып берген. Енді ол кісі төлей алмай қалды. Ортада досым қарыз болып қалды. Жездесімен арада келісім жасалған, бірақ ол кісі қолынан ештеңе келмейді. Ақша алған кісі қазы қашып бастаған. Арада құжат, қолхат, ештеңе жоқ. Не істерін білмей отыр. Қандай кеңес бересіз? Бәлкім бізді эфир арқылы тыңдамай ма екен?
1: Жауабын Мұрат туралы тағы да сұрап жатыр. Соңғы 0004 бірінші сұрақ болып өтті ғой.
2: Бізде 35-ті жарнамадан кейін бұл сұрақ
1: тағы сұрап жатыр, тыңдай алмай қалдым деп. Қараңыздар, осы мәселеге келетін болсақ.
2: Байланысқан радио тыңдаушыға мүмкіндік берейік. Иә, хатқа оралармыз. Саламатсыз ба?
5: Алло, саламатсыз ба?
1: Саламатсыз ба?
5: Так. Мен
2: тыңдап отыр.
5: Мәселе былай, мен Орал қаласынан, есім Нұржан. Менің балам нелеуге түсіп қалып еді, алаяқтарға карточкасымен. 14 миллион ақша. Былай болды мәселе. 14 миллион ақша баланың кассасына түседі, Железнородный банк шотына. Сол шоттан 2 сағаттың ішінде басқа шотқа кетеді, Ақтөбе жаққа, басқа біреудің атына. Оны бала білмейді. Біз сол күні барып шоттың бәрін жабамыз. Жабады, оның бәрін жаптық. Сосын ана потерпевшілер менің баламды сотқа береді Орал облысына, Западный Қазақстан ғой, Орал облысы. Так, сол соттың решениесі шығады біздің баланы не деп. Ақшаны қайыру жөнінде 14 миллионды потерпевшіге кейін. Біздің шотқа ақша түсті, значит сол ақша сіздікі дейді. Біздің Орал облысының соты. Так, сол сот шығарғаннан кейін біз төлейміз. Сосын біз енді біздің кеткен ақшаны іздейміз ғой, Ақтөбеге кетеді. Ақтөбедегі баланы табамыз, оларды да сотқа береміз ақшаны кейін қайыруға. Ол жақтағы сот айтады, ол сіздің ақша емес деп бізге отказ беріп отыр.
1: Енді оны көру, адвокаттарыңыз бар ма?
5: Бар адвокатымыз. Олар да таңғалып отыр, айтады, осы кезге дейін кеткен ақшаны қалай дейді?
1: Дропперлік.
5: Иә, сол ақша кейін қайтады дейді, посептику. Кімге түсті, сол кейін қайырып отыр сот бойынша дейді. Енді Ақтөбенің соты айтады, бұл нақтылап келгенде сіздің шотта жатқан ақша емес дейді. Бұл келді сіздің шоттан, өтіп кеткен ақша дейді. Бізге отказ береді.
1: Апелляцияға беріп отыр. Апелляцияға.
5: Оралдың соты. Жоқ, ол сіздің шотқа түсіп кеткенмен, сіздің шоттағы ақша болғасына, уже кісінің ақшасы түскесін, сенде қайтаруларың керек деп бізге қаулы шығады, бізден алып отыр.
1: Ал енді апелляцияға беріп отырсыздар ма?
5: Беріп отыр. Осы 17 күн Ақтөбеде қайтып болу керек. Ол көп айтады, әй, бұда бесполезен дейді.
1: Жоқ, қараңыздар, дроперлік деген ұғым, оны біз жиі айтамыз ғой соңғы кездері. Егер де сіздің есепшоттарыңызға байқаусыздан ақша түскен жағдайда, міндетті түрде барып банкке арыз жазыңыздар. Маған осындай ақша түсті, кімнен екенін білмеймін. Бірінші алгоритміңіз сол, барып жүгіріп осындай, қазір кімнен екенін мен ешкімнен күтпеймін, танымайтын адам дегендей. Дроперлік деген бұл делдал есепшотты қарастыру. Мысалы, мен сіздің шотыңыз арқылы сізге айтам, мына сіздің шотыңыз арқылы мынан жібере салайын, сізге беремін де, ал сізге айтам, сіз ана номерге жібере салыңыз деймін. Сөйтіп ол номер, бұл ақша бірнеше есеп шоттан айналып әйтеуір бір адамға түседі. Сондықтан оның барлығы қазір қылмыстық жауапкершілік. Егер де сіздер қазір кезде сот, енді сот қалай судья шешеді, кейбір судьялармен келіспейміз рас. Кейбір судьялардың өзінің бір жаңағы түсініктемесі бар. Сондықтан судьямен келіспесеңіз, жалпы судьямен келіспесеңіз, оның шешімімен келіспесеңіз, сіз қазір кезде апелляцияны күтіңіз. Апелляциядағы өзіңіздің дәлелдеріңізді дұрыс көрсетсеңіз, яғни бүкіл алгоритм, енді адвокаттарыңыз бар деп тұрсыз, оған ақыл айтпай қояйын, олар да өзінің жұмысын білер, қалай істеу керек екені бойынша апелляциядан шешім күтесіз.
2: Нұратыңыз қызы, бізде шағын жарнама бар. Жарнамадан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастыратын боламыз.

0: иесі. Қазақ радиосында жарнама. Сенің сүйікті сұлпағың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Тек 12-сі мен 25-ші қазан аралығында. Қайыр тұмша пеші оған қоса пісіру беті небәрі 289.990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеу. Сұлпақ. Әр 20-шы тек үшін супер кешбек.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Қазақ радиосының әуе толқынында халық үні бағдарламасы.
2: Қазақ радиосының халық үні бағдарламасы тікелей толқында 393-22-66, 393-22-73. Біздің қос бірдей телефонымыз дәл қазір бос. Егер де сұрақтарыңыз болса, уақыттарыңыз бар, хабарласыңыздар, жолдаңыздар. Нұратыңыз қызы эфирден сізге жауап береді. Және WhatsApp нөміріміз 870-755-33-66 нөміріне жазбаша жіберсеңіздер де міндетті түрде эфир барысында оқылатын болады. Нұратыңыз қызы, хатқа оралсақ, жаңа 30 миллионның жары ғой бізде.
3: Yeah, қараңыздар, тағы да түсіндіріп кетейін. Егер де, яғни жездесі, досы, және үшінші тұлға. Үшінші тұлғаға ақша керек болады. Үшінші тұлға жездесіне жүгініп ақша сұраған. Келісім бар араларында. Енді жездесі, жаңағы, енді туысына дейміз ба, осы хат жолдап жатқан азаматтың досы болып келетін азаматқа ақша тауып берді екен. Ол енді несе алуы мүмкін, ақшасын төлеп берді. Енді не ақша жоқ, не жаңағы үшінші тұлға жоқ. Не істеу керек? Бұл жерде сіз ақшаны жездеңізден ғана талап ете аласыз. Өйткені біз қалай айтамыз, мысалы сіз көлік сатып алдыңыз дейік. Ол көлік заңсыз сатылып кетті. Мысалы, әйелінің рұқсаты жоқ. Мысалы, әйел рұқсат берген жоқ, оны Каспи арқылы тез сатты болды. Әйел оны біліп қойды, сотқа беріп, ол мәмлені бұзады. Мәмлені бұзғаннан кейін ол мәміле бұзылады, көлік иесіне қайтарылады. Ал сіздер ақша төлеп қойдыңыздар, не істейсіздер? Сіз ол адамды сотқа бересіз, азаматтық негізде ақшамды қайтарып бер деп. Сол сияқты бұл жерде де сіз кімге ақша бердіңіз, сол ақшадан талап етсеңіздер болады. Жездеңіз әр қарай сотқа ол кісіні береді. Ол кісіні береді. Өйткені, егер де сіз мысалы досыңыз тек қана жаңа үшінші тұлғадан талап етем десеңіз, үшінші тұлғаның бұған қатысы жоқ, өйткені арасында ешбір құжат жоқ. Не қолхат жоқ, не жазбалар жоқ. Бірақ жездесі мен үшінші тұлғаның арасында бір қандай да болмасын қарым-қатынас бар. Сондықтан досыңыз жездесімен сөйлесіп, не қолхат алып талап етсін, не болмаса бұл жерде жездесі сол кісіні сотқа беріп, сот негізімен ақшасын қайтаруға болады. Басқа жолы жоқ.
2: Халық үні сіздің құқыңызға қорған, сөзіңізге мінбер. Яғни сіздерде сұрақ болса, заңға қатысты біздің халық үні бағдарламасына хабарласуға мүмкіндігіңіз бар. Біздің тұрақты заңгеріміз Нұра Тынысқызы міндетті түрде сұрағыңызға жауап береді. 390-22-66 және 390-22-73. Сәлеметсіздер бе, Алматы қаласында азаматтық алу рәсімі қалай жүргізіледі деп сұрап отыр.
3: Соңғы кездері азаматтыққа өте көп сұрақтар келіп жатыр. Азаматтық алу Қазақстан Республикасының азаматтық алу туралы заңымен қарастырылған. Ол екі жолмен қарастырылады. Жалпы және қысқартылған уақытта. Жалпы дегеніміз бұл 5 жылға дейін Қазақстан Республикасының аумағында тұру, ВНЖ алу, әрі емтихан тапсыру қазақ тілінен, яғни соған байланысты бүкіл құжаттарына тиіс азаматтық алу рәсімі. Екінші, бұл егер де бұл қандас бауырларымыз, не болмаса шетел азаматтары Қазақстан Республикасының азаматымен некеде болып жатқан жағдайда, шетел азаматының Қазақстан Республикасының аумағында басқа да жақын туыстарының болуы, жақын, яғни бұл жерде туған бауырлары, әкешесі дегендей, жақын орналасқан шетел мемлекеттерінің арасында да бізде Қазақстан Республикасымен халықаралық келісімшарттар бар. Сондықтан олардың жүйесі басқаша қарастырылады. Яғни оларға 3 жылға дейін азаматтық беру мәселесі 3 айға дейін қарастырылады. Біріншісі 6 айға дейін құжаттарын қарастыру мәселесі бар. Бұл жерде 3 айға дейін қарастырады. Әрі қарай тез арада 3 жылдың ішінде азаматтық беру рәсімі қарастырылуы мүмкін. Кейбір жағдайларда, яғни осы жеңілдетілген процедураның арқасында емтихан тапсырмауға да болады деп айтылған. Сондықтан толық мәліметті сіздер халыққа көмек көрсету орталығынан, не болмаса өздеріңіздің 1414 нөміріңізден, не болмаса көші-қон департаментіне барып, қандай құжаттар керек, не тапсыру керек екенін білуіңізге болады. Ең басты талап, Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша екі азаматтыққа тыйым салынғаннан кейін бірінші азаматтықтан шығу. Яғни қандай мемлекеттің азаматы болмасаңыз да, сол азаматтықтан шығу бұл ең басты талап.
2: Егер де сізді толғандырған құқықтық мәселе болса, үнсіз қалмаңыз, қадірлі ағайын. Тікелей эфирден біздің халық үні бағдарламасы Қазақ радиосынан өтуде. 390-22-66 нөміріміз қосулы, және екінші нөміріміз 390-22-73, Алматы қаласының коды 8727. Келесі сұраққа көшсек, әкемнің бұрынғы 20 жыл бұрын қалынған несиелері енді алдынан шығып отқан көрінеді, бүкіл үйін бұғаттап тастаған. Осы қаншалықты заңды дейді?
3: Енді 20 жылдан бері бұл мәселелерді көтеру керек, неге десеңіздер, жалпы егер де кезінде мысалы қарызға қатысты ешқандай әрекет жасалмаған жағдайда, онда оған дауласуға мүмкіндік бар. 20 жылдың несиесі, иә, қарызы қалай төленген бе, төленбеген бе, төленсе
2: төленбеген бар ма ғой,
3: егер де төленбесе оған дейінгі жаңағы сот орындаушылардың жұмысы атқарылған ба, онда тексерту керек. Өйткені жалпы 20 жыл мысалы
2: үйден айырылып қалу қаупі бар ма?
3: Мүмкін ондай да болуы мүмкін. Өйткені бізде өзінің міндетін дұрыс атқармайтын адамдарымыз да бар. Алдау әрекетімен үйді арзан сатып оны өздерінің пайдасына алатын адамдар да бар. Ол өте ыңғайлы практика. Сондықтан бұл жерде сіздер банкке барып, банкте қандай несие қашан алынған, өйткені 20 жылдың несиесі болса, ол банктер жойылып кеткен сияқты. Көп жағдайда көп банктер жойылып, не болмаса оларды басқа банктермен қосып, қазіргі кезде олардың жұмыстары басқаша болуы мүмкін. Соның барлығын сіздер қазір бірінші кредиттік бюро арқылы, бірінші кредиттік бюро деген сайт бар, соған кіресіздер, өзіңізге тиісті мәліметті кіргізесіздер де өзіңіздің мойныңыздағы несиені тексерсеңіздер болады. Әрі қарай банкке барып, яғни ол банк жойылса жойылды, жойылмаса қазір екінші банктің қарамағында болуы мүмкін, екеуі қосылса. Сол банкке барып тиісті тарихты көтеріп, яғни төлеу төлемеген мәселені қарау керек. Үшінші жолы бұл әрі қарай сотқа шағымдану. Сот негізімен бұл мәселені қарастыру, аресттен шығару, яғни несиені төлеуге қатысты инфляциялық жобаны есептеу, әрі қарай міндеттілікті орындау.
2: Хабарымызды ары қарай жалғастырсақ, ағам жол көлік оқиғасына түсіп қаза болған адам туыстары сотқа шағым түсірген, алайда сот процесі әлі созылып жатыр. Ағамның кінәсі толық анықталмай тұрып жағдай қиындап бара жатқандықтан мәселені қандай әрекет жасауға болады?
3: Оны қазір айта алмаймын, шынымды айтсам, өйткені оның өзінің жол ережесінің өзінің талаптары бар, өзінің процедурасы бар. Бұл жерде адамдарды экспертизадан қарастырады, олардың ол кезде ішкен ішпегенін, жылдамдықтың қандай болғанын, қай жерде қалай оқиға болғаны, яғни бұған тиісті экспертизаның жолдары бар. Бұл бір. Екіншіден хаттамамен танысу керек, полицияның хаттамасымен. Әрі қарай жәбірленушілердің арыздары болды ма жоқ па, медициналық анықтама дегендей. Бұған қатысты сіздер адвокат жалдасаңыздар тіпті жақсы, өйткені ондай күрделі істерге қатысты адвокат міндетті түрде қажет. Көп адамдар, иә, біздің ақшамыз жоқ дейді. Адвокатсыз ертең сотта егер де жеңіліп қалсаңыздар, бұған тиісті ертең тағы да қосымша шығындарыңыз шығады. Сондықтан жақсы адвокат сіздерге жақсы көмек көрсетіп, бұл жағынан полиция қызметкерлерімен ақылдасып, олардың құжаттарын зерттеп, ең басты зерттеп, талқылап, әрі қарай не істеу керек екенін содан біледі. Сіздер бізге мысалы бұл жеңіл сұрақ деп сұрақ қоясыздар, бірақ біздің жауабымыз бұл құжаттарға сәйкестендіріп беретін жауап болу керек. Сондықтан құжатты көрмегеннен кейін қиындатып бара жатыр деп тұрсыз.
2: Екінші жақтан адамның шығыны бар,
3: міндетті түрде оның шығыны бар. Жәбірленуші сіздерге кешірім берді ма жоқ па, жалпы ең басты қандай жылдамдықпен, қай жерде, алкогольдік ішімдік экспертизасы, соның барлығы міндетті түрде ескеріледі. Жалпы қандай да болмасын жол ережелері, егер де адам көлік жүргізушісі болса, 99% ол кінәлі болып табылады.
2: Екінші тарап егер де кешірім бермеген жағдайда бас бостандығынан айырылуы
3: мүмкін, егер де оның жарақатына байланысты болады, қылмыстың ауырлығына байланысты айтамыз біз. Сондықтан оның құжаттарды көрмегенше оны талқылап айтудың өзі қиын.
2: Бізге берілген уақыт міне аяқталуға жақын, қадірлі радио тыңдаушылар, өздеріңізге қызмет көрсеткен шығармашылық топ, пультті басқарған дыбыс режиссеріміз Ерхат Қуанышұлы, бағдарламаны жүргізген Гүлнар Шалабайқызы және халық үні бағдарламасының тұрақты тәжірибелі заңгері өздеріңіздің сұрақтарыңызға жауап берді. Келесі дүйсенбіде кездескенше аман сау болыңыздар.
3: Сау болыңыздар.

0: армысыз қадірлі радио тыңдаушы, саумалдың сіздің денсаулығыңызға пайдасы жөнінде айтамыз. Саулықтың сыры орталығының маманы Іңкәр Саятқызы студиямызда қонақта. Қосымша сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Іңкәр ханым, алғашқы сұрақ, үнемі ауызға келетін ащы дәм, тамақтан кейінгі ауырсыну, жүректің айнуы, кекіру, әсіресе дастархан басында отырғанда өте ыңғайсыз жағдайға қалдырады. Айтыңызшы, ас қорыту жүйесі бұзылғанда не істейміз?
1: Біздің ағзамыз күш, қуатты ас арқылы алатын болғаннан кейін ас қорыту жүйесінде ауырсыну болса, шынымен мазамызды қашыратыны рас. Күні бойы аш жүріп, кешке көп тамақ жеп қоятындар бар. Тек кофе ішіп жүре беретіндер де көп. Біз біріншіден дұрыс тамақтанбай, асқазанымызды ауыртып алып жатырмыз. Екіншіден бүкіл ағзамызға керекті дәрумендермен қамтамасыз етіп жатқан жоқпыз.
0: Осы орайда Неосаумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Жаңа өзіңіз айттыңыз, күні бойы кофе ішіп жүре беру бір трендке айналып кетті қазір. Аш қарынға ішуге немесе жеуге болмайтын сусындар мен тағамдар бар ма?
1: Иә, әрине, шай, кофе, банан, газдалған сусындар. Егер асқазан жұмысы бұзылып, іш кебу, қыжыл, жүрек айну, ауырлық немесе іштің ауру сияқты белгілер болса, майлы, ащы, қуырылған тағамды, алкогольді және газды сусындарды уақытша тоқтатыңыз. Капсула түріндегі Неосаумалды қабылдау арқылы асқазандағы қышқылдық пен қыжылды азайтып, өттің толуының алдын алуға болады.
0: Құрамы 100% табиғи Неосаумал өнімін ұсынатын саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Бұл өнім өзінің тиімділігін дәлелдеп, түрлі марапаттарға ие болып, сарапшылар мен мамандар тарапынан мойындалған өнім. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, тыңдай, қандай айтары бар екен?
2: Сәлеметсіздерге, менің есімім Дариға болады. Мерке ауданы Ақжол ауылында тұрамын. Осы Неосаумал өнімін алып ішкелі бір жылдан асып қалды.
1: Бұл өнім туралы қайдан естідіңіз?
2: Басында телевизордан көріп, сонан кейін мен де осы қой алып ішейін деген ой келіп ішіп жатырмыз. Жақсы, өте пайдалы. Ішкі құрылыстарымызды, ұйқы без мысалы, холестерин, асқазан жолы, әсіресе давлениені түсіреді. Былтырдан бері мен доғдырда тіркеуде болатынмын, сол мен дәрісін алып ішіп жүрем, күнде ауыратын. Қазір мысалы осы былтырдан бері саумал ішкелі мен ол дәрін ішуді қойдым. Неосаумал өнімін шығарып атқан компанияға өте алғысым шексіз. Алып ішіңіздер болады.
1: Дариға ханым, рахмет хабарласқаныңызға. Мұндай оң нәтижелерге біз әрине қуанамыз. Саумалды ішкеннен кейін денсаулығы жақсарып, өздерін жақсы сезіне бастаған сәтте көп тұтынушыларымыз бұрын тұрақты түрде ішіп жүрген дәрі-дәрмектерін өз бетінше тоқтатып қоятын жағдайлар көп. Осы орайда бір ескерте кететін жайт. Медициналық дәріні ішуді тоқтатқанда өзіңіздің емделуші дәрігеріңіздің де кеңесіне де міндетті түрде құлақ асыңыз. Ал Неосаумал өніміне қатысты барлық ақпаратты біздің орталықтың мамандарынан біле аласыздар. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар.
0: 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласқан тағы бір кезекті тыңдаушымыздың қоңырауын қабылдайық. Сәлеметсіз бе?
3: Саламатсыздар ма? Мен Алматы қаласынан Мелдебекұлы Тұрғанбаймын. Неосаумалды мен 2022 жылдан бастап ішемін. Ұйқы деген жақсы болды. Денсаулықтың бәрінде ешқандай жалын жоқ. Жүріп тұруым да жақсы. Сондықтан менің сіздерге айтатыным, денсаулыққа өте пайдасы зор. Неосаумалды жасыл келген ұлғайған азаматтар ішіп жатқан, азаматшалардың ішіп жатқан байқайын, барлығы денсаулықтарын жақсарған өздері айтып отыр. Сондықтан бұны неосаумалды алып пайдаланғандарыңыз дұрыс.
1: Тұрғанбай ағамызға алғысымыз шексіз. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс берсеңіздер, зейнеткерлерге, көп балалы отбасылар мен мүгедектік топтағы жандарға 30% жеңілдік қарастырылған.
0: Капсула түріндегі саумал бұл кәдімгі табиғи саумалды ұзақ сақтауға және күнделікті қолдануға ыңғайлы еткен өнім. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріп, арнайы жеңілдікке ие болыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ160198003E00055307020, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сату нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сату нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сату нүктелерінде және ресми ez.kz сайтында.
1: Эфирде жаңалықтар.
3: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Құрылтай отырысында 2027-2029 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заң жобасы қаралып жатыр. Депутаттар алдында Ұлттық банк төрағасының міндетін атқарушы Ерұлан Жамаубаев баяндама жасады. Оның сөзінше, биыл 9 айда жалпы ішкі өнім 4.2%-ға дейін өсті.
4: Қазіргі таңда жаһандық экономика тұрақсыздық, геосаяси шиеленіс және сауда саясатындағы қолайсыздықтар аясында дамуда. Халықаралық валюта қорының болжамы бойынша әлемдік экономика өсімі биыл 3.1%, келесі жылы 3.4% құрайды. Жаһандық инфляция ағымдағы жылы 4.7 және 2027 жылы 4.1 болады деп күтілуде. Сыртқы сын қатерлерге қарамастан еліміздің экономикасында оң динамика сақталып отыр. Өткен 9 айдың қорытындысы бойынша жалпы ішкі өнім 4.2%-ға өсті. Жылдық инфляция 12 ай қатарынан баяулап 9.3% болды. Азық-түлік тауарларының бағасы 8.5%, азық-түлікке жатпайтын тауарлар 11%, ақылы қызметтер 8.9%-ға өсті.
3: 2027 жылы мемлекеттік кірістер 2.8 триллион теңгеге өседі. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары, ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин мәлімдеді.
5: 2027 жылы 19.9 триллион теңге көлемінде, немесе жалпы ішкі өнімге қатысты 10% деңгейде болжануда. Ағымдағы жылғы бағалаумен салыстырғанда 2.8 триллион теңгеге өседі. Кірістердің негізгі ұлғаюы мына факторлар есебінен болжанады. Экономиканың өсуі 1.7 триллион теңге, қосалқы құн салығын қайтару сомаларын төмендеу 1.1 триллион теңге, басқа да факторлар 0.5 триллион теңге, сонымен қатар кірістердің 0.5 триллион теңге төмендеуі күтіледі.
3: Өзге де ақпараттар. 29 қарашада мәслихат депутаттарының кезектен тыс сайлау өтеді. Бұл туралы Орталық сайлау комиссиясы хабарлады. Сайлау науқанына барлығы 7 партия түседі, Аманат партиясы қатыспайды. Комиссияға партия тарапынан бұл туралы ресми хат келіп түсті. Үгіт-насихат жұмыстары 1 қараша күні басталады. Барлығы 3447 депутат сайлау жоспарланып отыр. Алматы қаласында 47 оқушы ауруханаға түсті. Республикалық физика-математика мектебінің балаларынан жедел ішек инфекциясының белгілері анықталды. Тағы 8 бала оқшауланып, медициналық бақылауға алынды. Мектеп, интернат және ас блогының жұмысы уақытша тоқтатылды. Тиісті сынамалар алынды, жағдай мамандардың бақылауында. Сауд Арабиясындағы әуежайға жасалған шабуылдардан кейін бірнеше араб елінің әуе компаниялары рейстерін тоқтатты. Бұл туралы Анадолу агенттігі хабарлады. Атап айтқанда Абу-Даби, Каир, Бахрейн, Дамам рейстері тоқтатылды. Айта кетейік, соңғы бір аптада Сауд Арабиясындағы 5 әуежайға 10 рет шабуыл жасалған. Салдарынан 20 адам қаза тауып, жүздеген адам жарақат алды. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 451 теңге 13 тиын, евро 504 теңге 66 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық 15 градус жылы, Алматыда да күн ашық болады, 21 градус нөлден жоғары. Семей, Өскемен, Петропавлда 11 градус жылы, Павлодар, Көкшетау, Қостанай, Қарағандыда 15, Қонаев, Тараз, Жезқазған, Ақтөбе, Талдықорған, Орал қалаларында 20, Түркістан, Шымкент, Ақтау, Атырауда 24, Қызылорда қаласында 26 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық.
2: Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра Жаңаберген, Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 17:00 Астанадағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.

армысыздар, ардақты ағайын. Микрофон алдында Мәдина Махамбет қызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Қанат Шапиғазы. Біз сағатымызды бастаймыз. Бұл сағатта әсем әуен тыңдап, ұлттық әуенерімізді дәріптеп, достар, рухани демалып, жақсы көңіл күй сыйлаймыз деген ойдамыз. Әр күніміз әуенге толы, көңіліміз шат болсын. Ендеше сағатымызды Айгүл Иманбаеваның ақерке әнімен жалғастырамыз. Алда Алаш ұл тобы Ақтан Керейдің термесін ұсынады. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: сейілтіп, күдікке сұрақ қой. Дерек кесен, әуе толқынында. Аңыз ба? Әлде ақиқат па хабары?
1: Армысыз ардақты радио тыңдаушылар, микрофон алдында Салтанат Жексенбек қызы. Қазақ тарихында елдің қамын ойлап, халықтың болашағын жеке басының мүддесінен жоғары қойған тұлғалар аз емес. Солардың бірі Асан Қайғы. Оның есімі аталғанда ең алдымен желмаясына мініп, халқына жайлы қоныс іздеген дана бейнесі көз алдымызға келеді. Бірақ Асан Қайғы кім болған? Ол шынымен өмір сүрген бе, ал өз іздеген жері жоқ дегеніміз қандай мекен? Ел аралап жер кезген Асан Қайғының бастарманы халқына жайлы қоныс табу. Фольклорлық деректерде ол желмаясына мініп, Қазақ даласы мен Орта Азияның түрлі

0: өңірлерін аралаған дана ретінде суреттеледі. Асанғайға барған жерлеріне баға беріп, табиғатына, суына, шөбіне және халқының тұрмыс тіршілігіне назар аударған. Дәстүрлі деректерде Асанғайғаның шын есімі Хасан Сәбитұлы деп айтылады. Ол 15-ші ғасырда өмір сүрген жырау, ойшыл әрі ел қамын ойлаған тұлға ретінде танылады. Бұл кезең Алтын Орданың әлсіреп, жаңа саяси бірлестіктер қалыптасқан күрделі тарихи уақытпен тұспа-тұс келеді. Бір қызығы, Асан қайғыға қатысты аңыздар қазақ халқымен ғана шектелмейді. Оған ұқсас әңгімелер Ноғай, Қарақалпақ, Қырғыз және басқа да түркі халықтарының мәдени мұрасында кездеседі. Асан қайғы Сәбитұлының өмір баяны туралы деректер әртүрлі. Кейбір мәліметтерде оның Еділ бойында дүниеге келгені айтылса, қазақ тарихына қатысты шежірелік мәліметтерде оның шыққан тегі туралы да түрлі нұсқалар шығады. Оның есімімен байланысты ел айырылған Асан қайғы, желмаяның жүрісі, зар сияқты күйлерінің атаулары халық арасында сақталған. Асан қайғының бейнесі көркем әдебиетте де кеңінен көрініс тапқан. Мәселен, Ілияс Есенберлиннің Көшпенділер трилогиясында қазақ хандығының қалыптасу кезеңі мен сол дәуірдегі тарихи тұлғалар суреттеледі. Шығармада Асан қайғының Керей мен Жәнібек хандарға қатысты оқиғалар аясында бейнеленуі ел тағдырына араласқан дана тұлға ретінде сипатын аша түседі. Дегенмен тарихи роман мен ғылыми деректің айырмашылығын ескерген жөн. Көркем шығарма өткен дәуірдің тынысын, адамдардың ойы мен әрекетін бейнелесе, тарихи зерттеу оқиғаларды құжаттар мен өзге де деректер арқылы анықтауға ұмтылады. Бір қызықты мәселе Асан қайғыға телінетін жырлар мен толғаулардың авторлығы. Олар ұзақ уақыт бойы ауызша тарағандықтан мәтіндері өзгеріп, кейінгі дәуірлердің белгілері араласуы мүмкін. Сондықтан зерттеушілер мұндай шығармаларды тарихи кезеңмен, тілдік ерекшеліктермен және фольклорлық сипат арқылы салыстыра қарастырады. Қазақ фольклорын зерттеуге арналған еңбектерде Григорий Потаниннің жинаушылық қызметі ерекше аталады. Ол қазақ даласындағы аңыздарды, әңгімелерді және халық жадында сақталған тарихи мәліметтерді жинаған зерттеушінің бірі болды. Библиографиялық мәліметтерде Дала Уәлиеті газетінің 1901 жылғы нөмірі 13 санында Асан қайғы атты аңыз жарияланғаны көрсетіледі. Аңыздардың бір нұсқасында Еділ мен Жайық арасында өңір және Жәнібек ханның дәуірі сипатталады. Мұнда Асан қайғы жұрттың қамын ойлаған данышпан ретінде бейнеленеді. Асан қайғының нақты қай жылдары өмір сүргені, өмір жолының қандай болғаны туралы мәліметтер толық сақталмаған. Оны Алтын Орданың ыдырауы, Ноғай ордасының тарихы және Қазақ хандығының құрылуы кезеңдерімен байланыстыратын пікірлер де бар. Сондай-ақ оның Керей мен Жәнібек хандарға кеңесші болғаны туралы аңыздар кездеседі. Бұл мәселеге қатысты Мұхтар Әуезовтің зерттеулерінде айтылған маңызды ой бар. Асан қайғының тарихи тұлға болғаны туралы түсінік қалыптасқанымен, оның өмір жолы мен атқарған қызметін дәл анықтайтын деректер жеткіліксіз. Асан қайғының өмірі туралы көптеген сұрақ әлі де зерттеуді қажет етеді. Ал оның жер ұйықты іздеуі қазақ халқының рухани мұрасындағы маңызды аңыздардың бірі. Құрметті тыңдарман, мүмкін Асан қайғының ең үлкен мұрасы оның қай жерде туғаны немесе қай жерде өмір сүргені ғана емес, халқына қандай арман қалдырғаны шығар. Жер ұйықты іздеген абыздың арманы бүгінде өзекті. Себебі бақытты ел болу, әділ қоғам құру, ешқашан ескірмейтін мұраттар. Ал сіз қалай ойлайсыз, Асан қайғы тарихта өмір сүрген нақты тұлға ма әлде халықтың даналығы мен арман бойына жинаған аңыздық бейне ме? Бәлкім осы екі ұғымның тоғысқан тұсында қазақ тарихының ең қызықты құпияларының бірі жатқан да шығар. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін біз Асан қайғының тарихи бейнесі мен жер ұйық туралы аңыздың мәніне тоқталдық. Және дәл осындай ойлармен бағдарламамызды түйіндейміз. Хабарды дайындап жүргізген Салтанат Жексенбекқызы, әуенмен әрлеген Сағыныш Өтебаев.
1: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
2: Қашқар саудагерлерін бес саусағындай білетін Бұқа Шаупаев Шоқан Уәлихановқа Әлімбай деген лақап ат берді. Қашқарияға Шоқан 111 түйе, 65 ат және 18545 күміс сомның тауарымен жасанды бұрын тағып кірді. Күдік тудырмау үшін Қашқарда уақытша үйленуге мәжбүр болды. Шоқан 10 ай бойы Орталық Азияның құпия картасын сызды. Ол тінтуден қорғану үшін алақандай ғана жұқа күнделігін және карталарын үнемі етік ұлтарағына жасырған. Шоқан мен көп Дос Боқаш, Тарихи Рашиди сияқты сирек кітаптарды керуен жүгінің арасына тығып елге алып шықты. Сапар соңында Қытай жасақтары қуғанмен олар шекарадан аман есен өтіп үлгерді.

0: Ты же звонишь, да? Дика.
1: Соблюдение порядка – это не только обязанность, но и уважение к себе и окружающим. Следуя закону, мы создаем безопасное и сильное общество.
2: Қазақ радиосының әуе толқынында арнайы шығарылым.
3: Арма радио тыңдаушы, дәл қазір біз Астана қаласындағы бейбітшілік және келісім сарайында өтіп жатқан Астана медиа апталығы 2026 іс-шарасындағы көшпелі студияда отырмыз. Қазақ радиосы дәл осы бейбітшілік және келісім сарайынан жедел ақпарат таратуға әзір. Енді Астана медиа апталығы, өздеріңіз білесіздер, медиа, адам және жасанды интеллект, қоғамдық сенім трансформациясы тақырыбын қозғап отыр. Жалпы осы үш күнге жоспарланған іс-шараның мән маңызы неде? Саланың білікті мамандарын бас қосуындағы қандай жайттар талқыланады? Біз ол туралы мәдениет және ақпарат министрлігі ақпарат комитеті төрағасының орынбасары Эльвира Тағайқызы Жүргенбаеваны көшпелі студиямызға шақырдық. Эльвира ханым, студиямызға қош келдіңіз. Көңіліңіз қалай?
4: Рахмет, Жанболат, қайырлы күн.
3: Әріптестеріңізді көріп, бір жасап қуанып жатқан шығарсыз.
4: Арқа-жарқа болып жатқанымыз рас, сізді де көргеніме қуаныштымын. Осында келіп, біздің қызу жұмысымызды көрсетуге атсалысып жатқанымызға үлкен-үлкен рахмет айтқым келіп отыр. Жалпы бүгін медиа апталықтың бірінші күні. Өзіңіз көріп отырсыз, жиналған халық өте көп. Жалпы осы үш күнге мыңнан асам адам тіркеліп, осы үш күннің ішінде барлық біздің сессияларымызға, барлық біздің іс-шараларымызға қатысуға ниет білдіріп отыр. Жалпы осы жылы өзіңіз білесіз, енді бүкіл көпшілікке танымал жасанды интеллектке арналып отыр, ең басты
3: тақырыбымыз.
4: Иә, сол бойынша сол жасанды интеллект және медиа, соның байланысы, соның ішіндегі барлық проблемалар, соның ішіндегі барлық жаңашылықтар бүгін ортаға талқыға салынады. Жан-жақты әңгіме болады. Сондықтан алатын дүниелер өте көп. Біздің әріптестеріміз өте қызығушылық танытып келіп тыңдап отыр. Бүгінгі шараға мәдениет және ақпарат министрінің орынбасары Қанат Ысқақов сөз бастап отыр, және шетелдік біршама қонақтар келіп, өз ойларын ортаға салып, осы тақырыпты ашуға жан-жақты атсалысып жатыр. Жалпы негізі бүгін медиа апталығы аясында одан басқа технологиялық жас өспірімдердің жас ерекшелігіне сай цифрлық ақпараттандыру, қалыптастыру, қауіпсіздігі деген сияқты үлкен-үлкен зертханалық аналитикалық талдаулар жарияланатын болады. Өте қызықты. Одан басқа ақпаратты қабылдау қазіргі таңдағы жасанды интеллект көмегімен көптілді хабар тарату деген сияқты үлкен-үлкен панельдік сессиялар бізді күтіп отыр. Алда күндері мемлекеттік ақпараттық саясат, мемлекеттік органдар мен бақ арасындағы байланыс, өңірлік редакцияларды қолдау, отандық контент пен жарнаманы осы жасанды интеллект арқылы байланыстыру сияқты өте маңызды, қоғам үшін маңызды тақырыптар талқыланады деп күтілуде. Одан басқа жақсы жаңалық пен таңертең біз министрлік ақпарат сайты бөлісті. Бізде осы Астана медиа апталығы осы жылы Астана медиа уик және екі тұмар және үркер екі біздің премиямызды білесіз. Сол екеуінің қосындысы, сол екі премияны осы апталық аясында бірге біріктіріп өткізіп жатыр. Өйткені осы екі премияға биыл 10 жыл толып отыр. Сондықтан 10 жылдық мерейтой етіп үлкен көлемде өткізу жоспарланып отыр. Әзірге байқауға қатысу қазан айының басында өтініш келіп түсті. Осы уақытқа дейін 700-ге жоқ өтініш келіп түскен екен. Соның ішінде біз 12 номинация бойынша 48 жұмысты іріктеп алдық. Дәл қазір таңда жаңалықтарда таралып жатқан болар. 48 адамды біз шорт-листке жаңа қысқа тізімге енгіздік. Сол қысқа тізімнен бізде жүри, жаңа әділқазылар алқасы ертең отырып тағы да талқылайды да бір-бір марапаттау, жаңа бір-бір кандидатты іріктеп жеңімпаз атандырады. Сондықтан 16 күні ол іс-шара өтеді, яғни осы Астана медиа апталығының 3-ші күні бізде марапаттау болады. Бұл үркер және тұмар премиялары біздің осы телевидение, радио, баспа, сайттағы дүлдүлдерді біз анықтаймыз. Сайттағы мен деген майталмандарды анықтап, соларға өз марапатын табыстайтын боламыз.
3: Тамаша, енді әріптестеріміздің қуанатын күні де жақын. Жалпы медиа апталықты өткізіліп толып отыр. Бұл үлкен бір айтулы дата десек те болады. Жаңа құрметті радио тыңдаушы, өздеріңізді естіп отырған шығарсыздар, бейбітшілік және келісім сарайындағы шынайы ахуал, нағыз өтіп жатқан атмосфераны дауыс арқылы да естіп отырған шығар біздің тыңдаушыларымыз. Енді осы 10 жыл ішіндегі трансформациясы медиа апталықтың қалай сіздің көз алдыңызда өтті ғой. Алғашқы жылдары бұндай үлкен масштабта болмайтын еді. Міне енді 10 жыл деген кезде үлкен масштабта халықаралық сарапшылар көбірек қатысып отыр, үлкен-үлкен басылымдар және де түрлі ақпарат саласындағы майталмандар келіп отыр. Осы өзгеру трансформациясы масштабталу жағын айтып өтсеңіз.
4: 10 жыл ішінде әрине ең басында тай-тай басып ашылған кезде бұл Астана медиа апталығының, әрине ол кезде масштабы да көтеріліп отырған тақырыптар да сәл басқаша болатын. Сол күнге, сол кезеңге лайықты тақырыптар көтерілді. Ал бүгінгі таңда әрине Астана медиа апталығы бұл халықаралық деңгейге көтеріліп, халықаралық деңгейдегі тақырыптар талқыланып отыр. Ол халықаралық деңгейдегі медианың өзінің орнын айқындайтындай бұл алаңға айналып отыр. Сондықтан бұл жердегі қатысып отырған жаңағы
3: қатысушылар,
4: сарапшылар барлығы да деңгейлері әлде қайда жоғары. Әсіресе мерейтойлық медиа апталыққа бағдарламалар өте керемет жасақталған деп ойлаймын. Сондықтан алатын дүние, қосатын дүние болса, тыңдайтын тыңдарман болса, оның барлығына өте пайдалы алаңға айналып отыр. 10 жылдағы тай-тай басып бүгінгі дейін 10 жастағы бала емес, енді әжептер үлкен жаңағы мен сөз алатындай, жаңа сөз алып алаңда халықаралық деңгейде сөз сөйлей алатындай үлкен деңгейдегі алаңның біріне айналып отыр деп толық айтуға болады.
3: Көріп отырмыз, көріп қуанып отырмыз.
4: Тіпті
3: мысалға шетелдегі біздің өзге басылым, өзге бұқаралық ақпарат құралдары, халықаралық деңгейдегі әріптестердің келіп, солармен танысып, біз нетворкинг жасап жатырмыз, коммуникация жасап жатырмыз. Оның өзі бұл Қазақстандағы, соның ішіндегі мына Қазақстанның түкпір-түкпірінен Астанаға бас қосуға келген біздің әріптестеріміз үшін өте үлкен тәжірибе деп ойлаймын. Және достық қарым-қатынасты, кәсіби қарым-қатынасты жандандыруға үлкен мүмкіндік жасап отырсыздар. Сондықтан да мәдениет және ақпарат министрлігіне осы шараның бас ұйымдастырушысы біз журналистер атынан алғыс айтып қойсақ болатын шығар. Құрметті радио тыңдаушы, бүгінгі кезде жасанды интеллект тек қана ақпаратты әзірлеу мен таратуға ғана қатысты емес, бұл қоғамдық сенімнің қалыптасуына, қоғамдық сенімнің жаңаша қалыптасуына әсер ететін үлкен құрал. Жасанды интеллектіні кім қалай пайдаланады, кім оны өз мақсатына дұрыс жұмылдыра алады, алдағы болашақ, алдағы үлкен межелер осы жасанды интеллектімен тікелей байланысты. Сондықтан да осындай іс-шараларды ел үкіметінің қолдап отырғандығы бізді қуантады. Эльвира Тағайқызы, уақыт бөліп маңызды тақырыптағы маңызды сұхбат бергеніңіз үшін алғыс айтамыз.
4: Іс-шара
3: сәтті өтсін. Өте кең ауқымды қамтып жатыр, ауқымы әрі де кеңейе берсін дейміз. Құрметті радио тыңдаушы, осымен біз көшпелі студиядағы алғашқы эфирімізді тәмамдаймыз. Әрқашан Қазақ радиосы қосулы болсын ағайын.
0: Әуе толқынында Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кавер музыка.
5: Құрметті достар, дәл қазір Астанадағы бейбітшілік және келісім сарайында медиа уик өтіп жатыр. Маңызды медиа шараның барысын әріптестеріміз жедел ақпарат таратып, жалпы тыңдаушыларды жаңалықтардан хабардар етуде. Шара аясында медиа саласының өзекті мәселелерді талқылап, ақпарат кеңістігіндегі жаңа үрдістер мен журналистиканың бүгінгі рөліне назар аударылуда. Әріптесіміз жаңа ғана тікелей ақпарат таратты, яғни Жанболат Шәкімнің тың сұхбатын бірге тыңдадық. Ал біз тікелей эфирдегі сағатымызды әрмен қарай әрине жалғастырамыз. Сонымен қатар өздеріңізді хабардар етейік, бұл медиа уик бірнеше күнге созылады. Тың ақпараттар, жедел ақпараттар тек қана Қазақ радиосынан алыстамаңыздар. Дәл қазір құрметті радио тыңдаушы қауым сағатымызды сабақтайтын Сәкен Майғазиев, күнім сен сөнбеші деп шырқайды. Бірге тыңдайық.

0: радиосында жарнама.
1: Сенің сүйікті сулпагың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Тек 12-сі мен 25-ші қазан аралығында. Жүктемесі 6 килограммға дейінгі қайыр кір жуғыш машинасы небәрі 154.990 теңгеде. Оған қоса 0024 бөліп төлеу. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кешбек.

0: сөзі мәнді әрі мағыналы. Қазақтың радиосы қазыналы. Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

иә достар, сіздер жаңа ғана Жұбаныш Жексенұлының Қайран Алтай әнін тыңдадыңыздар. Баршаңызға қайырлы күн дейміз. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Қанат Шәбиғазы. Құрметті достар, бүгін сәрсенбі, күздің қоңыры салқыны сезіліп, иә, табиғат алтын түске боялған ерекше бір мезгіл. Сары жапырақтар сыбдыр қағып, дәл қазір самал жел туған өлкенің таныс әуеніндей көңілге жылылық сыйлайды. Дәл қазір Астанада сондай бір әдемі тамаша табиғат әдемі болып тұр. Табиғат енді басқа өңірлерде де сондай жайма шуақ деп айтар едім, өйткені күздің мезгілінде кейде күн шуақ әдемі болып тұрады, кейде жаңбырлы, сонымен қатар кейде жел соғады. Негізі табиғаттың осындай тылсым ерекшелігімен бұл күз мезгілі біз үшін ұнайды. Жалпы туған жер бұл сөздің астарында тұтас бір ғұмыр, балалық шақтың балғын естеліктері, иә, ата-ананың ақ тілегі мен туған топырақтың қасиеті жатыр. Қайда жүрсек те жүрегіміздің бір бөлшегі туған жермен бірге соғады достар. Оның әрбір көшесі, жалпы белесі, самалы бізге ыстық. Дәл сондай лепте қазір дәл сондай көңіл күйде отырмыз, өйткені біздің толқында, Қазақ радиосының толқынында туған жер әндері шырқалуда. Әндерлегін жалғайтын Ахат Кенжебаев туған жер деп шырқайды, сонымен қатар Жазира Байырбекова анамның ақ жаулығы әнін тарту етеді. Ал бұл сағатты Садрадин қолымнан ұста әнімен түйіндейді. Сіздерге қызмет еткен мен Мәдина Махамбетқызы, дыбыспен қадағалаған әріптесім Қанат Шәпиғазы. Алда әнім сенедің хабары эфирге шығады. Әріптесім Ләззат Тешбекқызы сіз сұраған әнді тікелей толқынға қойып береді. Естеріңізде болсын, Қазақ радиосы 24/7 сіздерге қызмет етуге дайын. Қазыналы толқыннан алыстамаңыз.

0: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, саумал ішсең сауғасың. Бұл сөзді халық арасында жиі естиміз және оның рас екендігіне көзіміз жетті. Күн сайын саулықтың сыры орталығына алғысын білдіріп хабарласатын тұтынушылар сөзімізге дәлел бола алады. Орталықтың байланыс нөмірі 8778-0218-88. Нәуе саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Әлі күнге дейін көп қойылатын сұрақ, сұйық саумал мен капсуладағы саумалдың құрамында айырмашылық бар ма?
1: Сәлеметсіздер ме? Саумалдың көптеген аурудың алдын алуға қабілетті шипалы сусын екенін білмейтін қазақ жоқ. Ал капсуладағы саумал қазіргі заманауи технологиялардың көмегімен кәдімгі саумалды ұзақ сақтауға және күнделікті қолдануға, тасымалдауға ыңғайлы еткен өнім. Табиғи құрамы, дәрумендері толықтай сақталады.
0: Және күн сайын бір мөлшерде қабылдауға мүмкіндік береді деп айтсақ болатын шығар. Тұрақты түрде қабылдау әрқашан оң нәтиже береді. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, 8778-0218-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Байланыста тыңдаушымыз бар екен, тыңдайық.
2: Саламатсыздар ма, қазақ елім. Менің есімім Байғараева Гүлайым, Шымкент қаласынан. Саумалын ішкеніме бір жыл, бір екі айдай болып қалды ау деймін. Сразу 12 құтыға заказ беріп, сөйтіп алдым. Негізінде ше, мен өзім бір жылдай сенбей жүрдім негізінде ше. Подружкамның жеңгесі неғылды, аяғы паралич болып, сол жүре бастаған екен. Қат сендім. Бір жарым айдан кейін ба әсер берді негізінде ше. Жақсы бола бастағанымды байқадым да, түнде ұйықтай алмай жүрдім. Сол ұйқыма да жақсы қылды. Айтқандай, мынау немерем 4 жасар еді, жақсы ұйықтайтын тұғын. Бір жарым айда оған да әсер берді негізінде ше. Қазір міне жақсы сөйлейді, жаттау жаттайды. Мұны кейін ең бастысы иммунитетті де көтереді екен. Биыл қыста мына бір құдай төбемде ғой, бір рет те ауырған жоқ. Мен енді осыны қоймай іше берсем ба деймін, мынау қатты ұнады енді.
1: Иә, әрине, өзіңіздің орталықтағы кеңес беруші маманыңызбен хабарласып отырып, тоқтатпай іше беруіңізге әбден болады. Немереңіз үшін де қуаныштымыз. Нео саумалды балаларға беруге бола ма деген сұраққа да жауап алдық деп ойлаймын.
0: Нео саумалға қатысты сауалдарыңыз болса, 8778-0218-88 нөміріне хабарласыңыздар. Іңкәр ханым, Күләйім апамыз мүлде тоқтатпай іше берсем деп отыр, тұрақты түрде әрі қарай жалғастырып, өнімді тұтына берсе болады ғой.
1: Иә, әрине, себебі капсуладағы саумал табиғи өнім. Бие сүті саумал ағарғанның ішіндегі төресі. Нео саумал дәрі емес, күнделікті ішіп, жеп жүрген ас суымыз секілді кәдімгі тағамдық қоспа болғандықтан пайдасы орасан зор. Артықшылығы құрамы дәрумендер мен минералдарға бай, өте құнарлы өнім. Жастардың тілімен айтсақ, must have, яғни күнделікті біздің рационда болуы керек өнім.
0: Құрамы 100% табиғи нео саумал өнімін ұсынатын саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8778-0018-88. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Ал қазір хабарласқан тағы бір тыңдаушымызға кезек берейік.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Ексейтова Радиға, жасым 70-те, Түркістан қаласынанмын. Мен осы өзіміздің отандық өнім нео саумалды ішіп жатқанына бір жылдан асып кетті. 2017-те авария болып сұрған аяқтарыма 6 рет ота жасап қатты қиналып жүрген едім. Сол буындарымның ауырғаны қойды. Сол авариядан кейін өтімде толып жиі мазалайтын, сол өт жолдарым да жақсы орнына келді. Аллаға шүкір, нео саумалдың пайдасы өте көп. Сондықтан да бәріміз де алып ішіп, денсаулықтарыңызды түсіңіздер. Нео саумал өнімін өндіріп жатқан компанияға және де осында қызмет істеп жатқан барлық қыз жігіттерге рахметімді айтамын. Әлі де тоқтатпай іше беремін. Сондықтан да мына өзіміздің қазақстандық
0: құрметті тыңдаушы, отандық өнім нео саумалға тапсырыс беру үшін 8778-0018-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Нео саумал, ол сіздің таңдау. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызды болаттай мықты ететін нео саумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8778-0018-88 нөміріне хабарласыңыз. Аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16098-003-E00-05-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: әнші кәріміз, ән шырқайық бәріміз.
1: Қадірлі радио тыңдаушы, Астана уақыты 12 сағат 06 минутты көрсетеді. Бүгін аптаның үшінші күні, бүгін сәрсенбінің сәтті күні, қазанның 14-і. Ендеше келген күн берекелі болсын, сәтін салсын деп өздеріңізге әдеттегідей әнім сен едің бағдарламасын ұсынамыз. Микрофон алдында Ләззат Ешбекқызы, бағдарлама жүргізушісі және дыбыс режиссеріміз Қанат Шапиғазұлы. Хабарласыңыздар 75 72 75 сіздермен байланыстыратын телефон нөмірі.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманнан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Радио тыңдаушылар, Қазақ радиосының тікелей эфирінде әнім сен едің. Бұл радио тыңдаушыларға арналатын хабар. Егер де сүйікті әнімді тікелей эфирде шырқап, осы әнге тапсырыс берем десеңіздер, онда 75-72-75-8 телефон арқылы бізге телефон шалыңыздар. 8-717-2 Астана қаласының қалааралық коды. Ұялы телефоннан да осылай теріледі. Басқа облыстардан да, басқа өңірден де 8-717-2 одан кейін телефон нөмірге де 75-72-75 қалалық телефон арқылы сіздерді қабылдаймыз. Сонда яқы 8-700-755-33-55 ең WhatsApp нөмір арқылы жазба қалдырсаңыздар болады. Хаттарымыз оқуға тұрсамыз. Ең басысы бағдарламаның басында жаз бүлгірсеңіздер деген өтініш. Ал біздің тұрақты тыңдаушыларымыз да жаз бүлгеріп жатыр. Жалынды сәлем жолда барлық радио тыңдаушыларға. Мәрзия апамыз Астана қаласынан жан досым деген әнді кезінде тыңдайтын едік. Досым Қасан ансамблінің орындауында осы әнді берсеңіздер деп өтініш жасапты. Тағы бір радио тыңдаушымыз Абай облысы Аягөз ауданы Баршаты сауынан Самғатжан, қайырлы күн, шығармашылық табыс тілеймін деп әдемі тілектерін арнап, Лұқпан Жолдасовтың орындауындағы Алтынай деген әнді сұраймын дейді. Жақсы. Ал ендеше осы әндерге кезек берейік және өздеріңізден қоңырау күтетінімді еске салып кетейін. 75-72-75 хабарласыңыз.

0: Қазақ радиосының әуе толқынында арнайы шығарылым.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы ағайын. Бүгін 14 қазан, біз Астана Медиа Уик 2026 шарасы аясында Қазақ радиосының көшпелі студиясынан ақпарат таратып отырмыз. Микрофон алдында Азамат Жомартұлы. Эфиріміздің тақырыбы қоғаммен байланыс, мемлекеттік қызметтегі баспасөз қызметінің рөлі деген тақырыпты. Спикеріміз белгілі медиа сарапшы Бибігүл Құламан. Бибігүл ханым, студиямызға қош келдіңіз.
2: Азамат, қош көрдік.
1: Бибігүл ханым, енді биылғы Астана Медиа Уик шарасының ерекшелігі биыл мерейтойлық шара болды. 10 рет ұйымдастырылып отыр, яғни бұл жобаның пайда болғанына 10 жыл толып отыр. Енді 10 жылдың ішінде біраз халықаралық деңгейге шықты, біраз алыс жақын шетелдерден түрлі деңгейдегі сарапшыларды бір осы ортаға тоғыстыратын үлкен бір алаңға айналды. Жалпы енді эфиріміздің басында сұрайықшы, биылғы шараның басты ерекшелігі не сіз үшін, өзіңіз үшін, қатысушы үшін?
2: Жалпы Астана медиа апталығы, өзіңіз дұрыс айтқандай, биыл 10 рет мерейтойлық датамен өтіп жатыр. Біз тек қатысушы ретінде осы медиа алаңға келіп қалдық. Енді ерекшелікті айтатын болсақ, әрине менің ойымша барлық спикерлердің бүгінгі айтатын сөздері осы 10 жылда медиа алаң қалай өзгерді, яғни бүгінгі қазақстандық журналистиканың алға басып келе жатқан қадамдары қандай. Соның ішінде енді айтылған тақырыптардың бірі AI, медиа және қоғам болғаннан кейін AI, яғни жасанды интеллекттің қоғамға, медиаға әсері қандай, бәсекелестік бар ма, әлде коллаборация бар ма? Менің ойымша осы тақырыптар басты болады деп ойлаймын.
1: Сонда енді биылғы шарада естіп жатырмыз, мынау марапаттау рәсімдерінде бір ерекшелік бар екен, мысалға үздік баспасөз хатшысы деген жаңағы арнайы бір сыйлықтар тапсырылады екен. Жалпы енді бұл сыйлыққа ие болу үшін жалпы баспасөз қандай бір критерийлерге сай болу керек, қандай талаптарға сай болу керек, бұл қалай іріктеледі жалпы?
2: Дұрыс айтасыз, медиа апталықтың осы екінші күнінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарында жұмыс істейтін баспасөз хатшылары мен және де баспасөз қызметтерінің арасынан үздіктерді таңдап, оларды марапаттайды. Мен де естідім. Және де енді менің ойымды білетін болсаңыз, медиа сарапшы ретінде және де өзім де осы соңғы жарты жылда Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінде баспасөз хатшысы ретінде жұмыс істеп келе жатырмын. Қандай қасиеттер керек десеңіз, әрине бірінші жауапкершілік. Сосын ақпаратқа деген сенімділік. Таратқан ақпарат болсын, алынған ақпарат болсын, олардың нақтылығы. Сол және нақтылықтан кейін ғана барып жылдамдық деп ойлаймын. Себебі соңғы уақытта тек баспасөз хатшылығына қатысты емес, жалпы медиада қарайтын болсақ, біз көп жағдайда жылдамдыққа кетіп жатамыз. Яғни берілген ақпаратты тексере алмаймыз, тексеруге уақыт болмай жатады. Оқырман, көрермен, тыңдарман тезірек алса екен деп медиа алаңда ақпаратты тез таратып жатамыз. Ал оның фейк, дипфейк екенін қарамай жатамыз көп жағдайда. Сол себепті таратқан ақпаратқа, берген ақпаратқа жауапкершілікпен қарау, ол да баспасөз хатшылығының міндеттерінің бірі деп ойлаймын.
1: Енді заманда жыл сайын өзгеріп жатыр ғой, өзіңіз де айтып жатырсыз, енді күн сайын, тіпті сағат сайын қазірна жасанды интеллект деген дәуір пайда болып жатыр. Енді президент те биылғы жылды оған арнағаны бекер емес. Жалпы енді бұрын осыдан бір 5-6 жыл бұрын бізде мына пресс-службалар мен сол мекеменің басшылығының арасындағы бір алыс көп сезілетін. Енді қазір осыған дейін де біраз бізде медиа апталықтар өтті ғой, сол кездегі кейбір кейстер болды, пресс-службаның жалпы осы басшылыққа жақын болуы, басшылық яғни осы пресс-службамен дос болу деген сияқты мәселе көп айтылады. Жалпы осы бір мәселе қаншалықты өзгерді қазір, мысалға пресс-службамен осы мекеме басшылығының арасындағы қарым-қатынас, байланыс, өйткені тікелей олардың жұмысын көрсетуде осы пресс-службаның рөлі ерекше екенін әлі айтып келеміз біз.
2: Иә, дұрыс айтасыз. Жалпы осы соңғы, өзіңіз де дұрыс айттыңыз, бір соңғы 4 жылда деп айтайықшы, баспасөз хатшылығының бір деңгейі өсіп келе жатыр деп ойлаймын. Біріншіден баспасөз хатшысы әрине басшылықпен тікелей жұмыс істеу керек. Оған дейін олай болмаса, осы мемлекеттік қызметте соңғы жылдары баспасөз хатшылығы басшылармен дейді. Олардың бір деңгейі өскендей болып сезіліп отыр. Сөзінің салмағы бар, себебі қоғам соңғы уақытта енді ақпарат жылдам тарағаннан кейін мемлекеттік қызметтерден де, министрліктерден де, акиматтан да болып жатқан жағдайға қатысты ресми органнан ақпаратты жылдам алғысы келеді, шұғыл алғысы келеді. Бұл жерде енді рабочий процесс дейді ғой, жұмыс барысында мемлекеттік қызметте енді белгілі бір жобаны болсын, жұмысты, құжатты бекіту үшін бірнеше қадамнан өту керек, қол қойылу керек. Осындай уақытта баспасөз хатшылығына бір жұмысты жеңілдететін дүние басшылықпен тікелей жұмыс істеу. Яғни басшылық қоғаммен байланыс, қоғамда не болып жатыр, мысалы ол оқу ағартуға қатысты болса, қазір мектептерде не болып жатыр деген дүниені қоғамның ақпаратты баспасөз хатшылығы арқылы біліп отырса, басшылықты соғұрлым тез қабылдап, тез реакция беріп жатады. Сол себепті соңғы жылдары осы баспасөз қызметінің деңгейі өсті, өсіп жатыр, әлі де өсетін тұстары бар деп мен ойлаймын. Бұл бір жақсы үрдіс болып келе жатыр.
1: Жаңа енді мына фейкке қатысты мәселені жақсы айтып қалдыңыз ғой. Шыны керек бізге мынау осы соңғы жылдары болған ең үлкен бір қасірет десек те болады, бізде мынау пандемия жылдары кезінде, иә, енді сол кезде халық кәдімгідей мына дәстүрлі баспасөзге жақындай бастады. Өйткені шыны керек мынау әлеуметтік желілерге қарағанда шынымен дәстүрлі бақ шынайы әрі дәл ақпаратты сол кезде таратты, солардың жалпы орны, рөлі көрінді десек те болады. Енді мынау дағдарыс кезінде осындай ақпаратты кешіктіру немесе үнсіз органның беделіне қалай әсер етеді? Енді ақпараттық вакуумға жол бермеудің тиімді жолы қандай жалпы?
2: Азамат мырза, негізі өте жақсы термин айттыңыз, ақпараттық вакуум деп. Ақпараттық вакуум ол кез келген кризис жағдайда болады. Сіз өзіңіз айтқандай, пандемия жылдарын, 20-шы жылдарды алатын болсақ, ресми ақпарат неғұрлым жедел тарамаса, соғұрлым қоғамда ол ақпараттың орнын қоғамдағы өсек аяң алып қашпа әңгімелермен толады. Себебі ол ақпараттық алаң бәрібір толу керек. Ол ресми ақпарат бола ма, әлде қоғам арасында айтылып жүрген алып қашпа әңгіме бола ма, бәрібір ол медиа кеңістік толу керек. Сол себепті ресми органдар осындай кризис жағдай болған кезде өздерінің бір алгоритмі болу керек. Қалай біз жұмыс сондай жағдайда, кризистік жағдай ол әртүрлі болады. Ол жеке адамға қатысты болуы мүмкін, ол жеке басшыға қатысты болуы мүмкін, мекемеге қатысты болуы мүмкін, тіпті кез келген бір жоба болмаса құжат болсын, соған да қатысты болуы мүмкін. Сол кезде қоғамға, яғни қоғам болған кезде, егер де ол айналып келгенде денсаулық сақтау саласы болсын, болмаса білім саласы болсын, сол саланың өзінің бір аудиториясы бар ғой мақсатты. Яғни білім саласында ол біріншіден ата-аналар мен оқушылар ғой. Оларға ақпаратты ресми таратуымыз керек. Олардың тарату органдары бар. Яғни біріншіден ол мектептің чаттары болуы мүмкін, ата-аналар чаты. Ол жерге ата-аналар міндетті түрде, өзімізді ата-ана ретінде күтіп отырамыз. Тіпті сол мұғалімдер күніне қалай құттықтау керек, жаңа жылға құттықтау, болмаса сыныптардан ақша жинау-жинамау бойынша, соның барлығын ресми біз ата-ана ретінде сол чаттардан күтіп отырамыз. Оны ресми орган ретінде мектеп басшысы береді. Көрдіңіздер ме, сол ақпараттық, егер де ол берілмесе, ата-аналар бір ата-ана шығуы мүмкін, біз жинаймыз, екіншісі жинамаймыз дейді. Яғни ресми ақпараттың орнына осындай алып қашпа әңгімелер ақпараттық кеңістікті толтыра береді. Сол себепті әрине ресми органдардың жылдам шұғыл түрде реакция беруі ол өте дүние, керек дүние, бірақ мен сөзімнің басында айтқандай, бұл жерде әрбір ақпаратқа әр дерек, әр факт, әр аргумент тексерілуі керек.
1: Бибігүл ханым, енді эфиріміздің бір соңғы сауалы болсын. Жалпы өзіңіз білесіз, осы 2009-2008 жылдардан бастап бізде мына жаңа медиа деген ұғым пайда болды. Мына интернет ресурстар келді, түрлі мына блог платформалар ашылды. Қазір енді шыны керек сол күнделікті біздің қолданысымыз, шыны керек біз қазір ақпаратты мынау теледидар, жа дәстүрлі медиаға қарағанда мынау бір ғана қолымыздағы гаджеттен қысқаша ғана оқып аламыз, иә. Енді бұл жерде сол кезде бір мәселе тұрды, дәстүрлі медианың болашағы қандай болады деген мәселе. Енді ол күні бүгінге дейін өзекті деп ойлаймын. Жалпы енді осы салада жүрген бір сарапшы ретінде сұрайықшы, жалпы осы жаңа технологиялар дамыған заманда дәстүрлі медианың болашағын өзіңіз қалай көресіз?
2: Негізі бір өзекті мәселелердің бірі, өзекті сұрақтардың бірі бүгінгі күн тәртібінде тұрған дәстүрлі медиа. Енді білесіздер, бір ескі кино бар ғой, сол кезде айтады 80 жылдары шыққан телевидение құрдымға кетеді осыдан 20 жылдан кейін. Жоқ, ол телевидение құрдымға кетпейді, кеткен де жоқ. Баспа газет журналдар болсын, олар да кетпейді деп ойлаймын мен. Бірақ бұл жерде жаңа медиа деп, new media, өзіңіз айтқандай коллаборация болу керек деп ойлаймын. Себебі телеарнаны бүгінгі күні көп жастар қарай бермейді, бірақ телеарнадан, жаңалықтардан, ресми сараптамалық бағдарламалардан тараған ақпарат әлеуметтік желіге, сол әлеуметтік желінің тілімен, тиімді, түсінікті тілмен қонуы керек. Ол үшін телеарнада шыққан жаңалықты, мысалы әлеуметтік желіге беретін болсақ, зумер поколениесі дейміз, альфа поколенияға түсінікті тілмен түрлендіріп беру керек деп ойлаймын. Сол себепті дәстүрлі медиа әрқашанда, енді қазір айтқанның өзінде әлі кеш емес шығар деп ойлаймын, бірақ осыдан 3-4 жыл бұрын басталған жұмыстардың бірі ол дәстүрлі медиа, жаңа медиа мен әлеуметтік желімен, соның ішінде қазір жасанды интеллект еніп жатыр, барлығы бірлесіп коллаборацияда жұмыс істеу керек. Бірақ бұл жерде шынайы нағыз журналистер өзінің осы алаңда басшы екен, яғни жасанды интеллект болсын, әлеуметтік желі болса, оның барлығын бағыт бағдар беруші ол нағыз кәсіби журналист болып қалу керек. Біз тізгінді жасанды интеллектке бермейміз, бірақ бірлесіп әріптестікте жұмыс істеуіміз керек.
1: Бибігүл ханым, тұшымды сұхбатыңызға алғыс білдіреміз, алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, біз сіздермен қоштаспаймыз, алдағы сағаттарда да өздеріңізбен қайта тілдесетін боламыз.

0: радиосында жарнама.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Теңедің жарнамаға дейін еліміздің бас медиа апталығы ресми түрде өз жұмысын бастады. Осылайша оқиға орнынан жедел қосылған әріптесім Азамат Жомартұлы арнайы сұхбат өткізді. Ал цифрлық технологиялар мен жасанды интеллект тақырыбынан сәл үзіліс жасап, жанға жылу сыйлайтын әуезді әлемге көшеміз. Студиямызда Қазақ радиосының тікелей эфирінде әнім сенедің бағдарламасы өз жұмысын жалғастырады. Қадірлі радио тыңдаушылар, сүйікті әндерді тікелей эфирде шырқауға асығыңыздар. 75 72 75 Астана қаласының қалааралық коды 8 717 2. Міне осы қалалық телефон арқылы өздеріңізді қоңырау арқылы қосамыз. Қоңырау шалсаңыздар болды, қосамыз. Тұрақ тыңдаушылардың бірі WhatsApp арқылы қайырлы күн, ләйлім шырағанын берсеңіздер деп Жетісу облысынан Ержан есімді радио тыңдаушы жазған болатын. Жарнамадан кейін бірден Ержан мырза әніңізді, сұраған әніңізді беріп жібердік. Көңіліңіз жай тапқан шығар деп ойлаймыз. Ал байланысқа шыққан тыңдаушыларды қосайық. Екі тыңдаушы өз кезегін күтуде. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
1: Қайырлы күн.
0: Ал айта беріңіз, қандай ән шырқайсыз, қай жақтан хабарласыз?
1: Мен де қосылған.
0: Иә, қостық сіз.
1: Қайырлы күн, Қазақ радиосы, айналайын, ләззат күтім, айналайын. Жаным, шығармашылық табыс тілеймін. Бүгін сенің дауысыңды естіп, қош ләззатқа бір хабарласып жіберейін деп жатырмын.
0: Қуаныштымын. Ал?
1: Айналайын, мен Арал қаласынан қадым апаған көптен бері звондамай қалдым. Себептерменен. Маған жаңағы Гүлмира Саринаның орындауында «Жақсы адамдар» деген бір әнді қойсаңыз, осы әнді мен өзі жақсы көрем.
0: Жақсы. Сіз сияқты біздің радионы тыңдайтын жақсы адамдарға әрине сұраған жақсы адамдарын ұсынамыз. Бұл Жұлдыз Айысқақ пен Гүлмира Саринаның әні, орындайтын автор Гүлмира Сарина. Дәл қазір атамыз бар, хабарласқан, сол кісін қабылдайық, одан кейін бірден екі әнді тыңдаймыз. Қайырлы күн, келесі радио тыңдаушы, сәлеметсіз бе? Ау, қайырлы күн. Телефон тұтқасы қоя салды ма ол кісі? Онда тағы бір хатты оқи отырайын. Тұрақ тыңдаушы жазған екен. Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Шөптігөл ауылынан Дәметкен апамыз Ләззат Қанат деп біздерге сәлем жолдап, қызметтеріңізге сәттілік тілеймін. Ғалымжан Жолдасбайдың орындауында «Ақтілек» деген ән бар, соны берсеңіздер дейді ол кісі. Жақсы, ол әнді де дайындап қояйық. Және атамыз хабарласты, Көкшетаудан Жантас атамыз. Телефон тұтқасын қоя салды ма, үзіліп кетті ма білмеймін ғой, бірақ «Адасқан менің маралым» деген әнді Сая Есенгелдинованың орындауында сұрап үлгеріпті. Ендеше ол әнді де бірден берейік, атамыз риза болсын.

бауыржан есебаевтың адасқан менің аралым деген әнді сая есенгелдинованың орындауында тыңдадыңыз. Ал бүгінгі әнім сен едің бағдарламасын хабарласып үлгерген оралдық бір тыңдаушы өз елім деген әнді белес тобының орындауында сұрапты. Ендеше Қадыр Мырзалиннің сөзіне жазылған Нұрғизат Тілендиевтің осы бір тамаша әнімен бағдарламамызды аяқтаймыз. WhatsApp желісіне келген хаттар өте көп. Ол хаттар бойынша әндерді біз ақ тілек құттықтау бағдарламасында берейік. Сәлемдеме құттықтау хаттарыңызды сағат 16:00-де WhatsApp желісіне жолдаңыздар. 8700-755-33-55 және 75-72-75 деген телефон арқылы сол кезде байланысқа шығып хабарласыңыздар.

0: ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Қайырлы күн, микрофон алдында Сел Жақсыбай. Ақтөбе облысында қысқы маусымға 380-нен астам арнайы техника дайындалды. Сондай ақ 4000 тоннадан астам көктайғаққа қарсы материалдар әзірленген. Автомобиль жолдарын қысқы кезеңге дайындау мәселесі облыс әкімі Асхат Шақаровтың қатысуымен өткен аппараттық кеңесте талқыланды. Жол қауіпсіздігін арттыру мақсатында 5000 метр қар тоқтататын құрылғылар орнатылып, арнайы техниканың қозғалысы GPS арқылы бақылау жүйесін енгізу жоспарланып отыр. Қыс мезгілінде қозғалысқа шектеулер жиі Әзілетін Айтеке би, Байғанин, Қарғалы, Мәртөк, Ырғыз және Хромтау аудандарындағы автомобиль жолдары ерекше бақылауда болады. Облыс әкімі жол қызметтерінің толық дайын болуын әсіресе арнайы техниканың жарамдылығын тексеруді, сондай-ақ жылыту пункттерінің қысқы маусымға дайындығын бақылауды тапсырды. Облыста жол сапасын жақсарту міндеттері белгіленді. Өңірдегі автомобиль жолдарының сапасын арттыру мәселелері жол құрылысына арналған кеңесте талқыланды. Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы облыстық филиалының өкілдері атқарылып жатқан жұмыстар мен анықталған кемшіліктер туралы баяндады. Жыл соңына дейін облыстағы жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы автомобиль жолдарының үлесін 88%-ға жеткізу жоспарланып отыр. Облыс әкімінің орынбасары Асылбек Есенбаев жол құрылысы кезінде пайдаланылатын битум мен қиыршықтастың сапасын бақылауды күшейтуді, ауыр жүк көліктерінің қозғалысын қадағалауды және бюджет қаражатын тиімді пайдалануды тапсырды. Сондай-ақ ұлттық жол активтері сапасы орталығы анықтаған 57 ақауды жедел жою міндеті қойылды. Аудан орталығы Ырғыз ауылында халықтың әлеуметтік осал топтарына арналған тұрғын үйлер салынуда. Облыстық бюджеттен бөлінген ішкі көздер есебінен кредиттік қаржыландыру аясында 90 тұрғын үйдің құрылысы жүргізіліп жатыр. Құрылыс монтаж жұмыстары бекітілген жоспарға сәйкес атқарылуда. Нысандарда қажетті жұмыстар кезең-кезеңмен орындалып, құрылыс сапасы мен белгіленген мерзімдердің сақталуына ерекше көңіл бөлінуде. 90 тұрғын үйді пайдалануға беру биылғы жыл 90 айына жоспарланған. Астанадағы Қазақ креатив хаб алаңында 2 күндік жәрмеңке өтті. Онда ақтөбеліктер креативті индустрияның 100-ге жуық өкілімен 22 бағыт бойынша авторлық жобаларын ұсынды. Келушілер дизайнерлік киімдер, зергерлік бұйымдар, былғарыдан, ағаштан, сүйек пен киізден жасалған бұйымдар, ұлттық аксессуарлар мен кәдесыйлар сатып ала алады. Жәрмеңке барысында ақтөбелік креаторлар жалпы сомасы 24 миллион теңгеге жуық өнім өткізген. Мәдени бағдарлама аясында сән көрсетілімі, Алақай қуыршақ театрының инклюзивті қойылымы және Ақтөбе қаласы туралы анимациялық фильмнің таныстырылымы өтті. Сондай-ақ көрмеде Димаш Құдайбергеннің шығармашылық жолы мен халықаралық жетістіктеріне арналған арнайы экспозициясы ұсынылды. Бағдарлама Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Эфирге дайындап жүргізген мен Әсел Жақсыбай. Аман сау болайық.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. В Актюбинской области к зимнему сезону подготовили более 380 единиц спецтехники и свыше 4000 тонн противогололедных материалов. Вопрос подготовки автодорог к зимнему периоду обсудили в ходе аппаратного совещания с участием акима области Асхата Шахарова. Для повышения безопасности планируется установить 5000 метров снегозадерживающих устройств и внедрить GPS-мониторинг спецтехники. На особом контроле автомобильные дороги в Айтекебийском, Байганинском, Каргалинском, Мартукском, Иргизском и Хромтауском районах, где зимой часто вводятся ограничения. Движения. Аким области поручил обеспечить полную готовность дорожных служб, уделив особое внимание исправности спецтехники, а также проверить готовность пунктов обогрева. Ряд задач по повышению качества дорог Актюбинской области озвучено на совещании по вопросам строительства автомобильных дорог. Представители областного филиала компании «КАЗ-Автожол» доложили о текущих работах и выявленных недостатках. До конца года планируется довести долю автомобильных дорог области в хорошем и удовлетворительном состоянии до 88%. Зам. Акима области Асылбек Есенбаев поручил усилить контроль качества битума, используемого при строительстве дорог, контролировать движение большегрузного транспорта и обеспечить эффективное использование бюджетных средств. Также поставлена задача оперативно устранить 57 дефектов, выявленных Национальным центром качества дорожных активов. Для социально уязвимых слоев населения строятся дома в селе Иргиз в районном центре Иргизского района Актюбинской области. В рамках кредитного финансирования, предоставляемого за счет внутренних источников областного бюджета, ведется строительство 90 жилых домов. Строительно-монтажные работы проводятся в соответствии с утвержденным планом. На объектах поэтапно ведутся необходимые работы, при этом особое внимание уделяется качеству возведения и соблюдению установленных сроков. Вот 90 жилых домов в эксплуатацию планируется в декабре текущего года. Актюбинские креаторы реализовали продукцию на сумму около 24 миллионов тенге на ярмарке в Астане. В столичном Казах Креатив Хаб прошла двухдневная ярмарка, на которой около 100 представителей креативных индустрий Актюбинской области представили авторские проекты по 22 направлениям. Посетители ярмарки смогли приобрести дизайнерскую одежду, ювелирные украшения, изделия из кожи, дерева, кости и войлока, национальные аксессуары и сувениры. Культурная программа включала показ мод, инклюзивный спектакль театра кукол «Алакай», презентацию анимационного фильма об Актюбе. Отдельная экспозиция на ярмарке была посвящена творческому пути и международным достижениям Димаша Кудайбергена. На этом у меня все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Актюбинской области.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сату нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сату нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сату нүктелерінде және ресми ez.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Құрылтай депутаттары 2027-2029 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Құжат мемлекет басшысы алға қойған негізгі міндеттерді іске асыруға, атап айтқанда, макроэкономикалық тұрақтылықты сақтауға, әлеуметтік міндеттемелерді орындау және инфрақұрылымды қарқынды дамытуға бағытталған. Жобаға сәйкес алдағы орта мерзімді кезеңде жалпы ішкі өнімнің орташа жылдық өсу қарқыны 5.4% құрайды. Жылдық инфляцияның нысаналы дәл 2027 жылы 7.5-9.5% деңгейінде белгіленіп, 2029 жылға қарай 6% төмендейді деп күтілуде. Бүгінде қазақстандықтардың жартысынан астамы жаңалықтарды әлеуметтік желілерден оқиды. Мәдениет және ақпарат бірінші вице-министрі Астанадағы бейбітшілік және келісім сарайында өтіп жатқан 10-шы Астана Медиа Уик шарасында осылай деді. Қанат Ысқақов жиында әртүрлі онлайн платформалар толыққанды ақпарат құралдарына айналып, қоғамдық пікірге ықпал етіп отырғанын айтты.
5: 10 жыл бұрын ақпараттың негізін мен айтқан теледидар мен газеттің алсақ, бүгінгі аудитория Telegram, Instagram, YouTube, TikTok желілерде бет бұрды. Әртүрлі онлайн платформалар толыққанды ақпарат құралдан айналып, блогерлер мен инфлюенсерлер дәстүрлі редакциялармен бәсекеге түсе бастады. Тіпті кейбір бағыттарда күн тәртібін айқындап, қоғамдық пікірге шын мәнінде ықпал етіп отыр. Бар болғаны 10 жылдың ішінде біз дәстүрлі медиа жүйесінен көп арналы цифрлық ортаға өттік. Яғни бүгінде редакциялар, блогерлер мен цифрлық платформалар аудитория назарын өзіне аудару үшін бәсекелесіп отыр. Сонымен қатар, қазір медиа нарықта өзгерістер жаңа кезеңі басталды. Бұл жасанды интеллекттің қарқын дамуымен байланысты. Жасанды интеллект деректер іздеуден бастап, суреттер мен бейне материалдарын жасауға дейінгі медиа өнімдердің өндірудің барлық дерлік кезінде қолданылады.
4: Хабарым жалғастырамыз. Биыл алғаш рет Қазақстан Media Awards аясында өткізілетін Тұмар және Үркер ұлттық сыйлықтарына үміткерлер анықталды. Іріктеу қорытындысы бойынша қазақстандық журналистердің, редакциялар мен шығармашылық ұжымдардың үздік жұмыстары байқаудың қорытынды кезеңіне өтті. Олардың қатарында Қазақстан телерадио корпорациясының 3 жобасы бар. Сондай-ақ Қазақ радиосының Ой Тұма бағдарламасы Үркер ұлттық сыйлығының үздік радио жоба аталымында финалға өтті. Биыл байқауға 12 аталым бойынша 600-ден астам журналист өтінім берген. Алғаш рет журналистиканың болашағы жасанды интеллект саласындағы үздік жоба аталымы енгізілді. Жеңімпаздар 16 қазанда белгілі болады. Қазавтожолдың жол жөндеу жұмыстарына арналған мемлекеттік сатып алу конкурсында сөз байласқан екі компанияға айыппұл салынды. Олар мемлекетке 403 миллион теңгеден астам заңсыз монополиялық табысты қайтаруға міндеттелді. Атырау облысы мен Астана қаласы бойынша бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің департаменттері бірлесіп жүргізген тергеу барысында Бірлік жолстрой және NNC Group компанияларының мемлекеттік сатып алу конкурсында картелдік келісім жасаған анықталған. NNC Group компаниясы 92 миллион теңгеден астам айыппұл салынды. Сонымен қатар оның 403 миллион теңгеден астам монополиялық табысы мемлекет кірісіне өндірілді. Компанияның апелляциялық шағымы қанағаттандырылмады, ал Бірлік жолстрой компаниясына табысының 3% мөлшерінде айыппұл салынды. Оның монополиялық табысы тәркіленді. Спорт жаңалықтарынан астаналық балуан Айбек Айтбеков 23 жасқа дейінгі спортшылар арасындағы әлем чемпионатында алтын медаль жеңіп алды. Америка Құрама Штаттарының Лас-Вегас қаласында өтіп жатқан дүбірлі додада ол грек-рим күресінен 60 келге дейінгі салмақ дәрежесінде сынға түсті. Финалда әзербайжандық Эльмир Алиевпен белдескен отандасымыз 13-4 есебімен айқын басым түсіп әлем чемпион атанды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 48 тиын, евро 501 теңге 69 тиын, ресей рублі 5 теңге 35 тиынға тең. Ауа райы болжамы қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн бұлтты 9 градус жылы болады. Алматы жаңбыр жауы ықтимал 18 градус нөлден жоғары. Сондай ақ Петропавл, Павлодар, Семей, Өскемен, Қарағандыда 8 градус жылы. Талдықорған, Жезқазған, Көкшетау, Қостанайда 11, Қонаевта 18, Орал, Ақтөбе, Таразда 21, Түркістан, Шымкент, Атырау, Ақтауда 25, Қызылордада 27 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
6: Дағдарыстар өтеді де кетеді, ал халық бірлігі мәңгілік құндылық. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Тазалық тәннің ғана емес, жанның да көркі. Айналаңа шуақ сыйла. Таза Қазақстан.

0: бүгін айтылар сөзді бүгіп қалмайық. Қазақ радиосының әуе толқынында Қалқаман Сариннің уақыт сөзі хабары.
1: Қайырлы күн, радио тыңдаушы құрметті қауым. Эфирде әдеттегідей уақыт сөзі хабары, микрофон алдында мен Қалқаман Сарин. Хабарымыздың бүгінгі қонағы ақын, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Төлеген Айбергенов атындағы әдеби сыйлықтың лауреаты, журналист Назира Бердала. Назира, Қазақ медиасының қара шаңырағы Қазақ радиосына қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Шақырғандарыңызға көп рахмет.
1: Рахмет. Енді алғашқы сауалымды қазіргі қазақ журналистикасына қатысты қойғым келіп отыр. Өйткені бүгінгі студияға ақын ғана емес, Қазақ телевизиясының алтын қақпасын ашып келген көпке танымал журналист келіп отыр деп білемін.
2: Рахмет.
1: Сондықтан журналистика саласында бүгінгі сұрақтарым болады, оған толық қақыңыз бар деп ойлаймын жауап беруге. Енді бүгінгі ақпарат кеңістігі айтарлықтай өзгергенін өзіңіз білесіз. Дәстүрлі газет, журнал, телерадиолардан қалыспай, телеграм каналдары, TikTok дейміз, Instagram, YouTube ақпарат таратуда және оның тиімді екеніне көзімізде жетіп отыр.
2: Иә. Yeah.
1: Қазіргі қазақ медиасының осы жаңа форматтағы жұмысында ұтатын немесе ұтылатын тұсын атап бере аласыз ба? Салыстырып былай.
2: Өте жақсы сұрақ, Қалқаман. Иә, ұтатында, ұтылатында тұсымыз бар. Өзіңіз білесіз, осыдан бір ғасыр бұрын Ахмет Байтұрсынұлы бабамыз газет халықтың көзі, құлағы һәм тілі деді. Сол сөз әлде мән мағынасын жоғалтқан жоқ, бірақ сол газет, сол ақпарат бұрын біз сатып алып газеттен оқитын болсақ, қазір өзі бізді іздеп келетін болды. Мына қолымызда алақандай телефонда бәрі тұр, сол жерден өзі бізді іздеп табады. Бұрын біз ақпаратты іздеп тапсақ, енді ол біздің соңымыздан жүріп отырады. Бүгінде ақпараттың аяғы ұзын, тынысы кең, мұның әрине ұтар тұсы көп. Мен енді бірінші кезекте тіл жанашыры ретінде бұл цифрландыру дәуірінің, мынау жаңа өзіңіз айтқандай мессенджерлердің пайда болуының, Telegram канал, YouTube басқасының қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейтуге деген үлесін айтар едім. Иә, барлық жерде ақпаратты тұтынушы халық, ол халықтың тілі қазақ тілі екеніне біздің көзіміз жетті. Тұтынушы халық, халықтың тілі қазақ тілі. Сондықтан бұрын орысша сөйлеген әріптестеріміз, қара көздеріміз бүгін қазақша сөйлей бастады. Өздерінің медиасын қазақ тілінде жүргізе бастады. Қазақ тіліндегі журналистар тарта бастады медиаларына. Және де үлкен ірі компаниялар өзінің баспасөз қызметіне, пиар саласына, қоғаммен байланыс бөліміне маман алған кезде бұрын ағылшын тілін білуі шарт, орыс тілін болса болмаса да таза білуі керек деген талап қойса, бүгінгі таңда талаптың ішінде қазақ тілін жетік білуі керек деген тармақ бар. Қазақша ойлап қана қоймай жаза білуі керек, әлеуметтік желіні жүргізе алуы керек. Бұл енді қазақ тілді журналистердің қызмет аясын кеңейтті. Екіншіден, халықтың тілі бәрібір қазақ тілі екенін бәрі мойындады. Бұл бізге жаңағы цифрландырудың, ақпараттар дәуірінің берген ұтатын тұсымыз деп ойлайып, жалпы жарнама берушілердің өзі қазір байқасаңыз қазақ тілді блогерлерді таңдайды. Өйткені

0: сөз өтімді аудиториясының аясы кең. Әрине енді ұтылатын тұсымыз да бар. Алдымен жаңағы плюстерін атап өтейін. Екіншіден талантты жандарға жол ашылды. Бұрын айтатын едік қой, мысалы, өзіңіз білесіз ғой, белгілі бір буынның әртістері бізде тамаша арқылы танылды. Тамаша, одан кейін ән мен әнші деген жобаларымыз болды. Әншілердің өзі осы телеарна арқылы ғана халыққа жол табатын. Бүгінгі таңда үйінде отырып гитара мен әнін айтып та танымал болып кетіп жатқан әншілеріміз бар. Ақындарымыз бар. Бұрын газет журналға редакцияға алып баратынбыз. Оны басса басты, баспаса солай тасада қалып кететін ақындар, жазушылар. Ал қазір құрал әркімнің өз қолында. Бір күнде танылуға болады. Бірақ енді ұтылатын тұсымызға келсек, жүйрік атқа да тұсау керек дейді ғой мына халқымыз. Біріншіден бұл ақпараттың жылдамдығы ойлануға мүмкіндік бермейді. Ақпарат жылдам тарап кетеді де, біз бүгінде ақпаратқа бай, бірақ зейінге зәру қоғамға айналып бара жатырмыз. Ақпараттың ар жағында не тұр? Бұның берері не? Оның ақиқаты қандай деген сұрақтарға жауап іздемейміз. Мына скроллинг дейді ағылшынша, күніне бірнеше уақытымызды жай ғана парақтауға арнаймыз. Ол миымызда қалып жатыр ма, жоқ па, әйтеуір ақпарат көп, зейін аз. Бұл мектеп оқушыларынан да байқалады. 30 секундтан асатын үлкен мәтіндерді мысалы жаттай алмайды, қабылдай алмайды, өйткені зейініміз төмендеп бара жатыр. Жаңағы дәстүрлі журналистиканың артықшылығы кәсіби тәжірибе, сараптама болса, цифрлық медианың артықшылығы жылдамдық. Осы екеуі үйлесім тапқан кезде,
1: Назира, алғашқы сұрағыма берген жауабыңыз тағы бір сұраққа жетелеп тұр мені. Мына аудитория алдындағы этика нормаларының.
0: Осыны айтқым келіп отыр.
1: Жаңа факт-чекинг дейді. Жалпы кәсіби журналист пен блогердің арасында бәсеке бар демейміз. Дегенмен осы ақпарат таратуда ұсыну тәсілдерінде бір айырмашылық бар сияқты болып көрінеді. Жаңағы айтып отырған аудитория алдындағы этика нормаларға көңіліңіз тола ма? Сіз қалай ойлайсыз?
0: Әлбетте, осыдан 2 жыл бұрын бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері күні қарсаңында мен бір пост жарияладым әлеуметтік желіде. Бұл журналистің жауапкершілігі факт-чекинг туралы болды. Және осы постқа біздің тәжірибелі кәсіби білігі бар мамандарымыздың өзі оң пікір қалдырды. Біздің де айтқымыз келіп жүрген осы еді. Мұны жазғаның дұрыс болды деп. Себебі блогер бар да, журналист бар. Бәрібір ол екеуін салыстырмаймыз десек те, екеуінің жолы бөлек. Журналистерге бізге бірінші курстан бастап, мен өзім Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін тәмамдадым. Бізге бірінші курстан бастап, журналистің міндеті ақпаратты алу, өңдеу және тарату деген ережені жаттатты. Ең алғаш журфактың табалдырығын аттағанда. Енді таратып айтсақ, алу, өңдеу және тарату. Жарайды, алдық ақпаратты, енді өңдеу дегеніміз не? Бұл оның дұрыс бұрыстығына көз жеткізу. Бұрын мысалы мекемеге сауалнама сұрау жіберетін біз, расымен сондай оқиға орын алған рас па деп. Сосын даулы мәселе туындаса, екі жақтың пікірін бірдей тыңдау, содан кейін ғана барып ақпаратты ұсыну. Журналисттің бейтарап болу деген этикасы бар. Ол ешбір тарапты қолдамау керек, бейтарап ақпаратты жеткізу керек. Қазір енді өзіңіз білесіз ғой, бізде мына пабликтер бірінен бірі алады да, үтір нүктесіне дейін өзгертпей. Егер бастапқы сол мәтінді жазған адам қатемен жазса, сол күйінде қайтадан жариялайды, кейде тақырыптарын ғана алмастырып береді, ал тақырыптың өзі мәтінді ашпай тұрады. Тақырып бір жақта, мәтін мүлдем басқа. Кликбейт дейді ғой, өзіне адам шақыру үшін тақырыпты айғайлатып қояды да, ашып қарасаң ішінде мүлдем басқа нәрсе. Енді блогерлердің арасында да жоқ демеймін, бар, мәселе көтеріп, оны зерттеп, зерделеп халыққа ұсынып жүрген блогерлер бар. Бірақ жалпы тұтынушыға, халыққа, оқырманға, көрерменге айтарым, тек қана расталған ақпаратқа сену керек. Бүгінгі таңда енді ақпаратты таратушының жауапкершілігі туралы да заң күшіне енгелі жатыр. Ол да өте жақсы болады. Әсіресе біреудің жеке басына қатысты құпияны жариялаған кезде, отбасына қатысты мәліметті жариялағанда өте абай болу керек. Журналистік этика дегеніміз осы. Себебі бір отбасының құпиясын жариялағанда, ол сол отбасыға, отбасы мүшелеріне қалай әсер етеді? Сол ақпарат. Мысалы, балалары бар өсіп келе жатқан. Олар да қолданады ғой әлеуметтік желіні. Олардың психикасына қалай әсер етеді сол жұрттың жазып жатқан пікірлері? Не бір енді айтуға аузың бармайтындай бір нашар пікір жазатын адамдар бар. Бала ғой ол. Баланың психикасын бұзу ғой, сондықтан жауапкершілігі болу керек деп ойлаймын.
1: Дұрыс айтасыз.
2: Бақыттың көзін тапқан жан уақыттың сөзін айталар. Қазақ радиосында Қалқаман Сариннің уақыт сөзі хабары.
1: Жауапкершілік дегеннен шығады мына, енді үлкен кәсіби маман ретінде жас журналистерге, қазір журналистика саласына енді аяқ басып келіп жатқан жас мамандарға кәсіби маман ретінде қандай бағыт берер едіңіз?
0: Журналистика бұл диплом алумен аяқталмайтын мамандық. Yeah. Күн сайын еңбектенуді, ізденуді қажет етеді. Өзіңді, біліміңді толықтырып отырмасаң, көштен қалып қоясың. Ақпарат та жаңарып жатыр, технология да жаңарып жатыр. Дегенмен мен жас журналистерге сол Абайдың пайда ойлама, ар ойла, талап қыл, артық білуге деген сөзін басшылыққа алуды ұсынар едім.
1: Үнемі ізденіс деп жүру керек.
0: Үнемі ізденіс, ой мен білім, сосын енді мынау ана тілінің байлығын терең меңгеру керек. Бұрын журналист үшін қателесу бір кешірілмес нәрсе болып саналатын. Қазір мынау тілдің де кемістігі бар, ың мен әнді айыра алмай эфирге шығып отырған журналистерді көріп жүрміз. Сосын қате жазу. Ең бастысы, мен енді телеарнада жұмыс істегеннен кейін бізге қатысты мынандай бір ой бар. Ол телеарна, телевизия журналистері жазуға шорқақ деген. Олай болмау тиіс. Ең бірінші, мен осы таңғы бағдарламалар бірлестігін басқардым. Ұзақ уақыт бойы ұлттық арнада, бір қателеспесем, мен 2005 жылдан 2011-ге дейін 6-7 жыл. Сол кезде жаңа оқып бітіріп келген жастар болады. Одайы бар білгеніңді үйретіп отырасың ғой. Сонда айтатым, біріншіден мәтін жазып үйреніңіздер. Мәтін жазып үйренген адам одан кейін оны оқуды үйренеді, осылай радиода. Жаңа кадр сыртындағы мәтін дейміз ғой, оқуды үйренгеннен кейін ғана эфирге шығуға ұмтылу керек. Бірден келіп жарқ ете қалып мен.
1: Танымалдыққа бірден барғысы келеді ғой.
0: Иә, оның бәрі сатылар ғой, ол сатылардан өтпесе бір жеріндегі олқылық көрініп тұрады бәрібір.
2: Дүниеде сөзден берік ескерткіш жоқ. Қазақ радиосында Қалқаман Сариннің уақыт сөзі хабары.
1: Енді біз білетін Назира, ақын Назира, өлеңді тастап кеткен жоқ па деген сұрақ туады. Жиі жарияламайды, газет журналдардан, әдеби порталдардан жаңа өлеңдеріңізді көп болды оқымадық. Қазір Назира өлең жазып жүр ме деген, жеке шығармашылығында қандай жаңалықтар бар деген сұраққа көкейде.
0: Иә, біраз уақыт үзіліс болғаны рас, бір кезеңдерден өтеді екен ақында соның ішінде. Бірақ осы соңғы жылы, осы жыл басынан бері бір шығармашылық шабыт пайда болып, қайтадан екінші тыныс ашылғандай, сөйтіп біраз өлеңдер жазылып жатыр. Енді кітабым 2021 жылы шықты, содан кейінгі жазылған өлеңдер осы кезеңде.
1: Онда өлең сұрасам, жазылған жаңа өлеңдерден бір қонақ кәде сұраймыз.
0: Қазір көрейік. Жақында шабыт берген Алматы деген әдеби конкурс өтті. Алматы қаласында өтті ол конкурс. Естуімше 300 өлең келіп түскен екен. Соның ішінде әрине жүлде алғандары болды. Бас жүлдені Иран Ғайып ағамыз алды. Екінші орын Ақсұңқар Ақын баба деген замандасымыз алды деп оқыдық. Солай енді бір шама жақсы өлеңдер жүлде алды. 300 өлеңнің бәрі жүлде алуы мүмкін емес қой. Мен негізі мүшәйраға аса көп қатыса бермейтін ақындардың қатарынанмын. Жалпы мен мүшәйраға қатысып жүлде алып көргенім 1-2 рет қана екен осыған дейін. Осы мүшәйраға орын алсам да алмасам да қатысқым келді. Үйткені Алматы ол менің жастық шағым өткен қала. Алматы арман қала, бала күннен армандаған қала. Алматыға деген махаббатымды өлеңмен жеткізіп осы байқауға ұсындым. Жүлде келінген жоқпын дегенмен соны бүгін тыңдарман қауымға ұсынып көрейін. Көз алдымда жасыл жайлау, құлын мен, жап жас анам, қартаң әжем бүгілген. Қолды бұлғап ақ қанатты ұшаққа, Алматыға ала кет деп жүгіргем. Уысымнан қой бүлдірген төгілген, қос бұрымым қамшыдай нық өрілген. Менің бала арманыма күлімдеп, таулар тұрды ақша бұлтқа көмілген. Уысымнан қой бүлдірген төгілген, мен бейхабар едім онда өмірден. Алатаудың түбіндегі Алматы әлемде жоқ ғажайып боп көрінген. Күннің нұры ғана өбіп бетімнен, мен солайша көк жайлауда жетілгем. Ақпантегім жібек желмен желбіреп, Алматыға арман қуып жетіп ем. Ақпантегім жібек желмен желбіреп, ақ бұтадай қос жанарым мөлдіреп, келген кезде құшақ жая қарсы алдың бе Алматы, арманшыл жас келді деп, иә рас. Сосын талай сынадың, он Алматы тұрғыны тек ұғады. Көктемінде көктөбеде гүл тердім, күздерінде жаңбыр болып жыладым. Мен есейдім, оған өзің куәсің. Сен көркейдің, оған мен де куәмін. Енді өзіңнен тым шалғайда жүрсем де, жүрегімде сенің мәңгі тұрағың. Бұл сезімді кешкен қазақ баласы мен ғана емен, айналаңа қарашы. Алматы бұл алма бақтың жұпары, Алматы бұл арманшылдар қаласы. Шамдарынан қар құлаған көшені ұмытам ба? Бәрі-бәрі кешеді. Алматы бұл махаббатым жолыққан, Алматы бұл ақындардың мекені. Солай жылдар парақтарын ашыппыз, Алматыға баяғыша асықпыз. Ал ол қайда? Бақытты әлде бақытсыз, Алматыға ғашық қыз.
1: Бәрекелді, керемет.
2: Уақыт жетпейтін уақытта уақытында айтылған сөз қымбат. Қазақ радиосында Қалқаман Сариннің уақыт сөзі хабары.
1: Мына өлеңді тыңдап отырып, тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр. Жақында Халық кеңесінің алғашқы отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы қалалық өркениетті дәріптеуіміз керек.
0: Иә.
1: Жазушыларға бір жаңа бір жауапкершілік жүктегендей болды.
0: Иә.
1: Өйткені кейінгі статистика бойынша қазақтың 60%-дан астамы қалалық тұрғындарға айналғандығы рас екен. Бүгін қалал әдебиеті жазылу керек деген нәрсені сіз қалай қабылдадыңыз бұлдай жаңалықты?
0: Жақсы қабылдадым. Өйткені шығармашылық адамдардың да көпшілігінің мекені қала ғой. Yeah. Бүгінгі таңда қалалық блюз деген жанр бар.
1: Yeah.
0: Біз өзіміз студент болып сол қалаға келгенде қаланың әсерімен біраз қалалық блюз жаздық. Шығармашылығының алғашқы жылдарындағы өлеңдер сол жанрға жақын деп бір ақын ағамыздың айтқаны бар еді. Сенің өлеңдерің қалалық блюзге жатады. Yeah. Деп. Расында да бұрында жаздық, әлі де жазамыз. Өйткені өзіміз көріп жатқан тіршілікті, өзіміз көріп жатқан құбылысты жазамыз ғой, біз басқа бір жақтан қиялдан құрастырып алмаймыз. Тіпті осы тақырыпта поэзия ғана емес, проза жазылса өте оқырманы көп болады деп ойлаймын. Өйткені оқырман да өзін іздейді ғой шығармадан. Иә.
1: Үлкен байқау жарияланды, қала хикаялары деген.
0: Иә.
1: 100 000 ақш доллар бас бәйгесі.
0: Аха.
1: Бұл енді қазір естуімізше прозашылар, жазушылар бел шешіп кіріскен сияқты үлкен дүниелер жазылып жатыр деді.
0: Мхм.
1: Бұл жыл сайын өтетін байқау деп. Яғни осындай байқаулар арқылы жаңағы бос кеңістіктің іші толады ғой. Біз енді Алматы қаласы жаңа өзіңіз жырлағандай әдеби образы әбден жасалған қала ғой. Мына Астана қазір сол кезінде тек саяси әкімшілік орталық қана емес, рухани мәдени орталыққа айналды. Өздеріңіз келдіңіздер көшіп, сіздердің алдарыңызда қаншама бүгін бақилық болып кеткен Әбіш ағаларымыз, Фариз апайларымыз, Шерхан аталарымыз көшіп келген ұлы көшпен әдеби орта кеңейді, қалыптасты. Қазір қаншама жастар жан-жақтан Астананы аңсап келеді, арман қуып Астанаға келіп жатыр. Сондықтан Астананың да әдеби бейнесі жасалып жатыр деп те ойлаймын. Басқа қалаларда солай көштен қалмау керек.
0: Yeah.
1: Әр қаланың, әр облыстың өзінің бір ерекшелігі.
0: Қазақстанның әдеби панорамасы деген жоба.
1: Yeah.
0: Жақсы ғой. Жастарға берілген мүмкіндік. Иә. Yeah. 35 жасқа дейінгі жастар Қазақстанның кез келген қаласына барып тұрып, сол жерде өз шығармасын жаза алады. Және де оған қаламақы төленеді. Yeah. Бұл деген керемет мүмкіндік.
1: Yeah.
0: Өйткені көбіне осы қалқаман бір әлеуметтік желіде дау болды ғой, дау болғанда өзіміздің әріптесіміз сол тақырыпты көтеріп жүрген жазушылар жаңағы қаламақы үшін жазады, кітабын шығару үшін жазады деп. Сонда мен пікір қалдырмадым, бірақ не күлерімді, не жыларымды білмедім. Екіұдай сезімде болдым. Өйткені қазіргі әдебиетте жүрген жандардың бәрі, мейлі ол жас болсын, орта буын, қарияларымыз болсын, жанкештілікпен жазып жатқан адамдар. Yeah. Көбі журналистикада жұмыс істейді, ұстаз болып қызмет етеді, мұғалім, басқа да салада жұмыс істеп жүріп, жұмыстан жырып уақытын.
1: Иә.
0: Түн жамылып, қалам ұстап.
1: Рас қой.
0: Сенбі жексенбісін бала шағаға арнамай, сол қаламына арнап әдебиетті, сөзді, тілді өлтірмей келе жатқан адамдарға бұл айтылған не болды дедім.
1: Иә. Рас. Енді Назира, сізбен ұзақ уақыт сырласуға әттең уақытымыз тапшы, біздің эфирдегі уақытымыз мәресіне келіп қалды. Хабарымыз уақыт сөзі деп аталады ғой.
0: Мхм.
1: Дәл қазір Назираға уақыт сөзін айтыңыз деп сұрақ қойсам, қандай сөз айтар едіңіз?
0: Бастапқыда журналистикадан бастадық қой, соған қатысты айтқым келеді. Уақыт өзгерер, заман жаңарар. Бірақ ақиқатқа адалдық пен сөзге жауапкершілік ешқашан ескірмеуі тиіс.
1: Бәрекелді. Рахмет. Уақыт бөліп хабарымызға келгеніңізге тағы да рахмет айтам.
0: Сіздерге рахмет.
1: Құрметті тыңдаушы, осымен эфир уақыты аяқталды. Хабарымыздың бүгінгі қонағы Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Төлеген Айбергенов атындағы әдеби сыйлықтың лауреаты журналист ақын Назира Бердалов. Сізге шығармашылық табыс тілейміз, отбасыңызға амандық тілейміз.
0: Рахмет, сау болыңыздар.
1: Бүгінгі эфир жұмысына жауапты шығармашылық топ дыбыс инженері Жадыра Сардарбекқызы, хабардың редакторы Әсел Асқарқызы. Дүниеде сөзден бергі ескерткіштің жоғын естен шығармайық, кең дүниеде кемшілік көрмеңіздер.
3: Реклама на казахском радио. У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
4: Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.

0: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, кез келген ауруға шалдығып қалған адамнан не болды деп сұрасақ, иммунитетін түсіп кетіпті деген жауап аламыз. Біз бүгін ағзаның қорғаныш қабілетінің әлсіреуіне не себеп және оны қалай күшейтеміз деген сауалға жауап береміз. Ал неосаумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне тікелей хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Алғашқы сұрақ, иммунитеттің төмендеуінің себебі неде?
1: Сәлеметсіздер ме? Иммунитет дұрыс тамақтанбағаннан күнделікті күйзеліс, ұйқының жетіспеушілігі және дәрумендердің тапшылығы салдарынан төмендейді де, ағза қандай да бір ауруға қарсы тұратын қорғаныс күшін әлсіретіп алады. Сондықтан иммунитеті төмен адамдар аурушан келеді.
0: Саулықтың сыры орталығы ұсынып отырған капсуладағы неосаумал ең құнарлы тағам және құрамы дәруменге өте бай. Демек, иммундық жүйемізді қалыпқа келтіру үшін қажетті бірден бір өнім. Солай ма?
1: Дәл солай, жалпы бие сүтінің пайдасын халқымызға түсіндіріп отырудың өзі артық шығар. Ол біздің тарихымыз, мәдениетіміз. Біз сол өнімді қолжетімді ыңғайлы заман талабына сай халыққа ұсынып отырмыз. Неосаумал Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан Неомилк зауытында өндіріледі. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар.
0: 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс берген жағдайда арнайы жеңілдіктердің де бар екенін айтқым келеді. Саулықтың сыры орталығына хабарласып, өздерінің неосаумалдан алған әсерімен бөлісіп, алғысын айтып хабарлама жолдайтындар өте көп, солардың біріне кезек берейік.
2: Саламатсыздар ма? Аты жөнім Мазайба Гүлмира. Өт жолы өте ауыр болды. Өт мойны қисық және қойылғаннан кейін ерімізді ауырдым. Майлы тамақ дегенде жей алмайтын болдым. Сол себептен осы саумалды ішуге бет бұрдым. Маған жақсы нәтиже берді. Денсаулығым жақсы болды. Аппетитім ашылды. Денемде қара дақтар болатын сулар біртіндеп азайып келе жатыр. Саумал компаниясына рахметімді айтқаннан басқа ешқандай қарсы пікірім жоқ. Ал ішкеніңізде ешқандай өтінбейсіздер, денсаулыққа жақсы пайдасы бар. Және бір жағынан киімді жаңағы капсула болатын қалтаға салып жүріп іше бересіздер. Мына биені салған жерге бару деген қиын болады ғой. Мен қалтаңызда жүріп салып ішесіз, өте тиімді ішкенге. Денсаулықты үшін айтқаныңызда.
0: Қызылорда облысы Жаңақорған ауданынан тыңдаушымыз осындай хабарлама қалдырған екен. Сіздер де сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Қоңырау шалу тегін. Іңкәр ханым, бүгін иммунитет жайлы айтып жатырмыз ғой. Әсіресе маусым ауысқан кезде әлсіреп кететін адамдар өте көп. Оның себебі неде және әлсіздік болмасы үшін ағзамызды қалай дайындаймыз?
1: Ауа температурасының өзгеруі күндізгі уақыттың қысқа болуына байланысты. Дәруменнің жетіспеушілігіне байланысты иммунитет күрт төмендеп кетеді. Барлық себептің басында негізгі дәрумен жетіспеушілігі тұрады. Тамақтану режимі дұрыс емес өткені. Сондықтан неосаумал өнімін тамақпен бірге қабылдау маңызды. Өйткені оның құрамында ағзаға қажетті барлық дәрумендер тобы мен 22 амин қышқылы бар.
0: Біздің байланыс нөміріміз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, кезек берейік.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Қарағанды қаласынан осы саумалды ішіп атқан Қарашаш апа боламын. Бір жылдан асып кетті мен бұны ішіп атқаныма. Құрлысыма да, давлениеге де көмегі тиіп атыр. Өте пайдалы, бір неткенде ешкінің сүтін берді қосып маған. Оны мен немереме бердім. Мен ең бір ішіп аттағанда өзім айта кетейінші, телевизордан көрсетті, қалай шығарады, қалай қапталады, барлығы. Оның осы саумалдың капсуласының өзі қарамалдың әлгі шеміршегінің есінен, оның өз витамин, коллаген деп айтып атыр. Бір жақсы, анда-мында бармайсың, өздері әдіс бойынша әкеп береді. Үлкендерге айтпақша айта кетейін, жеңілдігі бар, бөліп төлейтін. Оның өзі халықтың жағдайына қарағандығы деп білем мен. Кім ішсе де елшісі пайдасын көреді тек қана. Бәріне рахметімді айтамын.
0: Хабарласқан тыңдаушымызға алғыс білдіреміз. Қарашаш апамыз орталықтың барлық қызметі мен артықшылықтарын айтып өтті. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ160198003E00055703020. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: азаттықтың ақ таңы атқалы 35 жыл. Егемен елдің естелік жылдары. Қазақ радиосының әуе толқынында тәуелсіздік тағылымы.
1: Армысыздар, ардақты ағайын. Микрофон алдында Азамат Жомартұлы. 2017 жыл. Бұл тәуелсіздіктің 26 жылы. Қазақстанның халықаралық беделі артып, ел дамуының жаңа бағыттары айқындалған маңызды кезең ретінде есте қалды. Бұл жылы еліміз әлем назарын өзіне аударған бірқатар ірі халықаралық шараларды өткізді. Астанада Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесі ұйымдастырылып, Алматы қаласы 28-ші қысқы универсиаданы қабылдады. Сонымен қатар, елдің саяси жүйесін жаңғыртуға бағытталған конституциялық реформалар жүзеге асырылып, рухани жаңғыру идеясы қоғам өмірінің басты бағытына айналды. Жылдың ең маңызды саяси оқиғаларының бірі билік тармақтары арасындағы өкілеттіктерді қайта бөлу жөніндегі конституциялық реформа болды. 25 қаңтарда жарияланған үндеуде мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту қажеттілігі атап өтілді. Нәтижесінде әлеуметтік-экономикалық салалардағы бірқатар өкілеттіктер үкімет пен атқарушы органдарға берілді. Парламенттің рөлі күшейіп, мемлекеттік институттардың жауапкершілігін арттыруға бағытталған өзгерістер енгізілді. Бұл қадам Қазақстанның саяси жүйесін одан әрі жетілдіруге негіз болды. 2017 жылдың ең ірі халықаралық оқиғаларының бірі Алматыда өткен 28-ші қысқы универсиада болды. 29 қаңтар мен 8 ақпан аралығында ұйымдастырылған жарысқа әлемнің 57 елінен 1600-ден астам спортшы қатысты. Қазақстан құрамасы 11 алтын, 8 күміс және 17 қола медаль жеңіп алып, жалпы командалық есепте 2 орынға ие болды. Универсиадаға дайындық барысында Алматыда жаңа спорт нысандары салынып, қолданыстағы кешендер жаңартылды. Алматы арена мен халық арена сияқты заманауи спорт кешендері халықаралық деңгейдегі жарыстарды өткізуге мүмкіндік берді. Жылдың тағы бір жетістігі Қазақстанның Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретінде жұмысты бастауы болды. Қазақстан бұл беделді ұйымға Азия мемлекеттері атынан сайланып, халықаралық қауіпсіздік, ядролық қарусыздану, азық-түлік және су қауіпсіздігі мәселелерін көтерді. Еліміз жаһандық деңгейдегі маңызды мәселелерді шешуге белсенді қатысатын мемлекет ретінде танылды. 2017 жылдың ең жарқын оқиғасы Астанада өткен Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесі болды. Болашақ энергия тақырыбымен ұйымдастырылған көрмеге әлемнің 100-ден астам мемлекеті мен ондаған халықаралық ұйым қатысты. 3 ай бойы көрмені миллиондаған адам тамашалады. Экспо баламалы энергетика, жасыл технологиялар және тұрақты даму мәселелерін талқылайтын жаһандық алаңға айналды. Көрменің басты нысаны болған Нұр әлем сферасы тәуелсіз Қазақстанның жаңа символдарының біріне айналды. Экспо аяқталғаннан кейін де көрме аумағы ғылыми, туристік және мәдени орталық ретінде жұмысын жалғастырды. Бұл жоба еліміздің халықаралық беделін арттырып қана қоймай, елорданың инфрақұрылымын дамытуға үлкен серпін берді. Астанада Ислам ынтымақтастығы ұйымының ғылым және технологиялар жөніндегі алғашқы саммит өтті. Саммитке ондаған мемлекеттің басшылары, ғалымдар мен сарапшылар қатысып, ғылыми-технологиялық даму мәселелерін талқылады. Бұл Қазақстанның халықаралық диалог алаңы ретіндегі рөлін тағы бір мәрте дәлелдеді. 2017 жыл рухани саладағы маңызды өзгерістермен де ерекшеленді. Сәуір айында жарияланған болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламалық мақала қоғам өміріне жаңа серпін берді. Бағдарлама аясында ұлттық құндылықтарды жаңғырту, тарихи сананы қалыптастыру және бәсекеге қабілетті ұлт қалыптастыру міндеттері қойылды. Осы бастама негізінде Қазақстанның 100 жаңа есімі Қасиетті Қазақстан, Туған жер жобалары іске қосылды. Сонымен қатар әлемнің жетекші жоғары оқу орындарында оқытылатын үздік гуманитарлық оқулықтарды қазақ тіліне аудару жобасы қолға алынды. 2017 жылы Алаш қозғалысының 100 жылдығы да кең көлемде аталып өтті. Республика бойынша ғылыми конференциялар, көрмелер және мәдени іс-шаралар ұйымдастырылды. Спорт пен мәдениет саласында да айтулы жетістіктер болды. Қазақстандық әнші Димаш Құдайберген Қытайдағы IM Singer 2017 халықаралық жобасында өнер көрсетіп, әлемге танылды. Оның өнері арқылы Қазақстан мәдениеті шетелдік көрермендерге де кеңінен насихатталды. Даниэля Төлешова Украинадағы Голос Дети байқауында

0: халықаралық сахнада қазақ өнерінің беделін көтерді. Футбол тарихында да ерекше жетістіктер келді. Астана футбол клубы Еуропа лигасының плей-офф кезеңіне жолдама алып, қазақ футболының жаңа белесін көрсетті. Жыл соңында Қазақстан әлемдегі алғашқы халықаралық төмен байытылған уран банкін іске қосты. Өскемен қаласындағы Үлбі металлургия зауытында орналасқан бұл нысан ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған халықаралық бастамалардың маңызды бөлігіне айналды. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Хабарды дайындаған Азамат Жомартұлы, алдыбысын үйлестірген Сағыныш Аманбайұлы. Әуе толқында келесі тілдескенше.
1: Қазақ радиосының әуе толқынында арнайы шығарылым.
2: Арма Қазақ радиосының тыңдаушысы, біз бүгін Астанадағы бейбітшілік және келісім сарайында өтіп жатқан Астана медиа апталығы 2026 іс-шарасынан көшпелі студиядан эфирге шығып отырмыз. Мен микрофон алдында Жанболат Жәкім. Бүгін біз осы медиа апталығы аясындағы пиар саласындағы өзгерістер, алдағы болатын трендтер жайлы медиа сарапшылар және пиар мамандары Ақсұлу Санғали, сондай-ақ Салтанат Әскербекқызы мен Оста Енді өздеріңіз көрдіңіздер медиа апталықтағы талқыланып жатқан тақырыптар өте ауқымды. Себебі пиар саласы біздің өмірімізге дендеп енді, белгілі бір брендті қалыптастыру, оның стратегиясын жасау қазіргі кезде жекелеген компаниядан бөлек ұлттық компанияларымызда мына отандық медиа өнімді ұсынып отырған корпорацияларда осыған мұқтаж. Сондықтан да осы жасанды интеллектіні біз бренд қалыптастыруға қалай қолданамыз? Егер біз жасанды интеллект тетіктерін қолданған кезде шынайы мамандардың кәсібилігі қайда қалады? Біз оны қай кезеңге көбірек қолданғанымыз тиімді жасанды интеллектіні? Осы сұрақтан бастасақ, қайсыңыз бастап жауап бересіз?
3: Жалпы былай айтайықшы, жасанды интеллектке қатысты мәселені айтатын болсақ, ең алдымен жасанды интеллект ол былай креатив деп айтайық, ол стратег емес. Сондықтан да ол біз пиар дегенде ең алдымен public relation, қоғамдық пікірді қалыптастырушы деп айтамыз. Сондықтан да мынау қоғамды қолында жасанды интеллект оған көмекші бола алады. Бірнеше платформалар бар, ол сіздің өміріңізді жеңілдетуге, текст жаз болсын, видео, фото болсын, тағы басқа деген сияқты нәрсемен. Бірақ стратегия бойынша қалай жүргізіледі, бренд бойынша қоғамдық пікір қалай қалыптастырылады деген нәрсені ол ең алдымен маман жасайды ол нәрсені.
4: Иә, осы жерде қосыла кетейін, Ақсұлуға өте дұрыс, өйткені пиар бірінші кезекте бұл саясат. Коммуникацияның саясаты, коммуникацияның стратегиясы, оны өкінішке орай жанвар адам, яғни кез келген брендтің құндылығы, миссиясы, ерекшелігін білетін адам, эксперт, пиар маманы. Әрине сол, былайша айтқанда жасанды интеллектке тапсырма беру арқылы құрал ретінде ғана пайдаланып, аналитика дейміз ба, контент жасау кезінде оптимизация жасау деген сияқты техникалық тұрғыда уақытты шұғыл әртүрлі контент жасауда, аудиторияны зерттеуде, аналитикада құрал ретінде пайдалануы болмаса, негізгі жанвар дүние ол коммуникациядағы ерекшелікті анықтайтын әрине адам, оны жасанды интеллект ешқалай да орнын баса алмайды.
3: Жасанды интеллект көмекші бола алады деп айтайық.
2: Көмекші құрал ғана ол. Әрине. Сіз тағы отыра беріңіз. Енді біздің айтпағымыз, мысалы, қазір пиар саласында қандай трендтер өзекті болып отыр? Бүгінгі апталықта медиа нарықтағы мықты-мықты сарапшылар, шетелдік сарапшылар келіп жатыр. Жалпы олардан қандай сіздер инсайт ала алдыңыздар?
4: Өте тамаша. Әсіресе бірінші сессия мен екінші сессияның байланысы маған өте ұнады. Бұл жерде біз Қазақстан мына жасанды интеллект дамыған сайын, технология дамыған сайын, біз бүгінгі мына медиа уиктің өзі көрсеткіші, метаның өкілдері, әлемдік ғаламдық медианың өкілдері, біз қай жердеміз? Жасанды интеллектті қолдануда бірлесіп, әсіресе қауіпсіздік тұрғысынан және ЮНИСЕФтің өкілдері болды, иә, Қазақстандағы ЮНИСЕФтің балалар құқығы, біз бірінші кезекте жасанды интеллект дегенмен қатар өкінішке орай қауіпсіздік, эмоция интеллекті, аудиторияның былайша айтқанда эмоциялық жағдайы десек болады, қауіпсіздік, денсаулыққа зиян деген сияқты ақпараттың көптігі және оны дұрыс тұтыну және аудиторияны қорғау тұрғысынан айтуымыз керекпіз деп ойлаймын. Өйткені бүгін ол мәселе көп айтылған жоқ. Әсіресе екінші сессияда тамаша ойлар айтылды. ТВ Плюс Қазақтелекомның өкілі Сандуғаш ханым тамаша ойды айтты. Біз қазір Қазақстан нарығы болып жасанды интеллектті жаппай қолданып жатырмыз және әркім өзінше қолданып жатыр. Бірақ бізде ортақ ереже, мысалы авторлық құқықты қорғау, оны біз қалай қорғаймыз, мысалы менің даусымды, бейнемді, фотомды біреу қолданса, мен оны ертең күні қалай дәлелдеймін? Заң жоқ. Сондықтан күшті ой айтылды, бізге жиі кездесіп, жасанды интеллектпен жұмыс істейтін тек қана медиа менеджерлер ғана емес, медиа ғана емес, жалпы на креатив қоғамдар, әсіресе біз арнайы министрліктер бар, бірігіп біз бір реттеуіміз керек сияқтымыз деген бір күшті ой айтылды. Реттеу керек бұл нарықта.
5: Ақсу ханым,
3: бұл жағынан мен сәл басқа шағырынан айтатын болсақ, жалпы форумның өзінің атауы да маған жалпы форумның барысында ең алдымен сенім мәселесін талқылаған өте қатты ұнады. Жасанды интеллект жаңағыдай инструмент болып алады, бірақ біз осы пиар саласының, жалпы медиа коммуникация саласында жүргендіктен біз үшін сенімді қалыптастыру ол ең басты актив болып есептеледі. Сондықтан да осы форумның аясында осы мәселені талқылаған өте қатты ұнады. Ол бір. Екінші, біз салалық журналистика, иә, салалық бағыттың дамуы туралы айтқан нәрсе, ол ең алдымен біз мысалға біз үнемі медиа тұтынуды, контентті аналитика жасап қарап отырамыз, мониторинг жасап, сондағы соңғы зерттеулерді қарайтын болсаңыз, осы салалық журналистиканың, салалық ақпарат деген жаңа халықтың қызығушылығы әлемде және біздің елімізде Қазақстанда дамып бара жатқанын көреміз. Және осындай трендтегі тақырыптардың осындай үлкен алаңда талқылануы өзінше бір тамаша дүние деп есептеймін.
4: Жаңа сіз тамаша айттыңыз, персонализация, жеке ақпаратты, ақпараттың, контенттің жеке адамға бағытталуы тұрғысынан күшті айттыңыз. Осы тұрғыдан алатын болсақ, жалпы бізде бұған дейін салалық журналистика жоқ, дамымаған деп келуші едік қой, кәсіби мысалы салаға бөлінбеген деген сияқты. Ал бүгінгі таңда технологияның даму, ақпараттың көптігі, жасанды интеллекті қазір смартфоны бар, кез келген адам қолдана алады ғой. Иә, сондықтан құрал бар, технология бар, мүмкіндік бар. Бүгінгі таңда мен айтар едім, жасанды интеллекттің дамуы тек қана медиа саласының контент жасаудағы бір ілгерінді керемет бір деңгейге шығу ғана емес, жалпы халықтың да жаппай сауатын көтереді. Бұл өте тамаша көрсеткіш. Сондықтан менің ойымша бір керемет тандем жүріп жатыр. Әрине, ар жағында ақпараттың көптігінде біз мән беруіміз керек. Мен жаңа бекер айтқан жоқпын, медиа сауат, біз халықты, аудиторияны қауіпсіздік тұрғысынан дайындауымыз, сол жақ кішкене шорқақ, менің ойымша шорқақ болып жатыр. Себебі біз әсіресе балаларға қатысты, бүгін вице министр тамаша айтып кетті, кәмелеттік жасқа толмаған балаларды контент, әлеуметтік желіні қолдануына шектеу туралы күшті айтты. Иә, 16 жасқа байланысты айтылды. Мысалы, ол өте қажет дүние. Өзіңіз білесіз, Еуропа елдері былтырдан бастап мысалы дәстүрлі сабақ беру, кәдімгідей тақтаға отырып қолмен жазу дегенге қайта келді. Неге? Өйткені бүгінгі таңда цифрдың плюсі де бар, көлеңкенің екінші жағы, күн мен түн сияқты кемшілігі де бар. Сондықтан менің ойымша бұл жерде біз соған да мән беруіміз керекпіз. Яғни баланс сақтау керек қой, бір сөзбен айтқан кезде.
5: Тепе-теңдік, иә. Ақсұлу ханым, осыған қатысты енді өзіңіз алдағы жақын болашақта жасанды интеллект мен пиар саласын байланыстыратын болсақ, қандай мүмкіндіктерді көресіз және алдағы уақытта бұл қалай дамиды деп ойлайсыз? Пиар саласында жасанды интеллект,
3: былай айтайықшы, бұл жерде жаңағы бағана айтып өткендей жасанды интеллект тек құрал бола алады. Және біздегі, жалпы басқа әлемдегі мемлекеттерге қарағанда Қазақстанның жасанды интеллект бойынша заңның қабылдануы және жеке адамның жаңағы фото видеосына немесе сіз жасаған контенттің барлығының маркировкасы, сілтемесі болуы деген нәрселердің барлығы, біз заңда алдыңғы қатарлы елдер ретінде біз осының барлығын қабылдап, осының барлығын қарастырып кеттік. Енді бұл қалай әсер ете алады дейтін болсаңыз, біз заңда қаралғандықтан енді контент жасауда, жалпы біздің Қазақстанды жаңа әлемдік бренд ретінде тануға немесе Қазақстанның контентін әлемдік бренд ретінде танытуға осы жасанды интеллект тамаша құрал бола алады. Мысал ретінде айтайын, біз ұлттық спорт түрлерін, иә, Қытай, түрік, ағылшын тілдеріне осы жасанды интеллект арқылы аударып, біз ондаған миллиондаған жаңағыдай просмотр жинап, яғни біздің өзіміздің ұлттық спорт түрлерін әлемге таныта алдық. Қалай? Жасанды интеллекттің көмегімен. Дәл осындай инструменттерді біз өте ұтымды пайдаланатын болсақ, Қазақстанды біз басқа қырынан, тағы бір жаңа қырынан танытуға біз үлкен мүмкіндік аламыз. Бұл бір. Екінші, біздегі барлық пиар маман болсын, журналистің өзін болсын, баспасөз хатшысын алатын болсаңыз, олар 24/7 жұмыс істеп отырады, иә. Олар үнемі мониторинг жасау керек, олар үнемі контент жазу керек деген сияқты. Жасанды интеллект көмегімен сіздің уақытыңыз, яғни сіздің текст мәтін жазуға кеткен 2-3 сағат уақытыңызды мысалы 20-30 минут, яғни өңдеуге, тағы басқа кете алады.
5: Копирайтердің уақыты мысалы.
3: Копирайтер болсын, ол жаңағыдай фото видео генерация болсын, ол тіпті жаңағыдай аналитиканың өзін сіз өзіңізге жаңағы мониторингтің барлығын сіз жасанды интеллект арқылы жасай аласыз. Яғни сіздің уақытыңыз, уақытыңызды үнемдейді, яғни сізге маман ретінде мүмкіндігінше жаңағы масштабыңызды көбейтуге өте жақсы ықпал етеді.
4: Мен бұл жерде қоса кетейін, әрине контент анамынау жағын былай айтқанда бағана бір күшті мысалды келтірді бір сессияда. Әсіресе не жасанды интеллект бүгінгі таңда проблема туғызатыны жөнінде, кризис дағдарыс туғызатыны жөнінде нақты бір брендті танымал тұлғаны деген сияқты, және де ол жерде нақты қандай уақытта шабуыл жасалатыны, мысалы ол танымал тұлға шабуыл жасалмас бұрын шақта отырады, болмаса байланысы жоқ кезде деген сияқты арнайы бір жоспарлар, дағдарыс туғызатын жоспарларға байланысты айтылды. Сондықтан жасанды интеллект дамыған сайын пиаршылардың жұмысы да көбейді десе болады. Себебі жасанды интеллектпен де оны басқару тұрғысынан да алғанда біздің жұмысымыз көбейіп, оған да қатысты антикризис жоспарларын жасап жатырмыз, онымен жұмыс істеуді қолға алып жатырмыз. Сондықтан жұмыс көбеймесе азайған жоқ.
2: Құрметті радио тыңдаушы, біз көшпелі студиядағы эфирімізді тәмамдаймыз. Енді Ақсұлу ханымға, Салтанат ханымға алғыс айтамыз. Осындай маңызды тақырыптағы маңызды сұхбаттарыңыз үшін. Уақыт қысқа, дегенмен де қысқа уақыттың ішінде нұсқа ақпарат бере алдық деп ойлаймын. Жалпы пиар саласы өте кең. Енді пиар саласындағы қауіпсіздік мәселесі, жеке адамға бағытталған медиа өнім ұсыну туралы ол бүгінгі медиа апталық сарапшылар айтып жатыр. Сіздердің де ойларыңызды естіп, бір жүйелі ақпарат алып отырмыз. Енді алдағы уақытта медиа сақшылар пайда болатын шығар. Осы жасанды интеллектке қатысты, оның қауіпсіздігіне байланысты. Көп рахмет. Әрқашан жақсы күндер, жақсы жаңалықтармен жолыққанша Қазақ радиосы қосулы болсын.
6: Сап сары ала атырап Қазақ радиосы.
7: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: 8-717-2.
1: Тәртіпті сақтау тек міндет емес, өзіңе және айналаңа деген құрмет. Заңға бағыну арқылы біз қауіпсіз әрі берік қоғам құрамыз.
2: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сенімен сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

0: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге жеті жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донор, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүл дала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.
1: Ұлттың рухани кемелденуіне қызмет етейік. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: Ел астанасында сағат 15. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Қаркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы бүгін Ақордада World Aquatics президентімен кездесті. Қасым Жомарт Тоқаев Хусейн Аль-Мусаллямен әңгімелесу барысында халықаралық ұйымның Қазақстан су спорты түрлері федерациясына көрсеткен қолдауын жоғары бағалап, өзара серіктестікті нығайтуға ниетті екенін растады. Сондай-ақ қазақстандықтардың су спорты түрлеріне қызығушылық артып келе жатқанын жеткізіп, отандық атлеттер ел намысын халықаралық деңгейде, соның ішінде Олимпиада ойындары мен әлем чемпионаттарында лайықты қорғап жүрген үйіне тоқталды. Осы орайда мемлекет басшысы Дмитрий Баландиннің Рио-де-Жанейро Олимпиадасындағы тарихи жеңісін, Әділбек Мусиннің 2022 жылы өткен Азия ойындарында қола медальға ие болғанын еске салды. Қасым Жомарт Тоқаевтың айтуынша, елімізде бұқаралық және кәсіби спортты дамытуға, жоғары деңгейдегі халықаралық жарыстар өткізуге қажетті жағдай жасалуда. Әсіресе спорт инфрақұрылымын жетілдіруге назар аударылып отыр. Мемлекет басшысы жүздесу қорытындысында әлемде және Қазақстанда су спорты түрлерін дамытуға үлес қосқаны үшін World Aquatics президенті Хусейн Аль-Мусаллямды екінші дәрежелі достық орденімен марапаттады, деп хабарлайды Ақорда. Келесі жылы адами капиталға бюджеттен 10,5 триллион теңге бөлінеді. Бүгінгі құрылтай отырысында депутаттарға 2027-2029 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заң жобасын таныстырған қаржы министрі осылай деді. Мәди Тәкиев сондай-ақ жиында 2027 жылғы бюджеттің үш басты көрсеткішін атады.
2: Кірістер 25-те 4 триллион теңге, шығыстар 30-да 2 триллион теңге, бюджет тапшылығы 4-те 6 триллион теңге, немесе жалпы ішкі өнімге 2-3% қарастырылған. Әлеуметтік саладағы бюджет қаражаты нақты азаматтардың әлеуметтік қорғауын қамтамасыз етуге арналған. Бұл саладағы бюджет қаражатының негізгі бөлігі әлеуметтік қамсыздандыру мен денсаулық сақтау саласындағы бағытталған. 27-ші жылғы әлеуметтік көмекпен қамтамасыз етуге арналған шығыстар 6.9 триллион теңгеге құраса, денсаулық сақтау саласына 2.5 триллион теңге қарастырылған.
1: Хабарымызды жалғастырамыз. Алматыдағы республикалық физика-математика мектебінің жұмысы уақытша тоқтатылды. Оған оқушылардың жаппай улануы себеп. Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің қаулысына сәйкес сабақтар онлайн форматқа ауыстырылған. Полиция жаппай улануға қатысты қылмыстық іс қозғап, тергеу амалдарын бастады. Елордада еліміздің медиа саласындағы маңызды оқиғалардың бірі Астана Медиа Уик өтіп жатыр. Шара биыл 10-ші рет ұйымдастырылуда. Апталық 16-шы қазанға дейін жалғасады. Бірер сағат бұрын Бейбітшілік және Келісім сарайында жасөспірімдердің жасына сай келетін цифрлық ортаны қалыптастыру, бұл қалай болуға тиіс тақырыбындағы панельдік сессия аяқталды. Басқосуда спорттық бағдарламалау федерациясының бас хатшысы Данабек Қалияждаров балаларға әлеуметтік желілерді пайдалану бойынша шектеу қоймай, керісінше оларға цифрлық әлемдегі қауіпсіздік дағдыларын үйрету қажет деп есептейді.
3: Интернет деген осы тақауда адамның конституциялық құқығы болу керек деп сенемін мен. Кез келген бір адамның туа салып интернетке кіруге құқығы болу керек және мемлекет соны қамтамасыз ету керек деген сияқты. Бірақ енді әрине кез келген технологияда, кез келген ондай үрдісте өзінің бір шектеулері болу керек және жастарға, балаларға оны кіргізу керегін түсінеміз, бірақ ол тым қатты қысып тастамаса екен дегенде бір көзқарас бар. Сол менің ең басты ойым білім және дағдыларды үйретуіміз керек, жастардың ағарту ісіне көп көңіл бөлу керек деп ойлаймын.
1: Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 48 тиын, евро 501 теңге 69 тиын, ресей рублі 5 теңге 35 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 3 күндіз 8 градус жылы, Алматыда жауын шашынды, түнде 8 күндіз 17 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Семей Өскеменде 6 градус жылы, Көкшетау, Петропавл, Павлодар, Қарағандыда 8, Талдықорғанда 11, Жезқазған, Қостанайда 14, Қонаевта 17, Таразда 22, Орал, Ақтөбе, Атырауда 22, Түркістан, Шымкентте 24, Ақтау, Қызылордада 26 градус жылы болады. Ақеркен Нұрмұхамед, Қазақ радиосы. Жаңалықтар қызметі.
4: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге Елмұра Жаңаберген, Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 17:00 Астанадағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
6: Жарнама. Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

0: жарнамасы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Сенің сүйікті сұлпағын туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Тек 12-сі мен 25-ші қазан аралығында. Биіктігі 185 сантиметр хайыр тоңасқышы небәрі 209 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеу. Сұлпақ әр 20-шы тек үшін супер кешбек.
3: Жарнама, жарнама.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама.
5: Сәлем, сәлем достар, қайырлы күн баршаға. Микрофон алдында Мәдина Махамбет қызы, әсем ән мен сырлы сазға толы эфирде қазақ эстрадасының танымал әншісі Нұрболат Абдуллиннің таңдаулы әндері шырқалады. Яғни бүгін біз Нұрболат Абдуллиннің бенефисіне тоқталамыз. Иә, Нұрболат Абдуллин музыка мамандығын меңгерген өнерпаз, ол ұстаздық қызметтен бастаған еңбек жолын үлкен сахнамен жалғап, лирикалық әндермен тыңдаушы жүрегінен орын алды. Яғни біз бүгін бағдарлама барысында әншінің ең таңдаулы әндерін ұсынамыз. Яғни сенсің керегі, ол сезім, жүрегімді ұсташы әндері біздің толқында шырқалады. Сонымен қатар, құрметті достар, естеріңізді сала кетейік, қазір елімізде ең маңызды шара өтіп жатыр. Яғни бүгін біз бағдарлама барысында Media Week шарасынан тікелей байланысқа шығатын әріптестеріміздің ақпаратын тыңдаймыз. Олар шараның өту барысы, маңызды сәттері мен қатысушылардың пікірлері туралы жедел ақпарат ұсынып бізбен тікелей эфирде бөліседі. Сол үшін де қазыналы толқынан алыстамаңыздар. Ал дәл қазір сенсің керегі әнін Нұрболат Абдуллин сіздерге ұсынады. Қабыл алыңыздар.

0: Қазақ радиосының әуе толқынында арнайы шығарылым.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы ағайын, біз Астана Медиа Уик 2026 шарасы аясында Қазақ радиосының көшпелі студиясынан хабар таратып отырмыз. Микрофон алдында Азамат Жомартұлы. Эфиріміздің тақырыбы цифрлық технологиялар дәуіріндегі жастар қауіпсіздігі деп аталады. Ендеше студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Әкелер одағы Республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Мақсұтбек Айтмағанбет. Мақсұтбек мырза, көшпелі студиямызға қош келдіңіз.
2: Қайырлы күн, Азамат мырза.
1: Мақсұтбек мырза, енді биылғы жалпы жылда мемлекет басшысы цифрлық технологиялар және жасанды интеллект әлемнің өзі көзілестірмей дамып жатыр ғой. Тіпті бұрындары бір жыл сайын деп есептейтін болсақ, қазір сағат, минут, секунд сайын заман өзгеріп жатыр. Шыны керек. Енді мына жасанды интеллектпен қатар көптеген мысалға платформалар да пайда болып жатыр. Енді өздеріңіз мына әкелер одағы тарапынан осы балалардың, жас ұрпақтың жалпы болашағы туралы мәселелерді көп алаңдайсыздар. Соған қатысты мектептермен болсын, жалпы өңірлерде де біраз бір жақсы шаруаларды, жиындарды өткізіп жүргеніңізді жақсы білеміз. Ал ендігі басты сұрақ, мынау цифрлық технологиялар дәуірінде, жасанды интеллект дәуірінде осы тенденцияның кезінде балалардың қауіпсіздігі, оларды қорғау, жалпы мына жасанды интеллектті басқару деген мәселе қазір өзекті. Жалпы осыған қатысты өздеріңіздің тараптарыңызда да біраз дүниелерді айтып жүргендеріңіз жақсы білеміз. Жалпы эфирімізді осы мәселеден бастайықшы.
2: Жақсы. Негізі осы әкелер одағына 2019 жылы келген кезде мен ең бірінші Атырау облысы. Сонда Марк Принский деген кісінің осы цифрлық аборигендер және аналықты ата-аналар деген бағдарламасы бойынша осы жазған бір статьясы бар. Кезінде сол туралы айтқан болатын. Осыдан мен көріп отырсам 7 жыл өтті. Енді қазір біз осы жыл жаңа жасанды интеллект жылы, IT жылы. Сондықтан бұл жердегі ең басты мәселе ата-аналардың жаңа білетіні. Біз көп нәрсені қазіргі шығып жатқан жасанды интеллект болсын, басқа да салалар болса, алдын ала осымен жұмыс істеуді үйренуіміз керек. Бірінші өзіміз осы туралы үйренуіміз керек, білуіміз керек, одан кейін балаларымызға үйретуіміз керек. Көп жерлерде қазір айтып жатыр, мысалы жасанды интеллект балаларға керек па, керек жоқ па? Бұндай сұрақ болмау керек. Бұл керек. Бірақ оны біз қалай қолдануымыз керек? Мәселе осы да. Деген сөздің өзіне қарайтын болсақ, бұл жасанды адаммен жасалған деген сөз. Бұны біз жасадық. Бірақ оны біз жасағанымыз бір нәрсе, бірақ ол жасанды интеллект бізге бізден үйренген нәрсені қалай қайтып беріп жатыр? Осыған біз мән беруіміз керек. Әсіресе мына қазір әрине балалар бұны отырмыз, бірақ қолданғанда өкінішке орай әлі дайындықсыз қолданып жатыр. Кездеріңіз естеріңізде болар, кезінде мысалға мына компьютер шыққан кезде біз тек қана компьютерді қалай қолдана білдік, солай мысалы істедік. Компьютер бәрін біледі деп. Калькулятор шыққан кезде калькулятор бәрін істейді деп ойладық. Ал енді қазір қараңыз, бұл жасанды интеллект бүкіл нәрсені істейді. Бұның бір үлкен қауіпті жағдайы бар. Егер мысалға бала өзі білгенін бірге жұмыс істеп оны көмекшісі ретінде қабылдамаса, бұл баланың бүкіл нәрсесін өз істеуі мүмкін. Мысалға айтайық, бала мектепте жүр, мектепте мысалға бір есеп берді. Бала ойланып, формуланы жаттап өзі шығармаса, бұны әрине ChatGPT болсын, Claude болсын, олар шығарып береді. Демек, бала ойлау қабілетінен жоғалады. Ал егер оны бала мен көмекші ретінде, мысалы мына формула қайдан шықты, бір формуланы кім ойлап тапты, бұл формуланы қалай қолдануға болады, ал басқа формулалар бар ма деп көмекші ретінде қолданатын болса, әрине бала тез үйренеді. Бұл жерде тағы бір айтып кететін жағдай, мысалға айтайық, балалар мен мұғалімдермен жұмыс істейді ғой. Мысалға мұғалімдер балаларға бір есеп беруі мүмкін. Ол есепті бала шығарады, өткізеді, оның жауабын бір аптадан кейін немесе екі аптадан кейін алуы мүмкін. Оған дейін бала қалай шығарғанды ұмытып қалады. Бағасын. Ал бұл жерде бір жақсы нәрсе, сіз жаңағы ChatGPT болсын, Claude болсын, сонымен тура сол жерде есепті шығарып, жауабын беріп, дұрыс болса дұрысын көріп, қате болса қатесін тура сол жерде үйренуге болады. Бұл демек, жаңағы айтып отырмын, жаңағы жылдам үйренудің бір жақсы бір тетігі. Әсіресе жаңағы математика болсын, алгоритм болса, тіл үйрену бойынша да өте жақсы бір қару жарақ деуге болады.
1: Қазір енді мысалға шыны керек, тіпті мынау оқушылардың бір бірімен түгіл, мысалға ата ана мен баланың арасындағы мынау қарым қатынас, иә, үйге барған кезде мысалға әкенің ұлымен сөйлесуі, болмаса қызбен шешенің сөйлесуі дегенде мәселе өте өзекті. Оның жанында тіпті мысалға баланың өзінің ортасында мысалы қалыптасуында өзінің ортасымен қарым қатынасы да өзекті мәселе. Шыны керек, көп жағдайда байқаймыз, Cloud болсын, ChatGPT сияқты платформалармен бала сырласа бастады. Yeah. Өйткені жаңағы ол өзінің ортасын айта алмаған мәселені, мен мысалға бүгін күйзеліске түстім, менде мысалға басымда бүгін осындай проблема болды деп, ол қандай жағдай болмасын сізге жауап береді, ешқашан жауап бермей қалмайды. Бұл жалпы баланың болашағы үшін қаншалықты қауіпті?
2: Негізі әрине қауіп бар, жоқ емес. Бірақ бұл жердегі ең басты проблема бұл жаңағы ChatGPT-дің немесе жаңағы жасанды интеллекттің проблемасы емес, бұл адамдардың проблемасы. Өкінішке орай қазіргі ата-аналар көп нәрсені аутсорс беріп қойды. Айтылған жағдай, оқу болсын, мектеп болсын, қалғаны болсын, және де мына ChatGPT келгеннен кейін бұны тағы да ChatGPT-ге беріп қойдық. Неге? Өйткені ол адамға қарағанда өте көп біледі. Жауабын жауап береді. Бірақ қаншалықты ол жауап ол дұрыс болуы мүмкін, дұрыс болмауы мүмкін,
1: факт чекке сәйкес келеді.
2: Ол біріншіден, екіншіден ол адамды алдауы мүмкін. Сосын бала қалай жаңа ChatGPT-мен сөйлейді, ол да маңызды. Біреумен төбелесіп қалып, немесе ренжісіп қалып, бір керек жоқ заттарды сұрайтын болса, ол ертең қандай жауап беруі мүмкін? Өйткені ол жерде ChatGPT ана баланың отырғанын білмеуі мүмкін, баланың жасын да білмеуі мүмкін, баланың эмоционалды жағдайын да білмеуі мүмкін. Сондықтан бұл кейбір жерлерде қауіпті жағдайға, қауіпті әсер беретін бір психологиялық тұрғыда бір өсиеттер немесе бір пікірлер беруі мүмкін. Оны бала қалай қолданады? Сондықтан бұл жерде қауіп осы жерде. Сондықтан біз ата-аналар болып баланы үйретуіміз керек, қалай қолдану керек деп. Өйткені көп жерлерде жаңағы ол жасанды интеллект болғаннан кейін бұл жерде не жауап береді, қалай жауап береді, және қаншалықты дұрыс жауап береді, және сол баланың тура сол кезіндегі психоэмоционалдық кезіндегі жауабы дұрыс бола ма, болмай ма, не нәрсеге алып келетінін біз жаңағы ата-ана ретінде түсіндіре білуіміз қажет. Сондықтан бұл жаңағы жасанды интеллектті біз тек қана балаға бермей, біз өзіміз үйреніп балалармен бірге үйренгеніміз дұрыс.
1: Енді мынау жаңағы балалардың қауіпсіздігі тақырыбында осы жи мамандарының көп меңгеру деген бар дейді, және осы жасанды интеллектке қарсы иммунитет қалыптастыру деген мәселе бар дейді. Енді шыны керек біз жаңа балаларды үйретуіміз керек, болмаса ата-анамен бірге үйренуіміз керек деп айтып жатамыз. Жалпы иммунитетті қалыптастыру үшін қандай қарапайым мысалдардан бастау керек деп ойлайсыз өзіңіз, жеке пікіріңіз?
2: Ең бірінші, негізі балаға бұның жаңағы телефонды, және де осы мынау бұл инновация деп, бұл инновация, бұл
1: жаңа технология,
2: жетістік технология. Бірақ бұны балаға ең бірінші үйретуіміз, бұл машина деп үйретуіміз керек. Бұл машина, бұл бала, бұл ойлау білет, бірақ эмоциясы жоқ, жылау білмейді, күлу білмейді, бақытты сезіну білмейді деп түсіндіруіміз керек. 1979 жылы электроник деген кино шыққан. Жаңа ғана қарап отырсам, мысалға сол киноның өзінде де көп нәрсені түсіндіре білген. Оның жаңа сол кинода сол кейіпкер машина екенін түсіндіре білді, халық көрді, қаншама сонымен біз приключения электроника деген фильммен жаңағы өстік. Сол жерде ең басты нәрсе бұның машина екенін түсіндік. Бізде ең бастысы бала ретінде екенін түсіну керек, бұл адам емес екенін түсіну керек, және алданып қалмау керек. Сондықтан ең бастысы бұл жердегі біз ата-ананың болсын, қоғамның болсын, мемлекеттің болсын, біздің түсіндіретініміз бұл машина екенін түсіндіруіміз керек. Бұның айтып жаңа айтқандай жүрегі жоқ, ол ойлау қабілеті болатын болса да, адамға дейін мысалға жылау білмейді, жағдайын түсіне білетін болса да, мысалға жұбата білмейді деген мәселелерді балаға түсіндіріп білген кезде ғана бала дұрыс оны қолдана алады деп есептеймін.
1: Енді шыны керек, бұған дейін бағана да біз айтып өттік, 15 жыл бұрын дейікші, иә, мынау жаңа медиа пайда болған кезде бізде де бір алаңдаушылық туындады, ертең бәрін осы басып кетеді, дәстүрлі медиадан адамдардың бәрі теріс айналып кетеді деген сияқты. Одан кейін мына түрлі платформаларда шықты, иә, инстаграм болсын, тикток болсын. Бұл жерде де шыны керек, кейде бір жасөспірімдерді, болмаса жас енді бір бастап жатқан блогерлерді көрсеңіз, кейбір жаңағы заңбұзушылықтарға барып жатады, өйткені оны түсінбегендіктен жаңағы бір ерсі бір қылықтар жасап қойып жатады, ең соңында дейін кетіп қалып жатады. Енді қазіргі жас ұрпақтарды осы әлеуметтік желілерге қарсы да мысалға қалай қолдану керек, болмаса бір жас айырмашылығына бір шектеу қою керек па? Бұған да бір иммунитет керек сияқты, болмаса бір мәдениет керек сияқты, қалай ойлайсыз?
2: Дұрыс айтасыз, бұл да өте маңызды бір тақырып. Осыдан бір 4-5 жыл бұрын Шымкентте біз әкелер форумын өткізген кезде балаларды интернеттен және де мына смартфондардан шектеу керек деген ұсыныс жасаған болатынбыз. Сондықтан кейін бізде міндетті түрде Қазақстанда балалардың сим картасын қолдану керек, оны енгізу керек деп те ұсыныс жасадық. Ол ұсыныс, білесіздер, президентке дейін жетті. Оның басты мақсатын айтайық. Басты мақсаты, біз анау сим карта алғаннан кейін ол сим картаны қолданған адам нешеде екенін білмейді. Ол кірем деген жеріне кіре береді, ол жерде әртүрлі нәрсе бар, суицид бар, өкінішке орай порнографиясы да бар, әртүрлі жағдайларға бала кіре береді, оның жаңағы мынау техногиганттар білмейді. Жаңағы Инстаграм болсын, қалғаны болсын, сондықтан бала крем деген жерге кіре береді, оны қолдана береді, сондықтан бұның жасын білмегеннен кейін әртүрлі жағдай
1: болады.
2: Шектеу ақылды болу керек, шектеу болғанмен бірақ балалар қолдана білу керек. Жаңағы цифровая гигиена дейміз ғой, сол сияқты әлеуметтік жүйені біз қоғамдық жер ретінде қолдануымыз керек және балаларға оны үйретуіміз керек. Бұл осы өте маңызды. Біз қазір осыны балаларға түсіндіремесек, жаңағы айтқандай заңбұзушылықтар қайталана беретін болады.
1: Мақсұтбек мырза, тұшымды сұхбатыңызға алғыс білдіреміз, алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз.
2: Рахмет.
1: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Қайта тілдескенше аман сау болыңыздар.
0: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.

Радиоңызға жаңадан қосылған тыңдаушыларға қайырлы күн дейміз. 15 сағат 35 минутты көрсетіп тұр. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Қанат Шапиғаса. Құрметті радио тыңдаушы қауым, саз сағатымыз жалғасады. Әуенді хиттер, жүрекке жақын әуездер, я эфирде сүйікті әндеріңіздің ерекше нақышта орындалған кавер нұсқалары шырқалады. Сонымен қатар хит әндер де сіздерге ұсынылады. Сіздер жаңа ғана Ильхан Иксанның орындауындағы Марс әнін тыңдадыңыздар. Ал әрмен қарай жалғайтын Диана Исмаил Ақ көйлек деп ән шырқайды. Сонымен қатар Құрмаш Маханның орындауындағы Біртүрлі қыз әнімен Асылжан Абдулланың орындауындағы Махаббатым әні де біздің толқында шырқалады. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: толқынында Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кавер музыка.
1: Құрметті радио тыңдаушы қауым, тікелей толқында кавер әндер шырқалуда. Сіздер жаңа ғана Асылжан Абдулланың орындауындағы «Махаббатым» әнін тыңдадыңыздар. Жалпы махаббат бар жерде үміт бар, жүректе сезім бар, өмірде әдемілік бар, иә, әр шаңырақта шаттық, әр жүректе сүйіспеншілік ортаймасын. Қазақ радиосын еліміздің қай қиырында жүріп тыңдап отырсаңыз да, сізге ыстық сәлемімізді жолдаймыз. Алыс аймақтағы ағайынға мол ырыс, толағай табыс, иә, бастаған істеріңізге сәттілік тілейміз. Ал жол үстінде келе жатқан жолаушыға ақ жол, амандық, сапарыңыз сәтті болсын дейміз. Әрқашан сіздерге ой серік болуға, жол серік болуға дайынбыз. Естеріңізге сала кетейік, Қазақ радиосы тәулігінде 24 сағат, аптасында 7 күн, сонымен қатар, яғни 24-ті 7 сіздермен бірге, қай жерде жүрсеңіздер, радиомыздың үні көңіліңізге қуаныш, жаныңызға жылу сыйласын. Бізбен бірге болыңыздар, қадірлі радио тыңдаушы. Ал бұл сағаттармен қарай жалғайтын Мұхаммедәлі Жүгінісов «Махаббат» әнімен, сонымен қатар бұл сағатты қорытындылайтын Дана Кентай «Оралшы» «Махаббат» әнімен. Әзірге мен сіздермен қоштасамын. Амандықта болыңыздар. Қазақ радиосын алыстамаңыздар. Сіздермен бірге болған Мәдина Махамбет, қызық Қанат Шапиғазы, Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры хабары. Біз бүгін саумалдың балаларға пайдасы бар ма деген сұраққа жауап береміз. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Нео саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Іңкәр ханым, бие сүтін балаларға беруге бола ма?
1: Сәлеметсіздер ме? Әрине, балаларға ішуге болады. Бие сүті құрамы жағынан ана сүтіне өте жақын тиесінеді. Балалардың иммунитетін көтеріп, асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады.
0: Саулықтың сыры орталығына хабарлассаңыз, мамандар кеңесі тегін және зейнеткерлерге, көпбалалы отбасыларға, мүгедек топтағы жандар үшін орталық тарапынан барынша жеңілдік жасалады. Нео саумалға тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін екенін айта кетейін. Байланыс нөміріміз 8-778-021-88-88. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, кезек берейік.
2: Саламатсыздар ма? Мен Қордай ауданы Атар ауылында тұрамын. Осы Нео саумалына алып пайдаланғаныма міне бір жылдай уақыт болды. Аяқ қолым қақсап, және де давлением де болдым өзімде. Гастритім болды асқазанымда, сол үшін мен де соны алып көрейін деп алғанмын. Қазір давлением де нормальный болды. Асқазаным гастриті де кетті. Соны іздесуге тырысып жатырмын. Немерем де ішіп жатыр. Бір жас, он ай немерем бар. Ол алдында пневмония болып ауырған. Содан кейін иммунитеті төмен түсіп, тамақты дұрыс ішпей, сөйтіп қалғаннан кейін мен өзім сол саумалымды бердім. Екі мезгіл қазір тамақ іше бастады. Өзін жақсы сезінеді. Осы Нео саумалға рахметімді айтамын. Аман болыңыздар.
0: Сіз де аман болыңыз. Хабарласқаныңызға рахмет. Нео саумалға қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Іңкәр ханым, Нео саумал өнімінің құрамы қандай?
1: Нео саумал 100% таза, табиғи бие сүтінен дайындалады. Артық қоспа қосылмайды. Сонымен қатар капсуладағы құрғақ бие сүтінде пайдалы аминқышқылдары бар.
0: Нео саумал өнімін балаларға қолдануға бола ма және қандай жастан бастап ұсынылады?
1: Нео саумал өнімін 3 жастан асқан балаларға қолдануға ұсынылады. Ең басты шарт бала капсуланы жұта білуі керек. Нео саумал ішек микрофлорасын жақсартып, баланың иммундық жүйесін қолдайды және ағзаның дұрыс дамуына ықпал етеді. Бұл өнім әсіресе жиі ауыратын, тәбеті төмен немесе иммунитеті әлсіреген балаларға пайдалы. Мысалы, саумалдағы табиғи С витамині қабыну процестерін азайтып, вирустар мен бактерияларға қарсы күресуге көмектеседі. Лактоферин және лизоцин сияқты белоктар баланың ағзасындағы табиғи қорғаныс механизмдерін белсенді етеді.
0: Құрметті тыңдаушы, саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе?
3: Саламатсыздар. Түркістан қаласынан Айменова Құралай. Осы саумалды ішкеніме 2026 жылы январьдың 26-сынан бастап ішіп жатырмын. Мен өзім инфаркт алдым 2 рет, рецидент салдым, қатты тяжелый болдым да, денсаулықты жөндеу үшін саумалды ішейін деп өзім шешім қабылдадым. Бірінші алла, екінші осы саумалдың арқасында мен күш қайратым, энергиям пайда болды. Өйткені бұл саумалдың көп пайдасы бар. Қай жерге болса да өзің қалтыңа салып жүре бересің да. Сауа салып ішкенінде пайдасы бар. Оны біз 30 күн 40 күн ішеміз де тоқтата саламыз. Ал бұны кәдімгідей 3 мезгіл болса 3 мезгіл, 2 мезгіл болса 2 мезгіл қалтыңа салып барған жеріңде ішіп жүресің. Жаңғыз өзім де ішкен жоқ, немерем де ішті, қызым да ішті. Қазір жақсы иммунитеттері көтеріліп, энергиясы бар. Мен өзім сағыттанып кеттім. Жақсы, Аллаға шүкір. Көп пайдасы бар бізге. Барлық ағзаларымызды тазалайды. Осындай саумалды ішіңіздер, денсаулықтарыңызды түзеңіздер. Рахмет, көп көп.
0: Денсаулығымыз мықты, рухымыз асқақ болсын десек, ата-бабамыздың асыл мұрасына бет бұрайық. Бүгіннен бастап денсаулығыңызға инвестиция жасаңыз, саумалышып, ұзақ та салауатты өмір сүріңіз. Саулығымыз өз қолымызда. Нео саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, арнайы жеңілдікпен алыңыз. Жарнамалы хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ160198003 E00055307020, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: 这是送去的一个
1: құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып, ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
2: Қайырлы күн, қадірлі радио тыңдаушылар, Қазақ радиосының тікелей эфирінде ақ тілек құттықтау бағдарламасы бүгінде өз жұмысын жалғастырады. Астанадан сөйлеп тұрмыз. Астана уақыты 16 сағат 5 минутты көрсетеді. Ендеше сіздерден біз қоңырау күтеміз. Жақындарыңызға сәлем жолдап, қуаныш иелерін құттықтауға асығыңыздар. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тежбекқызы, дыбыс режиссеріміз Қанат Шапиғасұлы. 8-712 бұл Астана қаласының қалааралық коды, 75-72-75 осы телефон арқылы қоңырау шалса болады. Ал WhatsApp нөмірі әдеттегідей 8-700-755-55 тұрақты тыңдаушылар жатқа біледі, сондықтан хаттарын да жаудырып үлгеріп жатыр. Ал дәл қазір біз барлық қуаныш иелеріне бейбіт қорғанның орындауында Бек Оралбектің «Маған арман» деген әнін ұсынғымыз келеді.

Қайсалының сөзіне жазылған Бек Оралбектің «Маған арман» деген әнін Бейбіт Қорғанның орындауында тыңдадыңыздар. Ал біз WhatsApp желісіне келген хаттармен бүгінгі бағдарламамызды жалғастырамыз. Соны сәлем ақтілек бағдарламасы әріптесім Бейсен Әлиев Нұрболатты туған күнімен құттықтаймын. Деніне саулық, отбасына амандық тілеймін. Тілеймін бақытты өмір ашық аспан, жалғанда тілек бар ма бұдан асқан. Аман бол жанұя мен бауырларың, жалғанызын ақ таңдарын нұрын шашқан. Ақ тілекпен Әрияш және Қызылқоға балалар жасөспірімдер спорт мектебі ұжымы да өз осы тілекке қосылады депті. Ал Нұрболат мырза, сізді әріптестеріңіз құттықтап жатыр. Тілек мына керемет тілектер назарсыз қалмас. Тағы бір радио тыңдаушыдан келген хат. Қайырлы күн Қазақ радиосы. Құдам Қоңыратбаев Аманқосты туған күнімен құттықтаймын. Барлық жақсылықты тілеймін. Алланың екі дүние бақытына ие болуға жазсын деген тілегін, барлық жақсылықты тілеген Оразалы, Оразалы мырза жазған екен. Ал келесі радио тыңдаушы, қайырлы күн Қазақ радио. Сөздеріңіз арқылы Қаскелеңге қарасты бұрын Плода Ягодный деп аталатын ауылда тұратын бақытты әтемізді туған күнімен құттықтаймыз. Бақыт ағамыз екеуі қол ұстасып бақыт ұрпақ ортасында жасай берсе екен. Құлпырып жайнап жастан жасқа жете беріңіз. Дастарханыңыз тек қана қуанышқа, жақсылыққа жайылсын. Қыздарыңыздың, немерелеріңіздің тек қана қуанышын көріңіз. Алла екі дүние бақытына ие болуға жазсын деген тілегін Фариза жолдаған екен ұзын ағаштан. Барлық әріптестердің, достардың, таныстардың атынан дейді. Тағы бір радио тыңдаушымыз, қайырлы күн, Қонаев қаласынан боламын. Осы Қонаев қаласына тұратын сіңілім Нұрсұлу Бақытбек қызын туған күнімен құттықтаймын. Алтыным, денің сау болсын. Ұлдарыңның, өсіріп отырған жұлдыздарыңның қызығын Ерғалимен бірге көргейсің. Отбасыңда береке, жұмысыңда табысты бол. Төріңнен бақ, астыңнан тақ, үйіңнен құт кетпесін. Алла абырой берсін, бақ берсін. Өсе бер, өркендей бер, ізгі тілекпен Гүлнұр Тәтең Қонаев қаласынан деп білерсің. Барлық туған туыстың атынан әрине. Ал біз қуаныш иелерін құттықтаймыз және тамаша әнмен сіздердің құттықтауларыңызды жалғағымыз келеді. Домбырасыз сән қайда деген Хасенхан Талғаровтың сөзіне жазылған Арман Байтілеуовтың әні Бибігүл Қилымханның орындауында сіздердің құрметтеріңізге.

қадірлі радио тыңдаушылар, Қазақ радиосының тікелей эфирінде ақтық құттықтау бағдарламасы өтуде. Егер де сіздер де жақындарыңызға сәлем жолдап қуаныш күйлерін құттықтаймын десеңіздер, дәл қазір 8-717-2-75-72-75 деген телефон арқылы телефон шалып қуаныш күйлерін құттықтасаңыздар болады. Сондай-ақ 8-700-755-33-55 деген нөмір арқылы келіп жатқан хаттар өте көп. Соның бірі Ұлытау облысы Жаңаарқа ауданында тұратын аяулы Күлпаш тәтемізді туған күнімен құттықтаймыз. Шын жүректен құттықтай отырып, Күлпаш

Түркістан облысы Түркістан қаласына қарасты Нұртас ауылында тұратын ініміз Сейітжанды 50 жасқа толған мерейлі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Інімізге зор денсаулық, отбасына амандық, шаңырағында шаттық, береке болуын тілейміз. Елдің абыройлы азаматы болып мерейің үстем болсын әрдайым. Алла тағала жасыңа жас қосып, ғұмыр жасың ұзақ етсін. Ұл қызыңның қызығын көріп, бақты баянды, бай қуатты, жақсы өмір сүруге тілектеспіз. Ізгі тілегін анасы, туған бауырлары Сейітжан мырзаға жолдаған екен. Ал керемет тілек, бата тілек айтып алып жатыр мына жерде. Қандай керемет. Келесі құттықтау қайырлы күн. Қазақ радио сөздеріңіз арқылы жалынды сәлем жолдаймын. Өзімнің құрбым Астанада тұрады. Есімі Жансұлу. Сіздерді үнемі тыңдайды. Тілек білдірген, сәлем жолдаған Айман дейді. Ал хабарласқан тыңдаушы да бар. 75-72-75 деген телефон арқылы байланысқа шыққан тыңдаушы. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Ал тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Ал айта қойыңыз. Маған естілмей тұр. Мүмкін шалғайдан ба? Тағы да хабарласып көріңізші. 75-72-75. Ал біздің тұрақты тыңдаушылар байланысқа шыққанша, біз жүгіріп шықтың белеске деген тамаша Бағдат Самединованың орындауындағы халық әнді ұсынайық. Жүгіріп шықтың белеске деген ән сіздердің көңілдеріңізден шығады деген ойдамыз. Бірден осы әнді ұсынайық.

қайырлы күн қазақ радиосы деп сәлемдемесін жолдаған алматылық Карина мен Ақбөбек есімді радио тыңдаушылар бізден Рүстем Жүгінісовтің орындауындағы «Сен маған керексің» деген әнді сұраймыз деген екен. Сәлем жолдаймыз, кімге жолдағандарын енді бір-біріне сәлем жолдаған шығар, бәлкім қазақ радиосы арқылы барлық радио тыңдаушыларға жолдаған болу керек. Дегенмен қазақ радиосын біздің жастар тыңдайды, қандай ғажап. Ендеше сіз сұраған әндерді дайындап қояйық. Сонымен қатар аяулы асыл аналарды құттықтаған екен, дүниедегі ең қымбат жандар аналарға арналған құттықтау легін оқиын. Анашым менің аяулым, туған күніңіз құтты болсын, жас мерейтойыңыз құтты болсын. Жан анашым, Алла сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, шексіз бақыт пен таусылмас қуаныш нәсіп етсін. Әр күніңіз шаттыққа толып, жүзіңізден күлкі, жүрегіңізден қуаныш кетпесін. Біз үшін әрдайым аман болып, ортамызда ойнап күліп, немере шөберелеріңіздің қызығын көріп жүз жасаңыз. Әкешім екеуіңіз қол ұстасып, бір жастықта тең қартайып, бақытты ғұмыр кешіңіздер. Алла сізге күш қуат беріп, шаңырағымыздың қос бәйтерегі болып, ұрпағыңыздың қызығын бірге көріңіздер. Анашым, сіз біздің жүрегіміздің жылуы, үйіміздің берекесі, өміріміздің шуағысыз. Сіздей анамыз бар болғанына анаға мыңда бір шүкір. Әрдайым аман болыңыз, аяулы анашым, біз сізді шексіз жақсы көреміз. Туған күніңізбен құттықтаймыз, 65 жасыңыз құтты болсын асыл анам. Алла ғұмырыңызды ұзақ, деніңізді сау, мерейіңіз үстем етсін. Жүз жасаңыз, қызыңыз Мөлдір Бақытбек қызының атынан деп құттықтаған екен. Ендеше Ноғайбаева Бақыт Әукен қызы да жолдапты. Ендеше біз де шын жүректен құттықтаймыз Бақыт ханымды, мерейтойыңыз құтты болсын. Сонымен қатар тағы бір құттықтау аяулы анаға арналған екен. Алматы облысының тұрғыны, біздің сүйікті жарымыз, ардақты ана, сүйікті жар, беделді қызметкер, қамқоршы әпке Жылқайдарова Әсияның туған күні. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған, әйгілі Ғафу Қайырбеков жыр жолдаған. Әлбетте ана деген ойымызда ойымызға түсіп, әсерлі ән жүрегімізде сайрайды. Бізде бүгінгі қуанышты күнде осы аналар гимнін шырқаймыз. Өйткені анамыздың туған күні әулетте шаттығы мен берекесін арттырып отырған анамызға, шаңырағымызда дүбірлі қуаныштар тойланып, әрдайым сол мерекенің басында басшысы болып жүре беріңіз деген тілегін барлық туған туыстың атынан немерелері Аяру, Аян жолдаған екен. Ал біз анашым деген тамаша әнмен сіздердің тілектеріңізді жалғаймыз. Қабыл алыңыздар әуе толқынында Көмек Ыбыраевтың әнімен Баймұрат Жолдасбаев.

0: Қонақ радиосында жарнама. Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Қашқар саудагерлерін бес саусағындай білетін Боқа Шаупаев Шоқан Уәлихановқа әлімбай деген лақап ат берді. Қашқарияға Шоқан 111 түйе, 65 ат және 18545 күміс сомның тауарымен жасанды бұрын тағып кірді. Күдік тудырмау үшін Қашқарда уақытша үйленуге мәжбүр болды. Шоқан 10 ай бойы Орталық Азияның құпия картасын сызды. Ол тінтуден қорғану үшін алақандай ғана жұқа күнделігін және карталарын үнемі етік ұлтарағына жасырған. Шоқан мен Көпес Боқаш тарихи Рашиди сияқты сирек кітаптарды керуен жүгінің арасына тығып елге алып шықты. Сапар соңында Қытай жасақтары қуғанмен олар шекарадан аман есен өтіп үлгерді.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сенің сүйікті сұлпағың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Тек 12-сі мен 25-ші қазан аралығында. Экранның диагоналі 25 дюйм хайл UHD LED теледидары небәрі 209,990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеу. Сұлпа. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.

0: шидыжы зон жеті екі.
1: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
2: Құттықтау бағдарламасы жарнамаға дейін ғашықпын деген әнді Рингото орындады, оған дейін сен маған керексің деген Дәурен Шамұратовтың сөзіне жазылған Мұрат Қабуловтың әнін Рүстем Жүгінісовтың орындауында ұсындық. Ал енді WhatsApp-қа келген бір хатқа тоқталайын, бірден одан кейін телефон арқылы күтіп тұрған тыңдаушыларды қосамыз. Ақтөбе облысы Байғанин ауданының әкімінің бірінші орынбасары Рүстем Аманжолұлына Рүстем мырза ел ісінің білгірі, халық үшін соғар әркез жүрегі, Байғанинның өркендеу жолында еңбек етіп жүрген елдің бір тірегі. Аудан ісін алға бастап жан жөн сілтеп елдің мұңын халық үшін, халық үнін бірге іздеп, жауапкершілік жүгін абыроймен арқалап қызмет етіп келесіз елді сүйіп. Рүстем Аманжолұлы, бағыңыз жансын, абыроймен мәртебеңіз арта берсін, Байғанинның берекесі молайып, ел алғысы әр қадамыңызға серік болсын деген тілегін Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Қарауыл Келді балалар бақшасының аспаз қызметкері Бақытбек Ниязова жолдаған екен. Ал енді хабарласқан тыңдаушыны қосайық. Қайырлы күн. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
3: Шығыс Қазақстан облысы Алтай ауданы Бұқтыр бас станциясының тұрғыны, тыл ардагері Қазылжан Дәулетқали деген атайын тұрады. Ол кісі тыл ардагері, сол кісі 90 жасқа толып жатыр. Мынау Астана қаласының қарындастары ағатайымызды құттықтап, ағатай туған күніңіз құтты болсын, денсаулығыңыз құтты болсын. Мынау 90-ның жасындағы
2: шаңырақта тек той болсын, қандай керемет, 90-ға келіп жатыр дейді үлкен кісі. Қазыналы үй дейді ол, қарты бар. Ендеше ағатай тек қана бақыт тұрпақ ортасында жасай берсін, бауырлар осылай өзінің тілектестігін білдіре берсін әуе толқын арқылы. Ал біз әсем әнмен жалғаймыз, оған дейін хабарласқан тағы бір тыңдаушыны қабылдайық. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
4: Ассалаумалейкум қазақ елі, қазақ радиосында отырған тыңдармандар,
2: амансыз ба? Ал айта беріңіз, кімді құттықтаймыз, қандай қуаныш болып жатыр сіздерде? Алыстап кетті ау дауысы, алдың кісінің. Роза ханымды туған күнімен құттықтаған түсіндім, қалғанын түсінбедім, бірақ дегенмен тілектестігін білдіріп жатыр үлкен кісі. Рахмет сізге, жүрегімде жүрсің сен деген тамаша әнді сіздердің құрметтеріңізге Наркенже Серікбаеваның орындауында ұсынамыз. Индира Елубаеваның әнін қабыл алыңыздар.

толхат қазақ радиосы, өздеріңіз арқылы жездеміз Сәрсенов Баламир Данабекұлын 63 жасқа зейнетке шығуымен, зейнетке жасқа шығатын жасымен құттықтаймыз. Зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Ұрпақ ортасында сол бақыт ұрпағының рахатына бөленіп, әпкеміз екеуі шалқып тасып 100 жасасын дегіміз келеді. Қасында отырған қос бәйтерегі ата-анасы аман болсын. Солар барда неше жаста болсаң да баласың дейді ғой. Сағыныш пен сәлем жолдап отырған балдыздар мен балалары, шын жүректен жездеміз Баламир Данабекұлын туған күнмен құттықтаймыз дейді. Келесі құттықтау достар тақырыбында екен. Досым Тілекбайды туған күнмен құттықтаймын. 51 жасы құтты болсын, жастан жасқа жете берсін. Жұбайы Аймекенмен бірге бақыт ұрпақ ортасында жасай берсін. Бала шағасының қызығын бірге тең көруге жазсын. Ұзақ ғұмыр, бақытты ғұмыр сүрсін деген тілегін досы Қайырлы Қожа Маңғыстаудың Шетпе кентінен жолдаған екен. Ал біз осынау достардың керемет лебізін Бағлан Омаровтың достарым әнімен жалғаймыз. Ақылбек Жеменей, Болатжан Бозов орындайды.

тілекке толы хат. Қымбатты Қазақ радиосы, өздеріңіз арқылы көңілдегі шаттық сыйлауды мақсат тұтқан құттықтау бағдарламасы арқылы, ақ тілек арқылы жылы лебізімізді, тілегімізді жеткізгіміз келеді. Алматы облысы Есік қаласының тұрғыны Жарқынова Меруертті 20 жасымен, төл мерекесімен құттықтаймыз. Төл мерекесін атап қуанышқа бөленіп отырған қызғалдағымыз Меруертке әлемнің барлық жақсылығын тілейміз. Өмірдің қызғалдақтай құлпырған, ағарып атқан таңдай жарқын, жарқыраған күндей нұрлы болсын. Әр ісің сәттілікке серік болсын. Әр қадамыңа Алланың нұры жаусын. Алда көрер қуанышың көп. Жасаған жасыңа жас қосыла берсін. Жүзіңді мұң шалмасын. Жанарыңнан нұр кетпесін. Шуаққа толы жадыңда сақталар. Ұмытылмас күндерің көп болсын. Өмір атты келгеннің ең бақытты жолаушысы бол. Айналаңа жақсы адамдардан достарың көп болсын. Алдағы жылдарың жемісті жарқын болғай. Білім кеңістігінде орның әрқашан төрден орын алсын. Саналы білім дорпақ болады деп сенеміз өзіңге. Жоғары оқу орнын жақсы аяқтап керемет мамандық иесі болуыңа тілектеспін. Бұған бек сенімді ата әжең, ата анаң, бауырларың Айгүл, Жәния, Данияр, Альмира, Алдияр, Олжас және Аймара да қосылады депті. Және аяулы асыл анасының сұрауы бойынша қызыма деген әнді сұрапты Гүлмира Саринаның орындауында. Бір тамаша ән бар еді, соны берсеңіз депті. Ендеше Қалқаман Саринның сөзіне жазылған Байдалы Рысбаметовтің әнін автордың өзінің орындауында, Гүлмира Саринаның орындауында ұсынамыз.

келесі ақлеке толхат, менің сынып жетекшім Қалдарбекова Қарлығаш Сәрсенбайқызын туған күнімен құттықтаймын. Апайыма ұзақ өмір, мол бақыт, еңбек жолында үлкен жетістікке жетуін тілеймін. Зейінді шәкірттері көп болсын деген тілегін сәлемен оқушысы Дін Мұхаммед жолдаған екен. Тағы бір радио тыңдаушылардан келген хат: Жамбыл облысының тұрғыны Алмасова Аминаны 40 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Досымызға армандаған асқақ белесіңе, көңіліңнің шуақ бейнесіне алдандырмайтын арман, өкіндірмейтін өмір, көпшіліктің қолына түсе бермейтін бақыт құсы басыңа бақ орнасын деген тілегін Гүлзира, Жанар және Әмина жолдайды депті. Ал тағы бір қуаныш иесі Әбділдә Марияны туған күнімен құттықтаймыз. Қуаныш иесіне армандаған асқақ арман тілейміз, көңіліңде шуақ орнасын, алдандырмайтын арман, өкіндірмейтін өмір тілейміз, барлық жақсылықты тілейміз. Тілек білдірген нағашы әжесі Жұмагүл және барлық туған туыстың атынан Абай дейді. Ал біз шын жүректен қуаныш иелерін құттықтаймыз. Және Ұлан ғасыр Қамидің орындауында кез келген ән деп сұрапты бір радио тыңдаушы. Ендеше мына бір табамын деген тамаша ән сіздердің көңілдеріңізден шығады деген ойдамыз. Және осы әнмен, Ұлан ғасыр Қамидің орындауындағы әнмен бүгінгі құттықтау бағдарламасын аяқтаймыз. Сөздеріңізге сәттілік тілеп құттықтаған Қанат Шапиғазыұлы дыбыс режиссер және бағдарлама жүргізушісі Ләззат Дейішбекқызы. Әуе толқынына келесі кездескенше.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сату нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сату нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сату нүктелерінде және ресми ez.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы кеш. Қазақстан мен Бельгия Каспий теңізінің экологиясын сақтау бойынша ынтымақтастықты күшейтпек. Бельгия королі Филипп пен королева Матильданың Қазақстан Республикасына мемлекеттік сапары аясында Қазақстан Республикасы экология және табиғи ресурстар министрі Әлібек Қуантыров Бельгияның ұтқырлық климат және экологиялық өтпелі кезең мәселелері жөніндегі министрмен екіжақты кездесу өткізді. Кездесу барысында тараптар қоршаған ортаны қорғау, климаттың өзгеруіне қарсы іс-қимыл, өнеркәсіпті декарбонизациялау және орнықты даму салаларындағы екіжақты ынтымақтастықтың қазіргі жай-күйі мен оны одан әрі кеңейту перспективаларын талқылады. Астанада мерейтойлық 10-шы Астана Медиа Уик 2026 апталығының ашылуына орай пленарлық сессияда Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат бірінші вице-министрі Қанат Ысқақов отандық медиа саласының соңғы 10 жылдағы негізгі өзгерістеріне, жасанды интеллектке байланысты сын-қатерлерге және бақ пен қоғам арасындағы сенімнің жаңа архитектурасын қалыптастыру басымдықтарына тоқталды. Қанат Ысқақов өз сөзінде Қазақстанның 10 жыл ішінде ақпарат таратудың дәстүрлі моделінен көп арналы цифрлық медиа орта көшкенін атап өтті. Егер 2017 жылы елде шамамен 2,19 мың бұқаралық ақпарат құралы тіркелген болса, бүгінде олардың саны 5,14 мыңнан асады. Ал интернетке қол жетімділігі бар халықтың үлесі 73%-дан 93,14%-ға өскен. Елорда төрінде 3 күнге созылатын Медиа Уик кәсіби алаңында отандық және шетелдік журналистер, медиа басшылары, мемлекеттік органдар мен технологиялық компаниялардың өкілдері жиналды. Биыл жасанды интеллектінің медиаға ықпалы және аудитория сенімін сақтау мәселесі басты назарда. Дәл қазір орталықтан әріптестеріміз байланысқа қосып отырған Қырғызстан журналистер одағының төрағасы 7-ші арна директоры Ілиясбек Балташев мейманымыздың пікірін тыңдасақ.
5: Бүгінгі жол Астанадағы Медиа Уик форумы журналистер үшін аяқ айым жақсы іс-шара болды. Себебі дегенде бүгін журналистердің бірден бір құралы болған, бірден бір алардың кәсіптік шығармашылығына үлгі болған жасалма интеллект туралы сөз болды. Жасалма интеллект ең азыр бұл журналистикаға аябайымдай зарыл нәрсе болды. Мындай замандың өзгеруші менен мезгіл талабына лайық журналистер бөлімшесі ошол жасалма интеллекттен текстер менен иштөөдө, фото менен иштөөдө, видео менен иштөөдө аябай бир жакшы жардамчы пайда болду да. Азыр ошо эксперттердин талкуулоосунда ошо жасалма интеллектти талкуулап, ошол эле жасалма интеллекттин пайда болушу менен журналистикага бир мындай бир қауіпсіздіктер да пайда болып бастады. Себебі дегенде жалған мәліметтер, анық емес мәліметтерді аны менен қантип күрөшу керектігін эксперттер талқыға алды. Менше бүгінгі жиын барлық ошо қатысқан қатысушыларға жемістүү болды.
4: Еске сала кетейік, Астана Медиа Уик осымен 10-шы рет ұйымдастырылды. Бұл медиа саласының бүгінгі мен ертеңін даму бағыттарын айқындауға арналған кәсіби диалог алаңы. Алматыда метроның Алатау станциясында жолаушының сөмкесін тексеру кезінде 5,45 мм калибрлі 2 оқ дәрі анықталды. Көлік қауіпсіздігі қызметімен бірлесіп, рентген құрылғысы арқылы жүргізілген тексеріс барысында сөмкеден 2 патрон тәркіленді, жолаушы ұсталып, процессуалдық шешім қабылдау үшін Бостандық ауданының полиция қызметкерлеріне тапсырылды, деп хабарлады қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі. Оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалған, мән-жайы анықталып жатыр. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 48 тиын, еуро 501 теңге 69 тиын, ресей рублі 5 теңге 35 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 3, күндіз 8 градус жылы. Алматыда жауын шашынды, түнде 8, күндіз 17 градус нөлден жоғары. Семей Өскеменде 6 градус жылы, Көкшетау Петропавл Павлодар Қарағандыда 8, Талдықорғанда 11, Жезқазған Қостанайда 14, Қонаевта 17, Таразда 20, Орал Ақтөбе Атырауда 22, Түркістан Шымкентте 24, Ақтау Қызылордада 26 градус жылы болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
6: Соблюдение порядка – это не только обязанность, но и уважение к себе и окружающим. Следуя закону, мы создаем безопасное и сильное общество.

0: жасыма дос. Сергек жүргін әрдайым. Баба үнін ұрпақтарға жалғайын. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кавер музыка.

Түркияның сүйікті сұлтағын туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Тек 12-сі мен 25-ші қазан аралығында. Қайыр тұмша пеші оған қоса пісіру беті небәрі 289.990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеу. Сұлтаг. Әр 20-шы чек үшін супер кешбек.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Қашқар саудагерлерін бес саусағындай білетін Бұқа Шаубаев Шоқан Уәлихановқа әлімбай деген лақап ат берді. Қашқарияға Шоқан 111 түйе, 65 ат және 18545 күміс сомның тауарымен жасанды бұрым тағып кірді. Күдік тудырмау үшін Қашқарда уақытша үйленуге мәжбүр болды. Шоқан 10 ай бойы Орталық Азияның құпия картасын сызды. Ол тінтуден қорғану үшін алақандай ғана жұқа күнделігін және карталарын үнемі етік ұлтарағына жасырған. Шоқан мен Көпес Боқаш, тарихи Рашиди сияқты сирек кітаптарды керуен жүгінің арасына тығып елге алып шықты. Сапар соңында Қытай жасақтары қуғанмен олар шекарадан аман есен өтіп үлгерді.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 777-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама.

0: жарнамасы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Ашырова Боранкөл, Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Саумалды ауырып ішкеніме ұстыға кетіп жатыр. Басында осы жүрек аурудан стент қойылды маған. Солардан қатты қысылғаннан кейін және мен өзі 30 жылдан асып кетті. Бронхиальный астмамен ауырғаныма, мына бауырымда қазір неғып ашзапыран кеп жүрген, асқазаным қызылды айтын. Сондай-сондай көп жиналып кеткеннен кейін осы саумалды іштім қарақтарым. Мұны Аллаға шүкір, мен соның нәтижесін көріп атырмын. Қазір ингаляцияны қойдым. 2 жыл болды осы астмамен больницаға жатпаймын. Былайша айтқанда саумалдың арқасында денім сау деп айта аламын. 30 жылдай жиналған ауру бірден шығып кетпейді. Жаймен көмектеседі. Мен давлением бар еді. 180-200 ұратын. Қазір давлением қойғанына Құдайға шүкір жақсымын. Мына ауыздан келген ашзапыранда бәрі кетті. Балдарымды көріп қуанып атыр. Үлкен-үлкен рахмет жандерім.
3: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, саулықтың сыры орталығының 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне күніне осындай көптеген алғысын арқалаған қоңыраулар мен хабарламалар келеді. Жаңағына Боранкүл апамыз неосаумалды ішіп, бірнеше дертіне шипа тапқанын, денсаулығы жақсарғанын айтып өтті. Соның ішінде біз бүгін жүрек қан тамыр ауруларына тоқталғымыз келіп отыр. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Неосаумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Қош келдіңіз. Енді жүрек ауруы дегенде қан қысымы, яғни давление мазалайтын адамдарды көп кездестіреміз. Қан қысымының көтерілу себебі неде?
4: Сәлеметсіздер ме? Оның себебі көп. Негізгісіне тоқталсам, жас ұлғайған сайын қан тамырларының тарылуы, артық салмақ, тұзды, ащы тамақты шамадан тыс тұтыну, күйзеліс пен ұйқының дұрыс болмауы, барлығы қан қысымының көтеріліп, түсіп ойнамалы болуына әсер етеді.
3: Құрметті тыңдаушы, егер сізді асқазан ішек жолдары аурулары, қан қысымы мазаласа, неосаумалға тапсырыс беремін десеңіздер, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, арнайы жеңілдікпен ала аласыздар. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе?
5: Мен Шымкент қаласынан Гүлнар Қуандықов боламын. Неосаумалына былтырғы жылдың февралінен бастап ішіп жатырмын. Менің асқазанымда эрозия бар, бауырымда май басқан болатын шамалы. Ұйықтамайтынмын, ішкен тамағымды сіңіре алмай қиналып жүретін болатынмын. 1-2 апта дегенде сезе бастадым, ұйықтайтын болдым. 3-4 ай бұрын неге түскем өзіге? Сол кезде өзіге бауырдағы майдың кеткенін ескертті. Асқазанымдағы ашы беретін, жүрегім дайында беретін нәрселердің барлығы тоқтады. Қазір салмақты да қосып, жақсы болып қалдым. Менің жолдасымда инсульт алған ғой. Ол кісі де түнімен ұйықтай алмайтын, кезінде жүре алмаған. Ол кісі де өте жақсы, ұйқысы қанық, көңіл күйі дұрыс. Жәймендеп таяқпен жүретін болды. Сондықтан бұл неосаумалға өте ризамын. Еліміз аман жұртымыз тыныш болып
4: Гүлнар апай, өзіңізге де осындай жақсы нәтижелеріңізбен бөліскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Тыңдаушымыз айтқандай, саумал өнімі ең бірінші асқорыту жүйесіне, оның ішінде асқазан, өт, бауыр ағзаларының жұмысының жақсаруына өте жақсы әсер етеді. Себебі саумал адам ағзасына тез сіңетін минералдар мен дәрумендерге бай өнім. Сонымен қатар саумал зат алмасу процесін реттейді. Тұмау мен суық тиюге қарсы иммунитетті күшейтеді. Өйткені саумалдық құрамындағы С дәрумені басқа өнімдерге қарағанда 2 есе жоғары. 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, біздің мамандарымыздан саумал жайында толық ақпарат алыңыздар. Қоңырау шалу тегін.
3: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім неосаумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, Қазақтай асқақ ел барда неосаумалдан асқан ем барма. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
0: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 00 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Осы күзде миллионер болуыңыз мүмкін. Қазан айында сәтті жұлдыз ұсынған Лото Драйв Хэллоуин науқанына қатысыңыз. Әрбір жұмсалған 100 теңге үшін бір ұпай. Науқанның жүлде қоры 7,5 миллион теңге және 2,5 миллион бонус. Бас жүлде 3 миллион теңге. Тираждық лотерея билеттерін онлайн түрде az.kz-ден немесе сату нүктелерінен сатып алып, ұпай жинаңыз және ұтысқа ие болыңыз.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Қайырлы кеш, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Қазақстан бүгінгі таңда жасанды интеллект саласынан әлемнен үйрену емес, әлемді үйрету деңгейіне де жетіп қалған. Бұл туралы Астана Медиа Уик алаңында цифрлық үкіметті қолдау орталығы бас директоры Әлия Оспанова айтты. Алаңда Қазақстанның цифрлық дамуы, мемлекеттік қызметтер мен медиада жасанды интеллектіні қолдану, журналистің жауапкершілігі және цифрлық сауаттылық мәселелері талқылануда. Соғыс аймағындағы 14 қазақ жігітіне қатысты жаңа дерек айтылды. Бұл туралы сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары Ержан Ашықбаев құрылтай кулуарында бақ өкілдерінің сауалына жауап берді. Оның сөзінше, қазіргі уақытта аталған жағдай жіті зерттеліп жатыр. Қазақстан азаматтарының қақтығыс аймағына қалай тап болған әзірге белгісіз. Қазір бұл жағдайдың мән-жайы анықталуда. Құжаттарға қол қойылған, Ресей тарапымен келіссөздер жүргізіліп, азаматтардың отбасыларымен байланысы орнатылуда, деді Ержан Ашықбаев. Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары Ресейге жұмысқа кетіп, соғыс аймағынан бірақ шыққан 14 қазақ жігітіне қатысты тың пікірді білдіріп, оның сөзінше әр азамат өзі қол қоятын құжаттармен мұқият таныспаған сыңайлы. Астанада интернет арқылы букмекерлік кеңселерге бәс тіккен екі мемлекеттік қызметші қызметінен босатылды. Есіл ауданының прокуратурасы мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама талаптарын сақтауына талдау жүргізген. Нәтижесінде екі шенеуніктің интернет арқылы букмекерлік кеңселерде бәс тіккені анықталды. Олардың бірі аудан әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімін басқарған, екіншісі тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімінде бас маман болған. Прокуратураның ден қою шараларына кейін екеуі атқарып отырған қызметінен босатылды. Елордада 2026 жылдың алғашқы 9 айында 14 жасқа дейінгі балалар арасында көкжөтелдің 40 жағдайы зертханалық тұрғыда расталған. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2 есеге жуық аз. Қалада инфекцияның таралуына қатысты эпидемиологиялық жағдай бақылауда. Астана қаласының санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Жанна Пралиеваның айтуынша, 2026 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында 14 жасқа дейінгі балалар арасында көкжөтелге күдікті 50 жағдай тіркелген, оның 40 зертханалық жолмен расталған. Аурушаңдық көрсеткіші 100 мың балаға шаққанда 2.24 жағдайды құраған. Қазақстанда пастерленген түйе сүтіне арналған ұлттық стандарт бекітілді. Стандарт өнімге қойылатын бірыңғай талаптарды белгілеп, отандық кәсіпорындардың өнім түрлерін кеңейтуіне және экспортты дамытуына бағытталған. Құжат 2026 жылғы 1 қарашадан бастап қолданысқа енгізіледі. Пастерленген түйе сүті техникалық шарттар деп аталатын стандарт Қазақстан Республикасы сауда және интеграция министрлігі, техникалық реттеу және метрология комитеті төрағасының 2026 жылғы 11 қыркүйектегі нөмірі 41 бұйрығымен бекітілген. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 48 тиын, евро 501 теңге 69 тиын, ресей рублі 5 теңге 35 тиын. Ауа райы болжамы: Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 3, күндіз 8 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 8, күндіз 17 градус нөлден жоғары. Семей Өскеменде 6 градус жылы, Көкшетау, Петропавл, Павлодар, Қарағандыда 8, Талдықорғанда 11, Жезқазған, Қостанайда 14, Қонаевта 17, Таразда 20, Орал, Ақтөбе, Атырауда 22, Түркістан, Шымкентте 24, Ақтау, Қызылордада 26 градус жылы болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге Елмұра Жаңаберген, Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 17:00 Астанадағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
6: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
7: Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап, бір

0: Реклама на казахском радио. У каждой женщины-предпринимателя свой путь, и КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
1: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманнан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
2: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, Астана қаласының әкімдігі қала тұрғындары үшін 14 көмір сату орны мен 10 қойма жұмыс істейтінін хабарлайды. Барлық нысан қажетті инфрақұрылыммен және тиеу түсіру техникасымен жабдықталған. Көмір сатумен 8 компания айналысады. Көмір сату орындары келесі мекенжайларда орналасқан: Герцен көшесі 4-1, Герцен көшесі 6-2, Көктал көшесі 28-2, Махат көшесі 40, Жамбыл Жабаев көшесі 76, Дулатов көшесі 182-1, Махат көшесі 4-1, 70-ші проезд 9А, жылу электр орталығы 2, 101-ші көше 30Б, Литейная көшесі 44, Көктал көшесі 28, Герцен көшесі 6Б. Бүгінгі таңда көмірдің орташа бағасы Шұбаркөл тоннасына 19500 теңге, Қаражыра тоннасына 18800 теңге, Майкүбі тоннасына 16800 теңге. Сондай-ақ елорда тұрғындары үшін 109 нөмірі бойынша жедел желі жұмыс істейді. Осы нөмір арқылы көмір қоры, бағасы және сату орындарындағы көмірдің бар жоғы туралы жедел ақпарат алуға болады.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
3: Кеш жарық, қадірлі тыңдарман, Қазақ радиосының әуе толқынында бір толқында бағдарламасы. Ал бүгін әдеттегідей біз өздеріңізге қызмет етуге әзірміз.
4: Кеш жарық, кеш жарық, қымбатты радио тыңдаушылар, сіздердің көңіл күйлеріңізді көтеру мақсатында бүгінгі эфирдің сәнін мәнін келістіруге шауып отырмыз. Ал сіздермен эфир тізгінін ұстау бақыты Рүстем Жүніске және маған Салтанат Жексенбекке бұйырып тұр екен. Ал әсем әндерді әуе толқынына тоқтыратын әріптесіміз Қанат Шапиғазы.
3: Қадірлі тыңдарман, алыстамаңыздар, қызықты ақпараттар, пайдалы кеңестер және әсем әндер тек бізде, сондықтан бізбен бірге болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сәлем достар, бұл Отбасы Лайф бағдарламасы. Біз мұнда Отбасы банкімен қалай оп-оңай баспана алуға болатыны туралы айтамыз. Студияда Лаура Омар, бағдарламамыздың бүгінгі қонағы Отбасы банкінің Алматылық филиалындағы директор орынбасары Оңалбаева Камшат. Камшат, жалпы наурыз несиесіне Отбасы банкіне мыңдаған өтінімнің келіп жатқанын білеміз, иә? Жалпы наурыз бағдарламасы неге сонша қызығушылық тудырып жатыр? Ерекшелігі неде, айтып бересіз бе?
2: Ең негізгі ерекшелігі бұл бастапқы жарнаның салыстырмалы түрде қолжетімді болуы. Егер дайын жөндеуі бар пәтер сатып алсаңыз, онда бастапқы жарна 10%-дан басталады. Ал егер де пәтерді жаңа салынған жөндеусіз болып жатса, онда бастапқы жарна 20%-дан басталады. Мысалы, пәтердің бағасы 20 миллион теңге делік. 10%-дық бастапқы жарна кезінде сізге 2 миллион теңге қажет болады. Сонда депозитте жинаған қаражатыңыз бастапқы жарнаңызға айналады.
1: Яғни пайыздық мөлшерлемесі

дүние сияқты, иә, солай ғой, Камшат. Ендеше пәтер қарауға кірісе берейін, барып армандай берейін дегенде. Бірақ алдымен депозит ашудан бастағанымыз жөн болар, достар. Бүгінгі Отбасы Лайф бағдарламасының қонағы Отбасы банкінің Алматылық филиалындағы директор орынбасары Оңалбаева Камшат, достар. Ал келесі шығарылымда Наурыз бағдарламасы бойынша қандай баспана сатып алуға болатыны туралы айтамыз.

0: қарамастан сөйлесе беретін адамдар болады. Сондай адамдардың жаныңызда жүргені қандай жақсы?
1: Мысалы?
0: Мысалы сүйіктің. Мысалы жарың, мысалы досың, анаң, балаң кете береді енді. Және қызығы адамның байлығы қалтасындағы ақшамен емес, көбінде айналасындағы адамдардың көңілімен, ниетімен өлшенетін сияқты. Және кейде біз болып жатады ғой, адамның бет-бет жүзіне қарап, жақсы сөздерді, ыстық ықыласымызды, таңдайдағы тәп-тәтті тілектерімізді айта алмаймыз. Сол кезде жақсы оңтайлы дүние WhatsApp әлеуметтік желісі сияқты. Кейде болады ғой, көп дүниені өкпеңді, тіпті ренішің мен назыңды айта алмай жатқан кезде үлкен-үлкен хат қылып жазып жібереміз ғой.
1: Иә.
0: WhatsApp-қа сондай бір оңтайлы сәттің бірі.
1: Адамның көзіне қарап айта алмайтын кей жылы сөздеріміз.
0: Иә.
1: Бәлкім өкпе ренішіміз дейсің ғой.
0: Иә, иә, иә.
1: Ал енді сен жаңа мысалы әңгіменің әлқисасына үңілсем, жақсы мағынада айтып отырсың ғой, сәлемсіз еркін айта беретін деген сияқты.
0: Иә.
1: Ал енді сәлемсіз кейбір әрекеттер тағы да бір кері әсерін беретін сияқты.
0: Ол да бар, ол да бар, енді қазақ сәлем сөздің анасы.
1: Бірінші алдымен амандаспайсың ба деген сияқты. Мысалы адамның іштей бір қыжылы байқалып қалады.
0: Мүмкін.
1: Кейде бір дөрекілеу, түрпілеу, иә?
0: Иә, мүмкін оған ренжіп жататын.
1: Бірден, иә, әрекетке кірісіп кету.
0: Дұрыс айтасың, Рүстем. Оған кейде ренжіп жататын жандар да болады. Енді сәлем дегеннен шығады. Мына әр елдің салты басқа дейді ғой. Тіпті сәлемдесуі басқа екен. Мысалы, жапондар амандасқанда бастарын және денелерін иеді. Олардың өздерінің салты осы, құрметі осы. Одан кейін Кенияға сапар шегіп жатсаңыз, Рүстем, құлақ қағыз сізге. Масаи деген тайпасы бар екен. Сол халық бірін біргін көргенде билей бастайды. Сізді қоршап, айналаңызда 10 шақты адам билейді екен. Солар, сол дәстүр олардың сәлем амандасуы екен.
1: Қателеспесем, тағы бір халық бар осылай, тілін шығарып амандасатын.
0: Иә, иә, иә, иә, иә. Ол маори халқы ғой деймін, қателеспесем. Иә, оларда да бар. Енді бізде тіл шығармаймыз. Біздің қазақ халқының дәстүрі бойынша бізде жапондарға ұқсас иіліп сәлем беріп жатамыз. Енді қазір сәлем берудің де амандасудың да өз қалыбы бар деп айтып жатыр. Енді дәл осы тұста тілге тие кететін, тыңдаушыларға құлақ қағыс ететін бір жайт бар. Оқу ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменованың мәлімдеуінше, елімізде оқушылардың амандасу әдебін қалыптастыруға арналған арнайы әдістемелік ұсынымдар әзірлеп жатыр екен. Яғни амандасу, сәлемдесудің қалыбы қалай жүреді, салты қалай болады, қалай істесе дұрыс болады, осыны жік-жікке бөліп, өздері саралап барып енгізеді екен.
1: Дұрыс, өте керек-ақ дүние. Ал енді жалпы барлық халықтың сәлемдесуін бір жиыстырып тізім жасайтын болсақ, жер әлемінің халқы басым бөлігі осы бас изеумен сәлемді мейлінше бір дәстүрге айналдырған сияқты.
0: Иә, иә, ол расымен де.
1: Халқының жалпы жер планетасының халықтарының басым көпшілігі, иә, шынымен де, тек қана бір ауызекі тілде былай сәлеметсіз қайырлы күннен бұрын осы бас изеуді бірінші алға тартатын сияқты.
0: Дұрыс, дұрыс, тіпті жұмыста асығып бара жатсаң да сәлем қалайсың деген бірақ ауыз сөзге қолымыз тимей қалып жатқан кезде қолымызды кеудемізге қойып басымызды изеп өте шығамыз.
1: Азия халықтарының енді басым көпшілігі осылай амандасатын шығар шынымен. Енді мынау еуропалық немесе батыс мемлекеттер дамымағанда.
0: Иә, дұрыс айтасыз. Ал қымбат радио тыңдаушылар, тағы да өздеріңізге құлақ қағыс 8700-755-33-55 нөміріне хат жолдап, сәлемдеріңізді жолдауға керемет мүмкіндік. Ал дәл қазір өзіміздің базарлық әнімізді ұсынамыз. Қуандық Рахым, сәлем деп ән шырқайды.

кеш жарық, қымбатты радио тыңдаушылар, тағы да кеш жарық сәлем деп өздеріңізбен бір амандасып алайық. Енді дәл осы сәттің аясында, дәл осы минуттардың аясында бізге хат жолдап, сонымен қатар 8-700-755-33-55 нөміріне хабарласуды бастаңыздар. Енді Рүстем, білесің бе, осы кезде адамдар болады ғой, аман саулықсыз, формальды сәлем қалайсың деместен жай ғана мезгіл, мекен, күй, оқиға таңдама.

0: жалғастырамыз. Ал боз биенің сүтіндей таңдайда дәмі қалатын жақсы тілегімен, жақсы жаңалығымен қосылып отырған жан бар сияқты. Тікелей эфирге қосыла.
1: Ал қайдан қоңырау шалдыңыз? Кеш жарық.
0: Қайырлы кеш.
1: Сіз әуе толқынындасыз. Алдымен танысып алсақ.
2: Негізі таныспыз сіздермен. Мен ғой Асия.
0: Асия ханым, қалыңыз қалай? Иә. Енді Рүстем
1: жүрміз. Жақсы танитын шығар.
0: Бізде сізді. Иә, Рүстем жүрміз бүгін тікелей эфирде. Өзіңізбен таныстыра өтейін. Асия ханым бізге жиі хабарласатын тыңдаушы.
1: Тұрақты тыңдаушымыз.
0: Иә, және үнемі өзінің жарына, екінші жұбайына сәлем жолдайды.
1: Екінші жұбайына. Мәссаған. Бар құпиясын ашып көрген бұл салтанат. Біріншісін қалай қабылдар екен.
0: Екінші жартысына дейін дегенім ғой.
1: Жақсы. Салтанаттың жүзі от болып қызарып отыр қазір қасында.
0: Әсия ханым ондай болып тұрады, иә.
2: Иә, серік болса сенен басқасы жоқ. Олай ойламасын.
0: Ал Әсия ханым, қандай сәлем жолдаймыз? Не деп айтамыз? Осы сөзден кейін қате болды енді.
2: Осы сөзден кейін не сіз айтатынын білмей қалдым ғой енді. Сол жолдасымды тағы жұмысқа шығарып салдым бүгін. Енді осы Қазақ радиосының арқасында енді сәлем жолдайын деп отырмын тағы да. Аман есен жеткен болар жұмысына. Естіп отқан болар мені Алланың қалауымен. Сағынып жатырмын уже. Бір сағат қана болып кеткеніне.
0: Тамаша.
1: Осылай болу керек деп ойлаймын.
0: Енді арасына уақыт салып сағынатын еді ғой әдетте. Әсия ханым, тілегіңізді.
1: Сіз бір сағаттың өзін, иә, көпсініп отырсыз. Салтанат жаңа ғана кетті ғой деп отыр.
0: Бір сағатым бір ғасырдай деп тұр ғой енді Әсия ханым.
2: Иә, енді осы сөзіңіз дұрыс болды енді.
0: Жақсы, енді айып етпейсіз.
2: Аха, иә, сол рахмет сіздерге тоже, аха.
0: Жақсы.
1: Сізге де рахмет, көп-көп махаббаттарыңыз баянды болсын. Шынмен де көпке үлгі боларлық таяқ. Ләйім, сіздер көбі сүйсінетін, өздеріңізге қарап бой түзейтін үлкен керемет әулетке айналыңыздар дейміз.
0: Әмин, айтқаныңыз келсін, иә.
1: Тағы бір тыңдаушымыз бар.
3: Кеш жарық.
0: Ал, қайырлы кеш.
1: Армысыз?
3: Қалдарым жасыма қарақтарым.
1: Жақсымыз.
3: Мен мына Алматы облысынан өздеріңмен Рүстем, мен жақсы білуім керек. Қал жағдайымыз жақсы бүтін, жақсы біздің күйімізде. Себеп оның Қазақ радиосы сөйлеп тұр үйімізде деп амандасатын Алматы облысы Болат ағаларың, аталарың.
1: Қал жағдайыңыз қалай Болат аға? Сіздерді
3: айтар жүріп жатырмыз ғой.
1: Енді тыңдаушылар барлығы күнделікті өздеріңізді тыңдағанмен енді қазір тікелей эфирде мен өздеріңізбен бір жүздесудің реті келмей қалды. Десе де, бағдарламалар өз ретімен жүріп жатыр. Барлығы жақсы деген ойдамыз, қуаныштымыз Болат аға.
3: Мен жаңағы Рүстем өзіме бір назым бар айтатын.
1: Баяғыда
3: өзіңнің ойыңмен бір қуантып едім, тағы да соны жалғастыру жоспарда бар деген, сол жоспар ұзаққа созылып кетті ме, қалай еді?
0: Қандай ойын еді ол ағасы?
1: Кеңгелу деген біздің керемет ойынымыз болатын.
3: Мен сол кезде осы Рүстемнің қолынан екі жүрек жүлде алғанмын.
0: Тамаша.
1: Біздің бірнеше дүркін жеңімпазымыз Болат ағамыз. Әдемі ойын үлгісімен көпке де үлгі бола білген біздің ағамыз. Енді уақыт салып кім білет аға? Ол енді жалғыз менің қолымда тұрған жоқ, өзіңізді білесіз. Ұжым болғаннан кейін сараптап саралайтын шығармашылық ұжым бар. Бәлкім бір тағы да сағынтып тыңдаушыға жол тарта жатар. Бірақ қандай жақсымыз болса да сіздерден аянып қалып жатқан жоқпыз. Оны да ескеріңіздер.
0: Иә, Болат аға, енді екінші сағаттағы ойынымызға міндетті түрде қатысыңыздар. Ал дәл осындай әдемі тілектерден кейін жақсы бір ән тыңдайық.
4: Реклама на Казахском радио.
5: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
6: Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.
7: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.

0: керек.
1: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, көңілде бүршік атқан әдемі ойларды қиялмен қанаттап, сөзбен бедерлеп бізге хат жолдаған тыңдаушымыз бар екен. 57-13 аккаунт иесі, сәлеметсіздер ме Қазақ радиосы, менің сынып жетекшім Қалдарбекова Қарлығаш Сәрсенбайқызын бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Апайыма ұзақ өмір, мол денсаулық, еңбек жолында үлкен жетістіктерге жете берсін, зейінді шәкірттері көп болсын деп тілек білдірем. Сәлеммен оқушысы кісі Дінмұхаммед дейді. Дәл осындай тілегін жолдапты.
0: Ал қадірлі тыңдаушы, біз әрмен қарай ойысайық. Енді бұл мезгіл күз мезгілі.
1: Күз әлеті.
0: Ал енді күз мезгілін мейлінше білмеймін, енді бәлкім біз қазақ халқы мекен әлде жалпы өнерге жақын, жырға жақын қауымдар мекен. Күз мезгілі бір кейбір жандар үшін бір еңсені басатын, тұнжырататын, сондай бір сағынышқа толы.
1: Неге, кім сағынып жүрсіз, Рүстем мырза?
0: Жалпы білмеймін, елдің түсінігінде осындай мезгіл сияқты көрінеді. Сен үшін қалай күз мезгілі жалпы?
1: Енді мен үшін сіз сияқты сағыныштың емес, бір энергияға толатын мезет сияқты. Өзімнің күш қуатымды одан әрі қайда жұмсасам болады, қандай салаға бет бұрғаным дұрыс деген ойлармен көп жүрем. Сіз сияқты енді сағыныш жоқ менде.
0: Мен байқаймын, осы бәлкім ақындардың да бір сүйікті мезгілі сияқты болып тұрады.
1: Енді бұл былай сияқты, мәселен енді бір дүниенің екінші дүниеге толысуы, бір кезеңнің аяқталуы, екінші кезеңге құлаш сермеуі. Мәселен, енді күзде біріншіден бояу қанық болады айналаның, екіншіден құлдилап жерге жапырақтар түседі. Енді қанша жерге жапырақ түскенімен көңіліміз бастысы түспесін.
0: Осы көрініс әсер ететін сияқты. Бұның шешімі осы сияқты шынымен де. Талдардың жапырақтары сарғайып, жерге жауа бастайды. Одан кейін
1: сағыныш басталады, одан кейін мұңайы басталады, одан өлең туады.
0: Күннің көзі бұлттың артына жасырынады. Осылай жауын, осылай аяғындап қысқа да жетеміз. Бәлкім күздің көрінісі шынымен осылай болғаннан кейін адам сәулелі күн шуағын жиі көрмейтіндіктен де бәлкім кім біледі, жаны аздап жабырқайтын да шығар.
1: Бәлкім мен оны көбінде өзіңіз айтпақшы. Қалам тербеп жүрген жандар өте жақсы білет, көбінде енді біраз ақындардың біраз емес, тіпті бір сыпырасында күз жайлы, күзге байланысты сағыну,
0: күзгі сағыныш,
1: күзгі элегия деп жатады.
0: Күзгі элегия.
1: Ондай жыр шумақтар өте көп расымен де. Енді бір жағынан менің ойымша, енді күзде туған жандар, күзде туған күні болған жандарға ғана күз мезгілі бір позитивті шақыратын сияқты.
0: Мүмкін.
1: Айтпегенде осы бір өлеңге жақын, шығармашылыққа жақын жандарда көбінде мұңайу сезімі басым.
0: Ең бастысы, енді тілге тиек етіп өттік, қалам ұстап жүрген осы саланың мамандарына. Бір берекелі, сондай мерекелі маусым болсын дейміз.
1: Ал мен де сіздің осы бір ойларыңызға қосыламын, және тағы да бір ақпарат оқығам айтпақшы. Ғалымдардың зерттеуінше, адам күніне 20 мыңнан аса шешім шығарады екен. Енді оның бірін өзі байқаса, бірі байқамайды деген сияқты. Мәселен, қай жолмен жүру керек, жұмысқа келген бетте қай орындыққа отыру керек деген сияқты. Ал енді қазір дәл қазіргі сәттің аясында тыңдаушыларда бір ақ шешім бар. Ол шешімді біз қабылдап қойдық. Ән тыңдау.
0: Ендеше бірге тыңдайық.

0: мүмкін менде дәл қазір мынадай бір жаңалық бар.
1: Қандай жаңалық?
0: Болашақ кинода емес, енді біздің өмірімізге де еніп кетіпті. Неге дейсіз ғой, өйткені енді робот иттер қоғамдық тәртіпті бақылайды екен. Қалай десеңіз, қарапайым қалыпты бұзған қостанайлық роботтар екен. Оларда видеокамералары орнатылған, енді олар қоғамдық орында тәртіп сақтап қана қоймай, роботтарға да тәртіп сақтайды екен. Қысқасын айтқанда, полицейлердің бірден бір жұмысын жеңілдетуге
1: себеседі. Ал иттен қорқатын тұрғындар үшін, қала тұрғындар үшін бұның салдары қалай болар екен?
0: Бұл екі есе қорқыныш сияқты, себебі оның қақ маңдай шекесінде камерасы бар екен.
1: Одан кейін кет дегенге көне қоятын.
0: Кет дегенге де кетпейтін болып тұр ғойсын.
1: Иә, ол жағында ескерген дұрыс па деймін.
0: Иә, ал құрметті радио тыңдаушылары, дәл осындай ойлармен біз алғашқы сағатымызды түйіндейміз. Екінші сағатта өздеріңізді әдемі жақсы ойынымыз күтеді, сондықтан арнадан ажырамаңыздар.
1: Біз өздеріңізді

0: жарнама.
1: Эфирде саулықтың сыры.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы. Саулықтың сыры орталығы отбасылық өнім Нәуа Саумалды ұсынады. Қазіргі кезде үйленген жастардың толыққанды отбасына айнала алмай, ұзақ уақыт бойы сәби сүйе алмай жүрген жағдайлар көп кездеседі. Сондықтан бүгін Нәуа Саумалдың әйелдер мен ерлердің денсаулығына әсері жөнінде сөз қозғаймыз. Орталықтың байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Арай Шаяхметқызы.
3: Сәлеметсіздер ме? Өте өзекті мәселені көтеріп отырмыз бүгін. Сәби күту үміт пен төзімнің сыналатын күйзеліске толы өте ауыр кезең. Сондықтан үйленуге ниет білдірген сәттен бастап ер де, әйел де ағзасын жүктілікке дайындау керек.
2: Ағзаны қалай дайындаймыз, не істеу керек?
3: Осы мәселеде тағы да дәрумен жетіспеушілігіне тоқталамыз. Темір, Б тобының дәрумендері Д дәрумені жетіспеген жағдайда жүкті болу қиындай түседі. Оған қоса гормондардың жұмысын ретке келтіру керек. Нәуа саумал адамның репродуктивті жүйесіне, гормоналды теңгеріміне және жалпы денсаулығына, иммунитетке оң әсер береді.
2: Нәуа саумал бұл арнайы сертификатталған, тек елімізде ғана емес, шетелде ұйымдастырылатын көрмелерде әлем бойынша кеңінен танылып жүрген өнім. Қосымша сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен. Сәлеметсіз бе?
4: Сәлеметсіздер ме? Мен мынау Жамбыл облыстық қордайдамын. Атым Құлжанова қызылардың. Мен мынау Нәуа саумалды ішіп отырғаныма 4-5 ай болды. Бір ай, бір жарым айда уже нәтижесін көріп бастадым. Менде давление бар еді. Бұрын 170-180-ден жүретін едім. Қазір 130-140 болып қалды. Және менде ұлын ауыратын еді аяқта. Осы тізем жақсы болды. Бұрын ұйықтай алмайтын, ұйқым да тыныш болды. Жолдасында пайдаланып отыр. Нәтижесін көріп отырғаннан кейін сендерге айтуға мақұл көрдім. Осы халықтың жағдайын жасап, осындай керемет өнім шығарып, халыққа ұсынып отырғанына көп-көп рахметімді айтамын. Жеңілдіктер бар. Көп балалы отбасыларға, отбасында мүгедек жандар барларға керемет мүмкіндіктер бар. Рахметімді айтамын.
2: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім Нәуа саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Бұрындары балалы болу отбасын құрған екі жас үшін қалыпты жағдай болып көрінетін еді. Қазір әлеуметтік желіде көз жасына ерік беріп, қандай қиындықтармен күресіп жүргенін айтатын әйел адамдарды көп көреміз. Осы орайда Нәуа саумалдың тиімділігін тағы бір рет айтып өтейікші.
3: Мұндай кезде өкінішке орай эмоционалдық жағынан әйел адамға көп жүк түседі. Бала парлау кезеңінде саумал ішу ерлі зайыптылардың екеуіне де бірдей пайдалы. Ол ағзаны тазалап, иммунитетті көтеріп, қанның құрамын дәрумендермен байытады. Адамға сергектік сыйлайды. Белсіз қалсаң, дертті болсаң саумал іш деп қазақ халқы текке айтпаған. Саумал табиғи биостимулятор рөлін атқарады. Егер бала сүйуге кедергі болып жүрген нақты бір медициналық диагноз болса, міндетті түрде мамандандырылған дәрігерге қаралу қажет.
2: Қадірлі тыңдаушы, Нәуа саумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, қабылдайық.
5: Саламатсыздар ма? Мен саумалды алғаныма ноябрьдің 29-нан бастап алдым. Содан әлі ішіп көремін. Маған көп пайдасы болды. Аяғым ауыратын еді, аяғым ауырғанына көп пайдасы дейді. Бауырымды май басқан еді, асқазанымда да не бардығым, асқазаныма да жақсы болды. Көп пайдасын көріп жатырмын. Басымда көп ауыратын тұғын, қаным қоюланған деп айтатын доғдырлар. Ол да жақсы болды басым ауырғанына да. Баспалдақтан өзім мініп өзімсен көп әсері тыңдады. Жолдасым екеуміз бірге іштік. Бізге көп пайдасы тиіватыр. Мен алғысым шексіз. Сау болыңыздар.
3: Сау болыңыз. Қаным қою еді, қазір сұйылды деп айтып кетті ғой ұлбосын апамыз. Айта кетейін дегенім, қанның қою болуы және тромбофилия жүктілікке кедергі келтіруі мүмкін. Хабарласқан тыңдаушыларымыздың екеуі де жолдасымызбен ішіп жатырмыз деді ғой. Жастарға да осылай бірге қабылдауға кеңес береміз.
2: Қазіргі кезде тек бала сүю емес, өмірге дені сау бала әкелудің өзі үлкен жұмыс. Сондықтан болашақ ата-ана қазірден бастап денсаулығын ретке келтіріп, дәруменге бай тағамдарды қабылдауы тиіс. Нәуа саумал ол сіздің таңдау. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызды болаттай мықты ететін Нәуа саумалға тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. 30% жеңілдік сіздер үшін. Аман сау болыңыздар.
0: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 00 3 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сату нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сату нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сату нүктелерінде және ресми az.kz сайтында.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар шартарап, бір толқын.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Құрметті Астана қаласының тұрғындары мен қала қонақтары, сіздерді таңғажайып театр әлемі Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрына шақырамыз. Аптаның сейсенбі-жексенбі күндері аралығында түрлі жанрдағы әсерлі қойылымдарды тамашалап, кәсіби актерлердің өнеріне куә болыңыз. Әсерлі қойылымдар, әдемі сәттер, ізденіс іздері қойылымдар тізбегі бәрі де Қалеке театрының сахнасында. Билеттерді театр кассасынан және tiketon.kz сайтынан сатып ала аласыздар. Мекенжайымыз Астана қаласы, Қалибек Қуанышбаев көшесі 8-1. Театрда кездескенше.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама.
4: Көңіліңіз бен көлігіңізде Қазақ радиосы қосулы болсын.
5: Арнамызға қосылған тыңдаушыларымызға кеш жарық дейміз. Бір толқынның екінші сағатын бастаймыз. Әрине, ойын.
6: Я, қымбатты радио тыңдаушылары, 8-778-015-72-75 нөміріне дәл қазірден бастап хабарласуды бастаңыздар. Және ойынның ережесі де қарапайым, сондықтан жеңімпаз атануға асығыңыздар.
5: Біз тілекшіміз, ал әзірге кезекті әсем әндер легіне берейік.

0: де ән екенін табу керек. Ал бір жан бауырдың дауышымыз бар екен. Тапқырмын, ұтқырмын және музыкалық қабілетім мықты дейді.
1: Тамаша, барлығын салтанат біліп отқан сияқты. Ал әуе толқындасыз, алдымен танысып алсақ, кеш жарқ.
2: Ассалаумалейкум.
1: Уағалейкум ассалам, есіміңіз?
2: Есімім Жәнібек, Ақтау қаласынан.
1: Қуаныштымыз, Жәнібек.
0: Жәке, енді дайынсыз ғой, ойынның ережесімен танысыз.
2: Ойын 7 нота, 8 нота таңдайсыз.
0: Енді бізде қазір әуен тұр, әуеннің 6, 7, 8, 9, 10 нотасына дейін бар екен, қайсаны таңдайсыз. 7 десеңіз азырақ тыңдап қаласыз, 9 десеңіз кішкене барынша түсініктілеу болады.
1: Қазақта 7 деген қасиетті сан, 10 дейсіз ба?
2: 7 болса 7 мүмкін.
0: Ал 7-ні тыңдап көрейік, мұқият тыңдаңыз. Ал, сіздің нұсқаңыз жәке, тағы бір мәрте тыңдаймыз ба?
2: Тағы бір көрікші.
1: Сонымен сана шар тарапты кезіп кетті ау деймін.
0: Иә.
1: Қандай ән болды екен деп.
0: Ал жәкесі?
2: Онды тыңдауға мүмкіндік жоқ.
0: Жоқ, жоқ, жоқ.
1: Бәлкім әнді бірден қойып береміз.
0: Екі сөйлемейсіз, сөйлемейсіз деп ойлаймыз енді жәкесі. Енді жауап жоқ деп қалды.
2: Тағы бір соңғы рет бір тыңдайсыз болды.
0: Бір ақ рет тыңдайсыз болды. Ал? Жауап бар ма?
1: Сонымен?
0: Жарайды, жарайды, бештен
3: кеттіңіз.
0: Келес шол бәлкім ұтқыр тыңдаушыларымыздың бір болып, жеңімпаз атанар, келес тыңдаушы желіде күтіп тұр екен.
1: Әуе толқындасыз. Жеті нота шынымен де ән тыңдайтын ән сүйер қауым үшін де оңайға соқпайтын сияқты.
0: Иә, иә, иә.
1: Ал, қадірлі тыңдаушы, сізді тыңдап отырмыз, әуе толқындасыз, танысып алсақ.
0: Ой, бұл тұтқа қойылып қалды.
1: Ар жақта бір дауыстар естілгендей болды.
0: Иә.
1: Неге қалай жорырымды білмей отырмын. Тағы бір тыңдаушымыз бар. Әуе толқынындасыз, біздің тұрақты тыңдаушыларымыздың бірі шығар. Бақсынауға бел болған сияқты. Кеш жарық.
4: Кеш жарық.
0: О!
1: Бақтағамыз ғой.
0: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
4: Алматыдан бақтағаларым.
1: Қал жағдайыңыз қалай аға?
4: Аман есен, өзің қалайсың, Рүстем?
1: Барлығы жақсы. Өздеріңізбен бүгін тікелей толқында тағы қауышып отырмыз. Қуаныштымын аға.
4: Мен бар ғой, кешегі ойын екен деп қоңырау соққаным, бүгін басқа ойын екен ғой.
0: Иә, бүгін әуенді тап қой.
4: Енді оны көрейік.
0: Көрейік, енді бақтаға сізге жеңіс тілейміз.
4: Ал? 10 нота болсын, салтанат.
0: Ал, 10-ды мұқият тыңдайыз.
4: Енді. Сәл пәл көмек болса, қай жылы шыққан ән?
0: Бұл аса ертеректе шықпаған. Қателеспесем, 2021-2022 жылдың айналасы қазір топ жарып жүрген жас әншілердің бірі.
4: Жастардың әні ма? Ай.
1: Жастардың жалпы.
4: Аса қонбайды миға.
0: Енді...
4: Жауап жоқ, рахмет.
0: Жақсы, сізге де рахмет. Жанның сірілігі ғой, хабарласып ойынға қатысудың өзі. Иә?
1: Әрине, енді бақыт ағаларымыздың буыны қазіргі жастарда бір қаншалықты жібермей тыңдайтынына күмәніміз бар. Десе де енді бәлкім әнде енді заманға, бәлкім кейбір жылдарға еншілерміз, бірақ ән барлығына бірдей.
0: Дұрыс айтасыз, түү, не деген мөлт еткен кесек ойларыңызды байқап отырым осы сәтте. Ал бір тыңдаушы бар желеде.
1: Әуе толқынындасыз, танысып алсақ.
0: Иә, қымбатты тыңдаушы, дәл қазір радио қабылдағыштың үнін барынша бәсеңдетсеңіз, өйткені бізге жаңғырық болып естіліп жатыр.
5: Сәлеметсіз.
1: Армысыз? Кім екен әуе толқында?
5: Сау.
1: Өзіңізді таныстырып өтсеңіз.
5: Арайлым, Алакөл ауданынан Шаралғыла.
0: Ту, айдында Алакөлден хабарласыпты. Осы сәтте балық жегім келіп тұрып ше. Алакөлдің балығын сағындым.
5: Келіңіздер, балығын келіңіздер.
0: Қойыңызды, Арайлым, менің есімде өткенде сіз хабарластыңыз. Келіңіз, келіңіз дейсіз, бірақ нақты датасын айтпайсыз ғой осы?
1: қай күні?
0: Біз Алакөлге бардық.
1: Зейін жоқта мен де балық жеп айтайын.
5: Осы субботта күні келіңіздер.
0: Осы себебі көреміз онда. Қазір сіз отқаныңызға байланысты, сіздің көңіл күйіңізге байланысты ғой енді.

0: жеңіліп қап, балық болмай қалды деп, иә? Тағы кім біледі?
1: Жолымыздың ақшасын өзіміз төлеп, әрең қайтып. Ал, арайлым. Арай, қанша?
0: Ойын ережесімен таныссыз, иә?
2: Иә, таныспын.
1: Енді біз жаңа ғана Бақтағаға 10 нотадан басталатын әуенді ұсындық. Сол лекпен жалғастырамыз ғой.
0: Әлде сіз одан да... Жақсы. Ал мұқият болыңыз ендеше.
2: Анық естілмей тұрды.
1: Тағы бір мәрте тыңдап көрейік, онда сіз барынша радио қабылдағыштың дауысын көтеріңіз.
2: Радионы өшіп тастадым.
1: Ал, нұсқаны ұсынамыз.
2: Радионы өшіп
0: таныс па?
2: Сәке Майғазиевтің әні емес па? Мен сені қаладым деген.
0: Ол ән емес.
1: Өкінішті, өкінішті. Арай ханым, келесі жолы бәлкім хабарласарсыз, балық бұйырмады енді. Женсе барам ба деп негізі кірісіп отыр едім.
0: Кім білет, бәлкім сен де қатты қаламаған шығарсың балықты.
1: Енді құрметті радио тыңдаушылар, дәл осы әуенді таптым дейтін тыңдаушы болса, 1-8-778-015-72-75 нөміріне хабарлассың.

0: күту керек. Біздің тыңдаушыларымыз кезек-кезек салым салған көкпаршыдай күтіп тұр екен, хабарласып тұр.
1: Иә, олар да ұнатқан соң күтіп тұрған шығар.
0: Бәлкім сізді ме, сіздің дауысыңызды ме екен?
1: Кім біледі?
0: Ойынды ме екен?
1: Әуе толқындасыз, сонымен қайдан қоңырау шалдыңыз? Кеш жарық.
2: Алло.
1: Армысыз?
2: Саламатсыз
1: ба? Иә, өзіңізбен таныс болайық. Есіміңіз?
2: Гүлназ.
1: Гүлназ, қайдан қоңырау шалдыңыз?
2: Орал қаласынан.
1: Орал қаласынан.
0: Иә, Гүлеке, енді ережемізбен таныссыз. Жаңағы 10 нотаны өзіңізге де ұсынамыз. Мұқият тыңдаңыз.
1: Ал, Гүлназ.
2: Әннің атын табу керек пе?
0: Жалпы
1: қай ән екенін біліп отырсыз ба сіз?
2: Амалап тұрмын, есімін білмеймін. Жас жігіттер екен орындайтын топ. Анайды маған деген өлең сияқты.
0: Тамаша, тамаша, тамаша, Гүлеке, Гүлеке.
1: Керемет. Шумағы мына дәл осылай басталады.
0: Жеңісіңіз құтты болсын, Гүлеке. Енді кімге сәлем жолдайсыз? Қандай сәлем болады?
2: Мен Атырауда оқитын ұлыма сәлем жолдағым келеді. Есімі Бибарыс. Сабағым жақсы оқып, көз қуанышымыз болып, аман есен оқуын бітіруіне тілекшіміз.
1: Тілекшіміз бізде қазақтың маңдайына біткен азамат болсын.
0: Иә, ал жеңімпаздың
1: құрметіне.
0: Жеңімпаздың құрметіне дәл осы ойынның шарты бойынша әуенді тапқан жан, яғни Гүлекең құрметіне Мархаба Сәби, ұнайды маған деп әншілік қайт, бірге тыңдайық.

0: Реклама на казахском радио.
1: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности, не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа, помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Нағыз меломандарға арналған ойын. Дореми.
3: Құрметті радио тыңдаушылар, эфирдегі жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Тыңдаушылардың сұратуымен жарнаманы ұсындық. Енді тыңдаушымыз эфирде бар екен, бір ағайын бар екен, желіде қосылған. Ал,
4: әуе толқындасыз.
5: Қайырлы кеш.
4: Кеш арық. Есіміңіз?
5: Қайсыздар.
3: Жақсы.
5: Нұрболат.
4: Нұрболат, жалғыз емес сияқтысыз, жаныңызда жанкүйеріңіз бар сияқты.
5: Иә, кішкентай жанкүйерім бар.
3: Тамаша.
5: Бірге жатырмыз.
4: Есімін білсек болады ма кішкентай жанкүйеріңіздің?
5: Алинур.
4: Дұғай сәлем айтып қойыңыз. Алинур бір кәдеге жарар дәл осы сайыста.
3: Мүмкін, мүмкін.
4: Қалығы мен де көмектесер.
3: Бәлкім біз тұспалдап айтып қоярмыз. Енді ондай жағдайлар, тосын жағдайлар болып қалады ғой.
4: Салтанат айтуға дайын отыр. Мен ойын ережесін барынша сақтап отырсам. Сонымен.
3: Ал, мұқият тыңдайық. Бізде дәл қазіргі әуенде 6, 7, 8, 9 және 10 нотаға дейін бар екен. Қайсын таңдаймыз?
5: 7, келі сан 7 мысалдайық.
4: Ал, кеттік ендеше. Қай әнге бастады екен? Бұл 7 нота.
3: Жауабыңыз, сіздің нұсқаңыз.
5: Ағыда қайталы жүрі болмаймыз, дос.
3: Ал бір мәрте тыңдауға мүмкіндік бар. Ал сізден жауап болсын.
4: Жиі тыңдайсыз ғой әндерде.
5: Иә, тыңдап тұратынбыз, тыңдап тұрамыз.
3: Енді сіздің жауабыңыз?
4: Ал енді.
3: Балқия?
4: Балқия.
3: Есімің Балқия Адиша емес, Балқия деген ән емес, өкінішті.
5: Ол емес.
3: Енді келесізде бәлкім жеңімпаз атанарсыз, ештеңе етпес.
4: Өкінішті осылай хабарды әнмен қуанып отырып жеткізетін әріптесімді белгіледі.
3: Иә, ал бір тыңдаушымыз бар екен тағы да жерде, тіпті біздің әлеуметтік желімізде. Ойлаңызшы, Рүстем, әннің атауын нешін жылы шыққан бәрін тап тұйнақтап жазып жіберген жан бар. Бірақ
4: WhatsApp желісі арқылы.
3: WhatsApp желісі арқылы жазыпты, бірақ хабарласпапты.
4: Неге екен?
3: Білмеймін енді. Мына бір тыңдаушымыз қазір желіде күткен, бәлкім тауып қалар.
4: Бәлкім сол кісінің өзі шығар.
3: Мүмкін.
4: Ал, әуе толқынына қосайық, кеш жарық.
5: Кеш жарық.
4: Мұқият тыңдап отырмыз, алдымен танысып алсақ, қайдан хабарласыңыз, кім боласыз?
5: Жейбан қаласын, Алмасхан.
4: Алмасхан. Қуаныштымыз, тұрақты тыңдаушысыз ғой.
5: Иә.
4: Ойынға бірінші рет қатысып отырсыз ба?
5: Жоқ.
4: Ендеше...
5: Бірнеше түрдің чемпионатында.
4: Ооо, бәрекелді. Жеңімпаз Алмас Мырза деп айтсақ та.
3: Алмасхан Мырза, сіз қайданмын дедіңіз?
4: Жезқазған.
3: Алмас Мырза, сіз кеше, біз кеше ме, оның алдыңғы күні ме, осы жеңімпаз болған жоқсыз ба, Дөремейде?
5: Болдым.
3: Бәсе сіздің дауысыңыз. Иә, бәсе танып отырмын дауысыңызды. Ал енді, Асеке, өзіңізге 6, 7, 8, 9, 10 ноталы әуенді ұсынып отырмыз. Қай санды таңдайсыз?
5: 9.
4: 9 дедіңіз бе?
5: 9 саны, 9.
4: 9 дейді. Ал 9 нотадан табу қаншалықты қиынға немесе оңайға соғыр екен, куә болайық. Тәуекел, кеттік.
5: Ал бір қайталы жерсі олым кен, басты тыңдалды
3: кешіме. Жақсы, жақсы.
4: Қиын боп тұрма? Алеке?
5: сәл жеңілдік береді сіздер.
4: Жаңа он дей салуыңыз керек еді.
3: Енді Асеке бізге нағыз меломанмын деп хабарласып жүрші еді. Оның үстіне бір шет жағасын білетін сияқты, өзі бір музыкалық білімі бар ау деймін. Енді осы жерде айтпай ақ қояйын. Дей тұрғанмен тұспалмен біз сізге былай деп ұсынайық. 90-шы жылдардың талай тыңдарманның жастық шағын еске түсіретін ән, және 94-ші жылы жарық көрген бұл туынды бір әншінің шығармашылық жолындағы алғашқы үлкен хитіне айналған.
5: Құмарым емес па?
3: Жоқ, өкінішті. Ән емес.
6: Қап, әттеген ай.
4: Алмас хан мырза, сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Ал тағы бір тыңдаушымыз бақсынауға бел буған екен. Кеш жарық.
7: Алло.
4: Мұқият тыңдап отырмыз, армысыз?
7: Саламатсыз.
4: Өзіңіз таныстырып өтсеңіз.
7: Есім Әбдірхасан болады.
4: Кім дейсіз, есіміңіз? Қаттырақ сөйлесеңіз.
3: Әбдірхасан дейді.
4: Әбдірхасан.
3: Енді сіздің дауысыңыз бізге құмығып-құмығып әрең-әрең шығып жатыр.
4: Біз анық естіліп отырмыз ғой, ең бастысы. Ал кішкене белсендірек болуыңыз сұраймыз. Сонымен ойын ережесіне таныс шығарсыз.
7: Біліп тұрмын ау өлеңді.
4: Ал
3: тыңдамайсыз ба?
4: Тыңдамай айтасыз ба?
7: Жангүлім дейсі.
3: Қандай жангүлім ол?
7: Жангүлім әлмейсі.
3: Жұлдыздай дейтін бе? Сосын жарқыраған аспанымдай ма?
4: Дұрыс. Деп құла береді екен. Тамаша, құттықтаймыз.
7: Әншісінде тарим ол.
3: Ал әншісі кім? Өзін танисыз ба? Әлде бұлайынша теледидардан көріп, радиодан естіп жүрмедіңіз?
4: Кім орындайды?
3: Кім орындайды екен? Енді Зарина Омарованың орындауындағы осы бір жан гүлін.
7: Зарина Омарова.
3: Ал жеңісіңіз алдымен құтты болсын. Кімге сәлем жолдайсыз? Сіз өзіңізден...
7: Барлық атыраулықтарға сәлем жолдайым.
4: Тамаша. Бүгінгі жеңісіңізбен... Тамаша. Бүгінгі жеңісіңізбен сізді шын жүректен құттықтаймыз. Ал енді жеңімпаздың құрметіне өзі тапқан осы бір әсем әнді жолдайық. Қабыл алыңыздар.

0: иә, достар, жеңімпазымыз лег-легімен анықталуда. Ал дәл қазір тағы да бір әуен, қорытынды әуен дейікші, соны жасырайық. Сонымен бағдарламамыздың еншілі межесіне де ақындап жақындаймыз. Ал бір тыңдаушы бар екен желіде.
1: Әуе толқындасыз.
2: Саламатсыз ба?
1: Армысыз? Есіміңіз?
2: Есімім Фариза, Астана қаласы.
1: Саидасыз.
2: Фариза.
1: Фариза.
0: Фариза.
1: Фариза, Астана қаласынан. Сонымен ойын ережесімен танысыз. Солай ма, Фариза?
2: Иә,
1: иә. Ал қанша нотадан ән табасыз?
2: 10, давайте.
1: 10. Әдетте қанша нотадан тауып жүредіңіз?
2: Мен бірінші рет қатысып жатырмын.
1: Тамаша. Сәттілік серік болсын ендеше. Мұқият болыңыз. Ал кеттік. 10 нотадан дейді.
2: Кешіріңіз, есіме ұмытады болды.
1: Жақсы.
0: Ал? Нұсқаңыз сіздің. Кім шырқайды?
2: Мен ойлағаннан қиын екен айтасыз.
0: Қалай дейді?
2: Мен ойлағаннан қиын екен.
1: Сіз ойлағаннан қиын екен.
2: Иә.
1: Оңай. Сіз уайымдамаңыз. Ал тәуекел етіңіз, сонымен сіздің ойыңызша.
0: Дұрыс естідіңіз бе негізі? Қайтада бір тыңдап көрейік пе? Негізі үш рет мүмкіндік мүлдем осы бір ойының тарихында болып көрмепті, бірақ осы бір Фариза жанға ұсынғым келіп тұр.
1: Бүгін салтанаттың күзгі жеңілдіктері. Сонымен тағы бір тыңдап көріңіз.
0: Ал?
1: Ал? Фариза, Фариза жан, Фариза қыз.
2: Подсказка берейсіз ма?
1: Ау?
2: Подсказка берейсіз ерме?
0: Енді бұл ән...
1: Бұл
0: бірден таппасаңыз, ол сауалмен сіз бірден тауып қоярсыз ау?
1: Енді біз ол әнді табуымыз үшін бір неше сілтеме беруіміз керек болады, сондықтан ол жақсы қиындау болатын шығар.
0: Жақсы, енді барынша жеңілдік сізге қарастыруға тырыстық, Фариза. Келесі жол бәлкім жеңімпаз атанарсыз, сізді күтеміз келесі ойында. Ал кезекте күткен тыңдаушы да бар екен, қабылдап көрейік, бәлкім жеңімпаз атанып қалар.
1: Әуе толқынындасыз. Мұқият тыңдап отырмыз. Қадірлі тыңдаушы, қайдасыз?
0: Үзіліп кеткен секілді.
1: Тағы бір тыңдаушымыз келіп қосылды. Кеш жарық.
3: Аға, сағатты.
1: Армысыз, радио қабылдаушының даусын бәсеңдетсеңіз.
3: Тағы бір тыңдаушымыз келіп қосылды.
2: Алло.
1: Радионың даусын басыңыз. Ал, қайдан хабарластыңыз, есіміңіз кім?
2: Атым Сүлен Ақбота.
0: Ақбота, қайдансыз?
2: Орал қаласынан.
0: О, оралдықтар бүгін көп.
1: Бүгін белсенді.
0: Бір-біріне айтып жатыр ғой, бір чаттарда, WhatsApp чаттарда.
1: Кім біледі?
0: Таратыңдар, мына жақта оралдықтарды көтерейік деген сияқты.
1: Ал, біздің ойынымыздың ережесімен таныс шығарсыз, Ақбота.
2: Иә, иә.
1: Ал, олай болса, қанша нотадан табалам дейсіз?
2: 10.
1: Тыңдаймыз ба?
2: Иә.
1: Кеттік.
2: Менің досым өлең ма?
1: Сіз бізден сұрап отырсыз, біз сізден сұрап отырмыз. Сіздің жауабыңыз?
2: Менің досым.
1: Менің досым.
0: Тамаша, тамаша, тамаша.
1: Керемет. Айбек Қайбұлланың орындауындағы менің досым әні. Сіз енді әнге, мейлінше ден қойып, енді кім білет, бұған дейінгі әндер бәлкім қиынға соққан шығар басқа тыңдаушылар үшін. Сондықтан енді бөліп жармаймыз. Десе де енді радиомызда жиі тыңдайтын болып тұрсыз ғой, ең бастысы. Солай ма?
2: Иә,
0: солай дейді. Иә, енді кімге сәлем жолдайсыз? Әлде бір құттықтауыңыз бар ма? Мархабат.
2: Мен өзімнің апатайыма.
0: Иә.
2: Келген ағарте деген апатайыма жолдаймын.
1: Жақсы. Рахмет, алып қосарыңыз болмаса, ендеше сіздің құрметіңізге осы бір әсем әнді тарту етейік. Айналаңыз тек қана досыңызбен мықты болсын дейміз.

0: қымбатты радио тыңдаушылар, ал дәл осы әрбір сәтті бізбен өткізген әр тыңдаушымызға шексіз алғысымызды білдіремін және түйіндеулер түгесілер тұсқа да жеттік.
1: Бүгін сіздермен бірге болған әріптесім Салтанат Жексенбекқызы және мен Рүстем Жүніс әуе толқынында амандықта жүздескенше.

0: Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Қашқар саудагерлерін бес саусағындай білетін Боқа Шаупаев Шоқан Уәлихановқа әлімбай деген лақап ат берді. Қашқарияға Шоқан 111 түйе, 65 ат және 18545 күміс сомның тауарымен жасанды бұрын тағып кірді. Күдік тудырмау үшін Қашқарда уақытша үйленуге мәжбүр болды. Шоқан 10 ай бойы Орталық Азияның құпия картасын сызды. Ол тінтуден қорғану үшін алақандай ғана жұқа күнделігін және карталарын үнемі етік ұлтарағына жасырған. Шоқан мен Көпес Боқаш тарихи Рашиди сияқты сирек кітаптарды керуен жүгінің арасына тығып елге алып шықты. Сапар соңында Қытай жасақтары қуғанмен олар шекарадан аман есен өтіп үлгерді.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Жақсы әуен жүректерге жетеді. Қазақ радиосы қуаныштың мекені. Қазақ радиосына 105 жыл.

0: Да, Қазақ радиосында. Микрофон алдында журналист Альмира Елімсара. Альмира Елімсара.
1: Теңіз жағасында тұрып, ойыңызбен мыңдаған жылдарды артқа тастау, көне Грекияға сапар шегу, бір сәтте түнгі теңізге қарап тұрып, келесі сәтте Гомердің жыр әлеміне ену, Аполлон мен Геркулес дәуіріне тап болу. Иә, Әбділда Тәжібаевтың аралдар өлеңі осындай ғажайып сапарға шақырады. Бірақ бұл сапардың картасы да шекарасы да жоқ. Оның жолы ақынның қиялында, ал кілті көркем сөзде. Армысыз ардақты тыңдаушы, белгілі ақын Әбділда Тәжібаевтың аралдар жинағына шолу жасаймыз. Неге ақын бізді теңіз жағасын алып кетіп, көне Грекияға жетелейді? Неге оның қиялында Гомер, Аполлон, Геркулес бейнелері? Өйткені әдебиет кейде көз алдыңыздағы дүниені көрсетумен шектелмейді. Ол сол дүниенің ар жағындағы әлемді таниды. Арал деген судың ортасында тұрған құрлық. Бірақ ақынның аралдары тек географиялық мекен емес ау. Бәлкім әр арал жеке бір әлем шығар. Бірі тарихтың, бірі өнердің, енді бірі адамның жан дүниесінің аралы. Ақынның ойы бір кеңістіктен екінші кеңістікке көшеді. Түнгі теңізден мифологияға, табиғаттан мәдениетке бір сәттен ғасырлар қойнауына өтеді. Сөйтіп, өзімізге маңызды бір сұрақ қоямыз. Адамды алысқа апаратын не? Аяғы ма, әлде ойы ма? Кейде бір кітап адамды мың шақырым жерге апармай-ақ, бұрын білмеген дүниенің есігін ашады. Бір өлең тұтас бір дәуірге қыдыртуға мүмкін. Әбділда Тәжібаевтың шығармасы бізге дәл осылай мүмкіндікті сездіреді.
0: Тылсым дүниеге толы шығарма. Кітапқа жол.
2: Кітапқа жол.
1: Ақын теңіздегі аралдардың әсемдігін тамашалай отырып, сол жерде болған қасірет пен әділетсіздікке назар аударады. Никос Белаянистің тағдыры арқылы еркіндік пен адам өмірінің қадірін көрсетеді. Осындай сұлу дүниеде сұмдықтар не үшін болады деген сауал арқылы ақын оқырманды соғыс пен қатыгездіктің мәні туралы ойлануға шақырады. Шығарманың негізгі идеясы бейбітшілікті бағалау, адамзатқа жанашырлықты таныту және болашаққа сеніммен қарау.
0: Оқу керек шығарма.
1: Әбділда Тәжібаевтың аралдар жинағын не үшін оқу керек? Біріншіден, табиғат көрінісін жай сурет ретінде емес, терең ойдың басталу ретінде қабылдау үшін. Екіншіден, қазақ поэзиясының әлемдік мәдениетпен қалай үйлесетінін тану үшін. Үшіншіден, өз қиялыңды дамыту, көркем сөздің астарына үңілу, оқыған дүниең туралы өз пікіріңді қалыптастыру үшін. Ең қызығы, бір өлеңді екі адам екі түрлі қабылдауы мүмкін. Бірі одан түнгі теңіздің сұлулығын көрсе, екіншісі уақыт пен тарих туралы ой түйсе, үшіншісі Гомерге қызығып, әлем әдебиетін оқуға бет бұруы ықтимал. Әбділда Тәжібаевтың аралдар жинағының атауы ақынның Европаға жасаған сапарымен және сол сапардан туған терең философиялық ойлармен байланысты. Жинақ 1958 жылы жарық көрген. Ақынның аралдар жинағы 100 кітап тізіміне өзіндік қолтаңбасын, терең философиялық ойларын және адамзат тарихына деген көзқарасын танытатын шығарма ретінде енді. Жинақта табиғат сұлулығы мен адам өміріндегі қайшылықтар қатар суреттеліп, еркіндік, бейбітшілік, әділеттілік мәселелері көтеріледі. Ақын өзге халықтың тарихы мен қасіретін жырлау арқылы оқырманды адамзатқа ортақ құндылықтарды бағалауға шақырады. Аралдар жинағының басты құндылығы белгілі бір дәуірдің оқиғасын ғана емес, бүгінгі күнге дейін ой салатын мәңгілік мәселелерді қозғауында. Жалпы Әбділда Тәжібаев ақын, драматург әрі әдебиет зерттеушісі. Оның белгілі шығармалары Аралдар, Көне қоңырау, Лирикалар, Шын жүректен атты өлеңдер жинағы, Толағай, Абыл, Күй атасы поэмалары. Драматургия саласында Майра, Жалғыз ағаш орман емес, Той боларда пьесаларын жазған. Шығармаларында адам тағдыры, туған жер, ұлттық өнер, адамгершілік пен заман шындығы кеңінен көрініс тапқан. Ардақты тыңдаушы, белгілі ақын Әбділда Тәжібаевтың аралдар жинағына қысқаша шолу жасадық. Хабардың авторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Сағыныш Аманбайұлы. Кітап оқиық.
0: сап сарала арманыңыз. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Қадірлі радио тыңдаушылар, жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қартқожа» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Алашорда қашып та, жастар жұмысқа кірісіп та, бір сыпырасы коммунист болып та, газет шығарып та, көрген жоқсың ба? Жоқ. Жастығының астынан бір шумақ газеттерді алып жатыр. Жастар байқұста бір деңеге жарар білем, газеттері жаман емес. Ел жұмысы есіз қалмағаны жақсы болды деп газетті Қартқожаға ұсынды. Көп сөйлей алмады, жөтел тағысты. Қартқожа Қазақ тілі газетінің бір-екі нөмірін қарап, көңілі дауалап, Махмұтпен қош айтысты. Жас шыққан соң Қартқожаның үйде отырғысы келмеді, есілдерді Семей болып та жүрді, бірақ Семейге жетуге қаражат керек. Үйде сатарлық мал жоқ, күн көргішке салмақ талғысы келмейді, сонымен тағы да жұмыс деп көрейін деп Қартқожа баянға келді. Баянда жартымды жұмыс табылмады, жер қазу, отын жағу, қораның боқтығын тазалау сықылды, күндеме жұмыспен жүріп жатты. Бай бастас, батыр құлақтас болмай тұра ма, Қартқожа бір танауда малай боп тұрғанда, қырылдауық Иванның малайы доғамен бастас болатын. Қазекең сөзге қандай жаны құмар, доғаның естімейтін хабары болмайтын. Сол доға қора көріп жатқан Қартқожаға келіп, Семейден бір қазақ кемесер келіп, мырзаларды бүрістіріп жатыр дейді, білдің бе деді. Жоқ, білгем жоқ. Кім деген екен? Қасен деген жігіт дейді. Ойбай, менің қасенім ғой. Әй, қойшы. Қартқожа жұмысын шала бола бітіре сала, салып келді Қасен он шақты дөкейлерді иіріп алып. Мүңкір-нәңкірдей тергеп жатыр екен, ішінде Қартқожаның болысы да отыр. Қартқожаны көре сала Қасен шып тұрып, қолын ұстап амандасып, аузынан сүйді, өз қасына отырғызды. Мырзалар аң-таң, не керек Қартқожа сол жерде бір жетілді. Жуандарды тергеп-тергеп, ертең керекуге жүресіңдер деп, қолдарынан қағаз алып босатты. Қасен бір өздің сайлауын өткізуге келген екен, сайлаудан бұрын жуандарды ағыстырып алмақ екен.
4: Жаңарды. Шелденің шеке қызар, ми қайнар күні. Ділгірамның тақтайдай қара жолы мен қосат жеңіл трәшпенкені бұжылдатып келеді. Трәшпенкеде Қасен мен Қартқожа кеуден ашып тастап қолды сермеп әңгіме соғып келеді. Сол атыс боп жатқанда ішінде жүрдіңдер ме? Жүрдік. Өлімге басты байлаған соң ақтар Алаш қаласын басып әғыл тегіл боп кетіп жатыр. Ар жақтан күрс-күрс мылтық атылады, оқ жауып тұрғанда әзіммен тоқтарды әр жаққа жібердік. Олар қызылдардың басшыларына сөйлесіп төңкеріс комитетіне кірді. Біз ақтан қалған қару саймандарды оправаға жинап жанталасып жүрміз. Біреуді біреу біліп болмайды, о жерден де бұл жерден де әскер шыға келеді. Көшеде жүргізбейді, атып тастайды, талай жерде ажалдан қалдық. Нығметолла мен Ғалымжан сонда ма? Өлтірілгені? Жоқ, ол артынан ғой. Қызылдар өлтірді ме? Кім өлтірді? Жоқ, ойбай. Қызылдар не қылсын? Әбақтан босанып кеткен өңкөй бұзылғандар ғой. Шыға сала, большевик қыз деп қолдарынан мылтық алып, талайды қырды ғой. Бұрын талай кісі өлтірген қаныпезер ұрылар әбақтада жататын ғой. Әқып, Соқыр Мақан, Жолды дегендер, Батқолла, Қалау дейтін ноғайлар солар ғой бүлдірген. Мұғалімдер де олардың жұмысы не? Оның мәнісі бар шырағым, олар күллі оқығандарға өш. Оқығандар оларға жауыздық істетпейді. Ұстатып жапқызады, оларға лай судан балық аулау керек. Жаңа мұғалімдерге жаны өш. Алаштың Әбдірахман деген имамы болатын, ол жаңа оқуға қарсы. Жаңа оқу дәуірлесе молдалар ақситіні белгілі. Ел надан болмаса олар күн көре алмайды. Сол соғылған имамда большевик болып, ұрғарылармен қосылып, мұғалімдерді өлтірткен соғой. Олар енді не болды? Олар бүгінде ұсталды, бірақ көп алыстық, елге көп зиян салды.
3: Ақтар қару-жарақ жинамақ болып елге әрекет алып шығып, ел шауып, кісі атып көп қырғын қылды. Баяғында істігі басынан асып, қылмысы мойнына ұған соң әбақтыға жабылды. Алды жабылған соң өзгелер қашып кетті, партиядан шығарылды. Күн жұм болды. Әбдірахман молдашы, ол әлі аман жүр. Әлімнің залымы жаман ғой, әй бір қу екен, бойын көрсетпей-ақ қойды. Материал жоқ, қайтерсің. Мәрден мұғалімді де өлтіріп тастай жаздады ғой. Не ғып? Қарны жуан мес қой, түріне қарап, боржойсың деп алып кетіп, ертіске апарып, атпақшы болған жерінен бай емеспін, байларға қарсымын деп жалынған. Қарсы болсаң байлардың үйін мүлкін көрсетті деген соң түні бойы Алаш қаласын қыдыртып байлардың үйін көрсеткен. Әйтеуір аман қалды. Үш күнге шейін өңгірмей жүрді, есі шығып кетті. Атпақшы болып мылтықты кезенген жерде барып әрең босатқан ғой. Алаштың байлары қайда? Байдың бәрі қашып кеткен. Үйлері қазынаға түсті. Жалғыз-ақ Жәнібек деген Сараңбай қашпай қалды. Сол иттің неғып аман қалғанын білмейміз. Қайыршы боп киінген бе, жұмыртқан асыбай сатқан ба, әйтеуір қылмағаны жоқ болса керек, талай таяқты да жесе керек, талай пара да берсе керек. Ондайлардың жаны беріп келеді ғой. Айтпақшы, әлекей қайда? Қашып кеткен. Осы күні қайда жүр? Тобықты да болса керек. Үй үшін тобықтыда жатқан жерінен ұстап қалаға алып келді. Қысатай деген дестің бар меді? Бар әлгі бай Қысатай ғой. Өз елінің партиясын таратыпты. Қазақ комитетімен қас болатын. Ана жылы ол бәлшебек болып Алашорда кісілерін ұстауға әтірет шығарған ғой. Артынан бәлшебектер Семейден қашқан соң оны Алашорда ұстамақ болып. Қысатайды бәлшебек деп газетке жазған. Алашорда қызық қой. 500 қарасы бар Қысатай бәлшебек болушы меді. Қырдың партиясын саясатқа қатыстырғаны үлкен ұят қой. Иә, сонымен сол Қысатай ерекен өзі. Әлекеңнің үйін ұстап Семейге апара жатқанда тобықтыда бір бастаса Қысатайға кісі шапқызыпты. Тобықтыға келген бір қонақ еді. Бұтаға қорғалаған торғайда маңғылады. Өз басының өкпесіне ел аруағын саттасын, ерлігі бар еді, мыналарды аман алып қалсын депті. Сол Қысатай араздығын тастай беріп, әлекеңнің қатын баласымен ере келіп аман сақтап қалды. Осы сарында әңгімемен қартқожа Керекуге келді. Керекудің сайлауын өткізбек болып Қасен қалып қойды да қартқожаны Семейге жөнелтті. Қасен үйіне хат берген, қартқожа сол хат бойынша Қасеннің үйінде тұрып жатты. Мекемелерін аралады. Бірлі жарым болмаса, Алашорда азаматтары көрінбейді. Эспасындағы семинария, гимназия шәкірттері, өше тіл мұғалімдер. Қазақ бөлімінің алды қаптаған арысшы қазақ. Басқа мекемеде қазақ қызметкері кем. Жастар қазақтың арызын орындап, жиылысқа, мекемеге жүгіріп, газет шығарып, сайлау басқарып, қызмет қылып жатқан көрінеді. Қартқожа оқу бөліміне барып, Үшкөлге кірем деп сұранып еді, бастығы орыс екен. Арызын артық тыңдамады. Қазақ бөлімінен қағаз алып қайтызденіп жүргенде Керекуден Қасенді келіп қалды. Қасеннің бір таныс өштілі бар екен, бір орыс Үшкөліне түсірді. Онда оқитын орыстың ұсақ балалары екен, қартқожаны өгіз түйе деп мазақтап соңынан қалмады. Оқытушылар жөнінде қызмет ақы ала алмай, сабаққа да салақ келеді екен, оқуы жартымсыз болды.
2: Ардақты тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қартқожа» романы.
3: Октябрь айында көптен күткен қазақтың институты ашылды. Қартқожа соған көшті. Татардың үш бөлмелі мектебі үй тігін екен, оқытушылардың көбі Ресейден қашып келген татар екен. Оның оқуда мәз болмады, қыстай отын ала алмай мектеп азынап тұрды. Оқу аспабына тағы жармады. Шәкірттер қазақ бөліміне талай мұңын шақты, оқу бөліміне де барды, еш нәрсе шықпады. Губерниялық комитеттің бастығы Бринский дейтін орыс арызғыла барған шәкірттерді: «Ну, керуәлінікі» деп қолын сілтеп қуып шықты. Не сөз екенін қартқожа білген жоқ. Жаңа қала жатағында жаман үйде жылаңбас лампының жарығымен қартқожа кітап қарап отырғаны. Орын жайсыз, тамақ нашар, мектеп суық. Қартқожа бір айдай сүзек болып әрең тұрды. Қазақ азаматтары көңілсіз. Сібір ревкомынан Иванов дейтін губерниялық комитетке бастық болуға жіберіліпті. Губерниялық комитетке қазақтан бір-ақ мүше сайланыпты.
4: оққан азаматтардың әргімі қызметтен торығып, жашыға елге бару қамын істеп жүр екен. Қазақстанға қарап көзіміз ашылмаса, орыстар бой беретін емес. Қазаққа зорлық істеп отыр деп, қасенді бұрынғы қызу бетінен қайтып қалғанын білдірді. Өздерде бейбастақтық, милицияның лаңы, пара дегендер есепсіз. Дәрмен дегенді білушімін, білем, біздің жақтықы ғой, ол не қылыпты? Қарқаралда Барнақып дейтін соны атқызып тастапты. Рас па? Рас. Ол ұрлығын қойып, түзеліп кетіп еді ғой. Түзелсе сол, Барнақыптың қазаққа қылмағаны жоқ. Зорлық, пара, әйел басу, кісі өлтіру бәрін істеген. Үстінен арыз қылуға бір қазақ бата алмай қойған. Соның үстінен Дәрмен арыз жазып, толық материалын мұнда жіберген ғой. Қазекең жыбырламай тұра ма, біреу Дәрменді көрсете қойса керек. Сонсың Дәрменді шақыртып алып, тергеп-тергеп, түнде әбақтыға жіберген болатта, жолда атқызып тастаған. Қартқожа таңдайын қағып, басын шайқады. Елде. Қартқожа елге қайтқан. Оқу бөлімінен алған мандатымен Керекуден трамытқа барды. Лау мінушілер трамыттың аулында тізіліп, кезек күтіп тұр екен. Қартқожа да келіп тұрды, 3 сағаттай тұрып кезекке жазылды. 3 күннен кейін Аббатилский ат әрең тиіп Қызыл Шырпы қаласына бет алды. Ат қырдан келген қалашынық еді. Жақын жерден қайыра көр деп шыққаннан жалынды. Жиектегі бір ауылға түсіп Қартқожа лау сұрап жүргенде, лаушы Қартқожаның нәрсесін түсіріп зым-зия болды. Қалайға жақын ел безер болған екен, лау бермеді. Қартқожа мандатты қалтаға тығып Қоржынын арқалап өз аббатылсы менен аяңдауға тура келді. Қаяулыға келсе де аттарын милиция, агент, инструктор мініп кетет. Не жаң апарып тастап келіп тұрат. Бір жақсы жері Қызыл Шырпыдан баянға қарай қайтып бара жатқан трамоттың көлігі кездесті. Қартқожа соларға ілесіп кетті. Баян мен екі ара әгіл-тегіл жүріп жатқан атқа түйеге салған көлік. Тартқандар тұз астық, бұл не? Трамоттың көлігі. Жолда өліп жатқан, жығылып жатқан ат, түйе, қирап жатқан арбалар да көрінеді. Кейбір көліктер өлгінші арық салт арбаны зорға тартып барады. Баянның трамоты да арба шанаға кеңірдегінен келіп жатыр екен, онда да қаптаған қырдың қазағы көрінеді. Трамоттың қандай мекеме екенін Қартқожа сонда көрді. Амандығын білеге тейін деп Қартқожа бір танаудікіне келді. Қазақ орыстар шығындады деп Қартқожа қыстыгіні есіткен. Бірақ танаудың өзі жоқ, қатын баласы бар екен. Амандықтан кейін Қартқожа бай қайда деп сұрады. Бай кеткен деді қатыны. Қайда кетті? Субалыш коммунистер қазақ орысты құртты ғой. 19 қазақ орысты атып тастады. 15 кісіні абақтыға жіберді. Оларды не күйтіп жүр? Павлодарда ақтар алды деген хабар келген ғой. Өскөдеген бұрынғы атаманы бар ғой. Иә. Сол қазақ орысты шақырып, жасырын сабыра не қылған, қазақ орыстарда бұзылды ғой, бір петке Куртуков деген антырған коммунистерге айтып қойған. Ақтар алғаны бекер болды ғой, бекер-бекер құдай сақтасын, жаман болды, ас шалмадық. Қиын болған екен деп Қартқожа есіркеген болды, өйткені бір шайшып кеткісі келіп еді. Жалғызақ бимадып аман қалды. Ол қазақ орысқа тілеулеседі ғой. Оның барлық магазиндерін ысқылатын үйінде алып қойды. Оны ғып аман қалды. Толғанның ішінде бар ма еді? Бар, ода ұсталған. Оны алып қалған қызы ғой. Жәрин деген комиссармен қызы тамыр болған. Қызының пайдасы тиді. Қазақ орыстар арасында қалжырақ қылған екен. Шошаң еткен бір адам көрінбеді. Қайта қазақ жатақтарының кейбіреулер партияға жазылып, жиналысқа баратын көрінеді. Бұрынғыдай емес, жатаққа теңдік тиіпті. Баянның жер суына, ағашына, балығына олар да ортақтасатын болыпты. Қартқожа үйіне барып, 15 шақты күндей болған соң күзгі оқуға қаражат табуға, Кәрібай қажының балаларын оқытуға тұрды. Оқығандардың қызметіне кіріп, ұлық болып жүргенін көріп, қажы балаларын жетілтіп, малын қорғайтын белгілісі келеді екен. Ол кезде Семейден оқып жүрген қазақ жігіттері елге келіп селтиіп жүретін. Бір күні Қартқожаның Семейдегі жолдасы Бабатай келді. Қартқожа, не бітіріп жүрсіңдер деп сұрады. Жастар ешейкасын ашып жатырмыз. Қайырлы болсын, мақсаттарың немене? Не болушы еді? Байлармен, жуандармен алысу, Болыстық комитетке өзімізден кісі сайлау. Өткен сайлауда Қақабай қажы жиен сайлап алып, кооперацияны жек қойған жоқ па? Оны қайтпексіңдер. Газетке жазып жібердік. Оның орнына кімді қоймақсыңдар? Жастардың бірін қоямыз. Оқуды қайтесіңдер. Болған кісі оқуды қоя тұрады да, кедейді қорғай алмасақ, өңкей ғана кедей баласы несіне оқып жүрміз? Бұларың жақсы мақсат екен деп Қартқожа қуанып қалды. Өзің ұйымға кірмейсің бе? Бала оқытып қаражат тауып алғалы жатырмын, әйтпесе тәйірі қаражат табылмай ма? Болысты өзімізден шығарып алсақ, байлардан жинатып алмаймыз ба? Қартқожа кедейді қорғаймыз дегенге қуанса да соңғы сөзіне жарымады. Сондықтан жұмыстарыңды істей беріңдер көрерміз деп жауап қайырды. Бабатай лауымынып жүріп кетті.
2: Ардақты тыңдаушылар, жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың Қартқожа романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Шығарманы оқыған диктор Бүркіт Бекмағанбетов, хабардың редакторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбек қызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Ұлттың үні Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

аңсағанда асық болсын жаныма, алданышым.

0: Ел астанасында сағат 23.
1: Әнге бөліп күйгім көрсін даланы, Қазақ радиосы ақпараттың алаңы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: достардың жан серігі.
1: Білесің бе, егер де менде екінші таңдау болса,

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Әр қазақтың жүрегіне байланған, жолаушының серігіне айналған Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Көңілді жүр, күлімдеңіз, күліңіз. Әр қашанда бізді тыңдап жүріңіз. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Көтер басты, түзу ұста еңсеңді. Радио Қос, бізді тыңда белсенді. Қазақ радиосы.

айды, соған сен

кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін. Көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған. Мөлдіреген көзіңдей мына аспаннан мен өзімді аяулым сұрап алған. Сұрап алған.

тыныштық бер, тыныштық бер жаным ау жүрекке. Бірге жүрген кездерге көп өкпей, біраз арман мақсаттан.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Қазақ радиосы шаттықтың шамшырағы, көңілдің ән шуағы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Жасыма дос, сергек жүргін әрдайым. Баба үнін ұрпақтарға жалғайын. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 5.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.